0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies. Bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darbvietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lietu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt šajā trešdienas rītā, pulkstens ir 7:02, ir 15. jūlijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākaps Ceimers. Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Jesajas grāmatas 54. nodaļas. Gavilē tu neauglīgā, kas neesi bērnus dzemdējusi. Priecājies un līksmojies, tu, kas nepazīsti dzemdību sāpes. Jo vientulē būs vairāk bērnu nekā precētāji, saka tas kungs. Paplašini savas telts vietu un izpletjo plaši savas telts pārsegu. Pagarini savas telts virves un nostiprini jo spēcīgi savas telts mietus un stabus. Jo tu izplatīsies pa labi un pa kreisi, tavs dzimums iemantos veselas tautas un no jauna apdzīvos tūkstnešainās vietas. Nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas, tev nav jākaunas, jo tev nebūs jānosarkst, tu aizmirsīsi savas jaunības kaunu un tev nenāksies vairs pieminēt savas atraitnes laika negodu, jo tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs. Tas kungs Cebāts ir viņa vārds, un tavs pestītājs ir Izraela svētais. Viņu sauc par visas pasaules dievu, jo tas kungs sauc tevi atpakaļ kā atstātu laulātu draudzeni un sirdī dziļi noskumušu sievu. Kā gan varētu atstāt savu jaunības mīlestību, saka tavs dievs. Tikai mazu brīdi es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi, es tevi pieņemšu atkal atpakaļ. Dūsmu uzplūdumā es tev mazu brīdi apslēpu savu vaigu, bet ar mūžīgu žēlastību es par tevi atkal apžēlošos, saka tas kungs, tavs pestītājs. Tas notiks kā Noas plūdu laikā. Kā es toreiz zvērēju, ka Noas ūdeņi vairs nepārplūdinās zemi, tā es tagad zvēru, uz tevi vairs nedusmošos un tevi nerāšu. Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet mana žēlastība neatkāpsies no tevis, un mana miera derība nešķobīsies, saka tas kungs tavs apžēlotājs. Tu saliektā, dzīves vētru daudz mētātā, tu nekad neiepriecinātā, redzi, es likšu tavus akmeņus zināmas rotas rakstā un safīrus tev pamatos. Es celšu tavus torņus no kristāla, un tavus vārtus no rubīniem un iezīmēšu visas tavas robežas ar dārgakmeņiem. Visi tavi dēli būs tā kunga mācīti, un liels būs tavu dēlu miers. Tu spēcīgi balstīsies savā taisnīgumā. Atraisies no bailēm, jo tev vairs nenokā nav jābīstas. Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks. Zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis. Kas saceļas pret tevi, tas krītīs tevis dēļ. Redzies radīju kalēju, kas uzpūš oglēs uguni un kaldina pēc sava amata ieročus. Es raduju arī postītāju, kas tos noposta. Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt, un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir tā kunga kalpu mantojums un mana svētība, kas tos pavadīs, saka tas kungs. Lūksim. Debes Tēvs, paldies par šo dienu. Paldies par šo dienu, kurā mēs varam būt tavā priekšā, būt tavā žēlstībā, būt arī tavā mīlestībā. Paldies Tev, Debes Tēvs, par šo dienu, ka mēs šodien varam likt savu cerību uz Tevi, un ka Tu mums atgādini to, kādi ir Tavi plāni priekš mums. Kāda ir Tava cerība, kāds ir Tavs nodoms mums. Palīdz arī mums spert to soli, uz kuru Tu mūs aicini. Palīdz mums atsaukties Tavam apsolījumam, kuru Tu mums esi devis. Palīdz mums ieraudzīt to, ka Tavs vārds ir patiesis, ka tas nešķobās, ka tam nedraud laikmeta ietekme, ka arī lai kalni šķobītos un pakalni sakustētos,
Tas neizmainīs to, ko tu esi nodomājis priekš mums. Tāpēc tavs, lai mūsu sirdīs dzimst šī spēcīgā paļāvība uz tevi un parāda mums, kāpēc tāda varbūt mums nav un kas to ir mums paņēmis projām. Tāpēc tavs dari mums, lai mēs skaidri redzam. Palīdz mums skaidri redzēt to, ko tu mums esi apsolījis, un turēties pie taviem apsolījumiem. Nekad tos nepalaist garām, nepalaist vējā. Bet lai mēs arī daram savu to soli, lai mēs izplešam šos telts pārsegus un pagarinam telšu virves, tādēļ, ka tu esi kaut ko mums solījis. Lai mēs sagaidam to, ko tu mums esi solījis. To apsolījumu, kas ir priekš mums un kas no tevis ir svētība mums, lai mēs to spējam uzņemt. Tāpēc tavs tie, kuri šodien ir varbūt izmisumā, varbūt neredz to cerību, kuru tu esi solījis. Palīdz to ieraudzīt. Palīdz to ieraudzīt arī to, kas traucē to ieraudzīt. Varbūt tie ir meli, varbūt tie ir tas ir uzbrukums. Tāpēc tavs dari mūsu acis skaidrs. Palīdz mums palikt tavā mierā un zināt, ka tavs miers ir priekš mums, ka mums nav jābūt kā tādiem, kas ir izmisumā skraida apkārt, jo tu esi ar mums. Tāpēc tavs svētī šo dienu, tās lietas, kas, ko mēs darīsim, un tās lietas, kas notiek mūsu valstī, tāpēc

lai viņi ir ar Tavu žēlastību un Tavu svētību pavadīti. Tāpēc Tavs svētī arī tos, kas dara to evanģelizācijas darbu pa visu pasauli un arī mūsu valstī. Tad, lai tas evanģēlijs tiek skaidri teikts un lai Tavs gars uzrunā un arī pārliecina par patiesību. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Pulkstens ir 7:14 minūtes. Šajā brīdī lasījums no brāļa draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai, kas ir

Bībeles rakstu vietu izlase katrai dienai. Šodienai, 15. jūlijam, pirmā rakstu vieta ir no Vecās derības Hozejas grāmatas 11. nodaļas 8. un 9. pants. Mana sirds jau citāda. Es iesilstu līdzjūtībā. Es neļaušos dusmu kvēlei. Es neiznīdēšu Efraimu vēlreiz, jo es esmu Dievs un ne cilvēks. Svētais ir jūsu vidū. Otrā rakstuvieta no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. panta. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Un trešā rakstuvieta no Apustuļu darbu grāmatas 16. nodaļas no 23. līdz 34. pantam. Pēc daudz sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli tos iemeta cietuma dziļākajā vietā un viņu kājas ielika siekstā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas un ieslodzītie viņos klausījās. Piepeši notika liela zemestrīce, tā ka cietuma pamati sakustējās. Tūdaļ atvērās durvis un visiem nokrita važas. Bet cietuma sargs, uzmodies un redzēdams cietuma durvis atvērtas, izrāva zobenu un gribēja nonāvēties, domādams, ka cietumnieki izbēguši. Bet Pāvils skaļā balsī sauca sacīdams, nedari sev nekā ļauna, jo mēs visi esam šeit. Viņš sauca pēc uguns, ieskrēja un drebēdams metās zemē Pāvila un Sīlas priekšā un izvedis tos ārā sacīja, kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Viņi atbildēja, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. Un viņi runāja Dieva vārdus viņam un visiem, kas bija tanī namā. Viņš tos uzņēma tanī pašā nakts stundā, nomazgāja tiem brūces un tūdaļ viņš tika kristīts pats un visi viņa piederīgie. Viņš tos veda savā namā, sēdināja pie galda un priecājās ar visu savu namu, ka ticēja Dievam. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai.

Filips Vikāms dziedāja dziesmu Diena, kad satikos es ar tevi. Es biju miris, tad sastapu tevi, tagad esmu dzīvs. Tagad Mats Redmans ar dziesmu Viss ir piepildīts. It is finished.

Jā, tikko dzirdējāt Mata Redmana dziesmu It is finished. Kauns ir apklusināts un nāvei ir beigas. Pulkstens ir 7:26 minūtes. Saku labrīt jums, es Jākaps Cemers, tiem, kas tikko modušies. Un šajā brīdī, kā tad ir gājis ar laikapstākļiem iepriekšējā naktī? Zemākā temperatūra konstatēta Ventspils pusē un konkrēti Ventspils lidostā plus 9 grādi. Bet augstākā temperatūra Daugavgrībā, tur plus 19,4 grādi un samērā līdzīga temperatūra Krāslavā un Viļānos, tur plus 19,1 grāds. Bet Rīgā šajā brīdī ir plus 17 grādi un saulains laiks. Jānis no Dobeles raksta arī Dobelē. Plus 17 grādi un saulīte. Un jā, labrīt tev, Jāni. Un arī tie no jums, kuriem arī ir varbūt īpaši laikapstākļi, īpaši novērojumi šajā rītā, varat to darīt zinām uz numuru 2544-2288. Un šodien varat sveikt vārda dienu svinētājus. Šodien vārda dienas svin Egija, Egmonts, Egons, Heinrichs un Henriks. Tātad Egija, Egmonts, Egons, Heinrichs un Henriks. Un, protams, sveicieni arī tiem, kuri šodien svin dzimšanas dienas, lai svētībām bagāta un tāda prieka un iedvesmas pilna jums šī diena. Un šajā rītā arī jums jautājums, un jautājums, kuru varat rakstīt uz numuru 2544-2288, gan izziņu veidā, gan kā audio ziņu, un, protams, arī varat norādīt, ja nevēlaties minēt savu vārdu. Un jautājums ir šāds. Kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Numurs jūsu ziņām 2544-2288. Tagad Lāna Ābultiņa ar dziesmu Kas būs pret mani?

Tagad Influence Music un Agent Teal ar dziesmu I've Got Joy. Man ir prieks. Varbūt arī par kādu komplimentu, kas tev ir bijis izteikts, tev ir prieks, varbūt tieši pretēji. Šī rīta jautājums, kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Numurs 2544 2288.

Kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Tas ir šī rīta jautājums. Un jautājumu uzdod arī tādēļ, nevis tādēļ, ka tu esi varbūt ticis prezentēts vai sevi stādījis priekšā kā kristietis, bet arī tādēļ, ka tu domā, ka tu saņēmi to komplimentu tādēļ, ka tu esi kristietis. Un tie apstākļi tev to tā pastāsta. Tikko saņēmu kādu ziņu no Jāņa no Dobeles, un Jāni, jūsu ziņa man atgādināja kādu komplimentu, kuru es vēlāk uztvēru kā komplimentu, un, protams, tajā brīdī es to neuztvēru kā komplimentu, kad bija diezgan mazs un gāju mūzikas skolā viens no tādiem, kam patika ķircināt citus un pat apcelt, viņš man sauca par svēto. Iesāca saukt par svēto, un es domāju, nu es tikšu neesmu svētais. Un pēc tam Bībelē lasīju un izlasīju savādāku informāciju. Un tad es domāju, interesanti, kāpēc viņš tik uzstājīgi to tā teica. Un jā, tajā reizē taisnojos viņam pretī un skaidroju lietas, kā es, ko nozīmē tas vārds, un pēc tam sapratu, interesanti. Varbūt tomēr Dievs viņam lika to teikt. Bet tas tā. Jānis rakstīja, jā, kad viņu viens kādreiz nosauca par Jēzu. Varbūt tādēļ, kad tu biji viņam līdzīgs. Pats vārds kristietis nozīmē mazi kristum līdzīgi, jeb kristum līdzīgi. Tātad viens otru jau saucam pa lielam tieši tāpat. Kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Numurs 2544 228 8.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, plīsim arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, kad tikai Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristīgais radio.
1: Pulkstens ir 7:48 minūtes. Vēl pievērsīsimies šajā stundā pie temata šī rīta jautājuma. Kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Vari sūtīt gan rakstiskas, gan audio ziņas uz numuru 2544 2288.

0: šajā dziesmā ir tikai teikti tādi vārdi. Tu dāvāji man savu dzīvību un darīji mani brīvu. Tagad es staigāju tavā uzvarā. Tavā uzvarā. Tiešām staigāju Jēzus uzvarā. Tas nozīmē to, ka tev ir dots kaut kas tāds, kas nav cilvēkiem pieejams. Un to cilvēki var pamanīt. Otrajā vēstulē korintiešiem trešajā nodaļā ir teikts, otrajā un trešajā pantā, jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Un interesanti, ka te teikts, ka tā ir Kristus vēstule, kuru kādi cilvēki ir sastādījuši, bet tā ir saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Kāds varbūt nesaprot teoloģiju, kāds varbūt nesaprot, ko par Jēzu runā. Taču to, kas rakstīts ir uz tavas sirds, ko Kristus ir rakstījis uz tavas sirds, Bībelē teikts, tas ir saprotams un lasāms visiem cilvēkiem. Un ja to ir kāds pamanījis, un tev ir atstājis atmiņā neaizmirstamu komplimentu, ar to tu vari padalīties uz numuru 2544-2288, 2544-2288, gan rakstiskām, gan audio ziņām, izziņām un WhatsApp ziņām, un turpinām ar šo tematu nākamajā stundā.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We count in

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jēkabs Ceimers. Šogad salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu centralizēto eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, minimālais vērtējumas līksnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10% līdz 15%, tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu pieaudzis. Valsts izglītības attīstības aģentūrām šā gada centralizēto eksāmenu rezultātus vērtē kā pozitīvu tendenci, vienlaikus pamatizglītības un vidējās izglītības eksāmenu rezultātu izmaiņas kopumā nav statistiski nozīmīgas, tādēļ par ilgtermiņa tendencēm vēl esot pāragri spriest. Latvija arī turpmāk saskarsies ar iedzīvotāju novecošanās pārmaiņām, liecina jaunākais Eiropas komisijas ziņojums par demogrāfiskām pārmaiņām Eiropas Savienībā. Latvija jau pašlaik ir starp Eiropas Savienības valstīm ar augstāko iedzīvotāju mediāno vecumu. 2025. Gadā tas bija aptuveni 44 gadi. Tas ierindo Latviju starp Eiropas Savienības valstīm ar vecāku iedzīvotāju struktūru. Prognozes rāda, ka dzimstības līmenis Latvijā pašlaik ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Kopējais auglības koeficients 2025. Gadā ir aptuveni 1,14 bērni uz sievieti, savukārt ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars Latvijā ir zemāks nekā vairākās Eiropas, Rietuma Eiropas valstīs. Salīdzinājumā ar tādām valstīm kā Luksemburga, Malta vai Kipra, kur ārvalstīs dzimušie veido ievērojumu daļu no iedzīvotājiem, Latvijā šis rādītājs ir mērens un atrodas zem Eiropas Savienības līderu līmeņa. Eiropas komisijas ziņojumā uzsvērts, ka Eiropas iedzīvotāju skaits turpmākajās desmitgadēs samazināsies, bet sabiedrība turpinās novecot. Komisija norāda, ka šīs tendences radīs izaicinājumus darba tirgum, veselības aprūpei, aprūpes sistēmām un publiskajām finansēm, vienlaikus pavarot arī jaunas iespējas inovācijām, ekonomikas izaugsmei un tā dēvētās ilgmūžības ekonomikas attīstībai. Komisija norāda, ka demogrāfisko pārmaiņu ietekmes mazināšanai būtiska būs mērtiecīga politika prasmju attīstības, mājokļu pieejamības, aprūpes un reģionālās attīstības jomās, lai palīdzētu dalību valstīm pielāgoties. Latvijā šodien sākas vilku un zeltaino šakāļu, kā arī staltbriežu govju un teļu medību sezona. Šajā medību sezonā valsts meža dienests noteicis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 400 dzīvnieku apmērā, sadalot to divās vilku apsaimniekošanas vienībās. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas var atļaut nomedīt postījuma novēršanai. Pēc valsts meža dienesta vērtējuma Latvijā pat laban mitinās ap 1400 vilku. Latvija plāno pievienoties līgumam par draudzību un sadarbību Dienvidaustrumāzijā, lai stiprinātu politisko, ekonomisko un zinātnisko sadarbību ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas, jeb ASEAN dalību valstīm, paredz likumprojekts, ko vakar atbalstīja valdība. Kā skaidro ārlietu ministrijā, līgums ir viens no nozīmīgākajiem Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas starptautiskajiem dokumentiem, kas nosaka sadarbības principus starp Dienvidaustrumāzijas valstīm un citām pasaules valstīm. Tas balstās uz savstarpēju cieņu pret valstu suverenitāti un teritoriālo integritāti, neiejaukšanos iekšējās lietās, miermīlīgu strīdu risināšanu, atteikšanos no spēka draudiem vai lietošanas, kā arī efektīvu sadarbību. Ārlietu ministrijā norāda, ka Latvijas pievienošanās līgumam radītu institucionālu pamatu ciešākam dialogam ar Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju un tās dalību valstīm, tas varētu veicināt uzņēmējdarbības kontaktus, inovāciju projektus un Latvijas atpazīstamību vienā no pasaules straujāk augošajiem reģioniem. Lai pievienotos līgumam, Latvijai būs jāiziet noteikta starptautiska procedūra, kuras laikā pievienošanos jāapstiprina visām Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas dalību valstīm. ārvalstīs. Jūnijā saules enerģija kļuva par Eiropas Savienības lielāko atsevišķo elektroenerģijas avotu, saražojot 25% no bloka kopējās elektroenerģijas. Saules enerģija veidoja lielāku daļu nekā kodolenerģija, kas deva 21%, kam sekoja dabas gāze ar 15%, vēja enerģija ar 14%, hidroenerģija ar 12% un ogles ar 8%. Jūnija rekords atspoguļoja straujo izaugsmi saules enerģijas izmantošanā pēdējo 5 gadu laikā, ņemot vērā, ka 2021. gada jūnijā saules enerģija veidoja tikai 10% no Eiropas Savienības saražotās elektroenerģijas. ASV bruņoties spēki vakar vakarā deva jaunus triecienus Irānai 4. Dienu pēc kārtas un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Jaunais kara darbības uzliesmojums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps vakar atteicās no plāna ieviest 20% nodevu kravām, kas tiek pārvadātas pa Hormuza šaurumu. Viņš norādīja, ka tā vietā Vašingtona slēgs līgumus ar Persijas līča valstīm par tirdzniecību un šo valstu investīcijām Savienotajās valstīs. ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka jauno triecienu mērķis ir samazināt Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem šajā šaurumā, kur Teherāna vairāk kārt uzbrukusi civiliem kuģiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja telekanālam Fox News, ka viņš nākamnedēļ paplašinās ASV triecienus Irānai uz elektrostacijām un tiltiem, ja Irāna nevienosies ar ASV. Trumps sacīja, mēs grasāmies izsist no ierindas visas viņu elektrostacijas, mēs grasāmies izsist no ierindas visus viņu tiltus, ja viņi nesēdīsies pie sarunu galda. Trumps izteica šos draudus laikā, kad ASV 4. Dienu pēc kārtas deva triecienus Irānai un atjaunoja Irānas ostu blokādi. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 18 grādi un saulains laiks. Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23, plus 26 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu. Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa rietuma vējš. Rīgā gaidāmas sausa un saulaina diena, pūšot nelielam ziemeļa rietumu vējam. Gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda pludmalēs pie jūras līdz plus 24 grādiem pilsētas dienvidos. Dienas vidū ultraviolētais starojums būs augsts, laikā no pulkstens 11 līdz pulkstens 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās

Atrodamies Meža parkā, Koknesas prospektā 15. Kompass. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv

pulkstens ir 8:15 minūtes. Šajā rītā jautājums jums šāds. Kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Numurs 2544 2288 tavām ziņām.

Kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Un Bībelē vispār daudz ir izteiktas atzinības un varētu teikt mūsdienu valodā komplimenti. Nu, viens no komplimentiem vai atzinībām, ko ik viens no mums pēc šīs dzīves būtu priecīgs saņemt. Un uz to ir arī jātiecās, ir tas, kas ir minēts Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā, labi, tu krietnais un uzticamais kalps, tu biji uzticīgs mazumā, es tevi iecelšu pār daudz. Bet vispār jaunajā darībā ir vairākās vietās dažādi komplimenti. Piemēram, Jēzus Marka evaņģēlijā 12 rakstu mācītājiem teica, tu neesi tālu no Dieva valstības. Es domāju, ka tas iespiedās viņam atmiņā. Tas nebija, nu, nebija gaidīts, pavisam noteikti. Bet jautājums ir, protams, jums, un jautājums no personīgās pieredzes. Kā tas bija, kad saņēmāt komplimentu? Tas varbūt nebija tieši kristīgā apzināta, kristīgā kontekstā, bet jums ir pārliecība vai aizdomas, kad saņēmāt šo komplimentu tādēļ, ka esat kristietis. Un jā, tad atbildes varat sūtīt uz numuru 25442288. Egils raksta šādi. Pirms vairāk kā 10 gadiem braucot no Rīgas uz laukiem, pa ceļam paņēmu pasažieri. Bija patīkami pārsteigts, ka man skan kristīgais radio. Man šis gados vecākais cilvēks veltīja kristīgu komplimentu. Slava Dievam! Šajā gadījumā neaizmirstams ir tas gadījums, kad cilvēks veltīs komplimentu. Bet jautājums jums, kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Numurs 25442288.

Dans Bremnes ar dziesmu Kā tu mani mīli, un tas, protams, runā par to, kā Dievs atziņa par to, kā Dievs tevi mīli. Un Dievs noteikti arī tev izteiktu komplimentu, un to var izdarīt caur savu vārdu. Šī rīta jautājums ir, kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Un varbūt tas ir bijis caur Bībeles lasīšanu, caur Dievu vārdu. Arī to tu vari dalīties uz numuru 2544-228-8. Turpinām pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Mēs turpinām runāt par finansēm. Tas ir jautājums, no kura cilvēki izvairās ar vienu noteikumu. Ziniet kādu? Viņi izvairās tad, ja runa nav par viņu finansēm, bet ja viņi runā par citu finansēm. Esat piefiksējuši kaut ko tādu? Un naudas jautājums ir parasti tas sāpīgais jautājums. Un mums ļoti patīk runāt par svešu naudu. Piekritīsiet? Es satikos ar kādiem diviem draugiem un tad... Viens bija nopircis jaunu elektroauto, un otrs sēž un saka, tu labāk to naudu Āfrikai būtu noziedojis. Viņš saka, nu, cik tu noziedoji Āfrikai? Klusums. Un vienkārši mums patīk skaitīt, kas ir citiem cilvēkiem. Un jo mazāk mums ir pašiem, ko skaitīt, jo vairāk mēs skaitam citu. Tā varētu būt. Un... kaut kādā mērā cilvēki bišķiņ tā noņem to fokusu no savām problēmām nost. Nu, es paskatīšos uz citu problēmām, man bišķiņ vieglāk dzīvē paliks. Un šodien es gribētu, ka mēs turpinam domāt par to, kas tad mēs esam. Mēs esam tam resursam, kas mums ir dots īpašnieki vai pārvaldnieki. Un Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam ir tāda klasiska rakstu vieta, kuru izmanto par to runājot, un es gribētu viņu nolasīt un pēc tam bišķiņ pakomentēt. Un tur Jēzus saka, bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi. Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī, ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšana raktis nespēja un iedalēt kaunos. Viņš vienkārši vēl nezināja, kas ir influenceri. Es zinu, ko darīšu. Lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata un ataicinājis pa vienam visus sava kunga parādnieks, viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļas, bet viņš teica, šeņem savu zīmi sēdies un raksti tuliņu 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā, tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica, šeit ņem savu zīmu un raksti 80. Un kungs uzteica, netaisnā nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un šo te visu lasot liekas, nu kā, Jēzus pasaka, tu esi baigais malacis, ka tu tur nu, uzmeti savu darba devēju. Īstenībā tikko lasot, es sapratu, ka viņš tiešām bija slikts pārvaldnieks, jo viņš parādniekiem prasīja, cik tu esi parādā, nevis viņš zināja. Kas tad bija pārvaldnieks? Pārvaldnieks bija cilvēks, kuram bija diezgan liela vara par kādu īpašumu, bet viņš nebija īpašnieks. Un šis grieķu vārds pārvaldnieks nozīmē pilnvarots rīkoties ar kunga īpašumu. Bieži vien viņi pārvaldīja parādus, līgumus, ražu, finanses. Un šis pārvaldnieks nebija godīgs. Viņš nedarīja savu darbu pienācīgi, kā viņam to vajadzēja darīt. Un tad, kad viņš uzraujās, ko viņš dara? Viņš ar to resursu, kas viņam ir, sāk atkal kaut ko, latviski tas vārds kruķīt un muķīt, jā, sāk kaut ko bīdīt, lai nu viņš kaut kā pēc tam tomēr arī būtu kaut kādā daudzmaz jēdzīgā amatā. Pie viņa atnāk viens un prasa klausies, nu viņš saka, cik tu esi manam šefam parādā? Viņš saka, 100. Viņš saka, raksta 50. Otrs atnāk, cik tu 100? Viņš saka, raksta 80. Tāpat tas nav mans. Nu, viegli piedot, vai ne? Viņš veido ar to, kas viņam ir, draudzību, kas vēlāk viņam būs par svētību. Un ko tad Jēzus šeit uzteica? Jēzus neuzteica to, ka viņš burtiski zog, jo viņš zog no sava darba devēja. Bet Jēzus saka, tas resurs, kurš viņam ir, viņš viņu gudri izmanto. Viņš viņu gudri izmanto. Un šeit ir kādi vārdi, kurus es gribētu, lai mēs arī apskatāmies Lūkas evaņģēlijā 16. Nodaļā parādās viens no šiem vārdiem, kad atnāk pie viņa saimnieks un saka, tu izšķērdē to, ko es tev esmu uzticējis. Un šis vārds grieķu valodā nozīmē izkliedēt, iztērēt bez atbildības, nedomājot par rītdienu. Kas notiek ar jūsu bērniem, kad viņiem uzdāvina naudu? Nu, cik ilgu laiku viņiem vajag, lai sagrupētos aizskriet kaut ko nopirkt? Kā kuram? Tāpēc, ka viņš nedomā par rītdienu. Bērni vispār, man tā liekas, nesaprot to naudas vērtību. Un šeit parādās tas pats vārds, kurš ir Lūkas evaņģēlī 15. Nodaļā, kur ir līdzība par pazudušo dēlu. Un šodien ļoti daudz cilvēki izšķiež to resursu, kas viņiem ir. Un nav runa tikai par naudu. Lūkas evaņģēlī 15. Nodaļā ir šis dēls, kurš aiziet pie tēva un saka, klausies vecais, tev ir īpašums, bet būtu forši, ja tu ātrāk tā kā varētu taisīties uz mūžību, lai es varētu dabūt to, kas pieder tev. Un dažreiz liekas, nu tas ir kaut kas neiedomājams, vai ne? Un tanī laikā, tanī kultūrā tā ir vispār tāda, nu, anormāla rīcība. Bet šodien daudz cilvēki dzīvo lietojot to resursu, kur Dievs ir devis, bet pašu Dievu ignorē. Līdzīgi kā pazudušais dēls, viņš saka, ir forši, ka tu esi, bet labāk būtu, ka es varētu izmantot to, kas tev tagad ir, un pa tevīm nedomāt. Un tas ir tas, kur cilvēki šodien izmanto visu to, ko Dievs ir devis. Bet jautājums, kā viņi viņu izmanto? Viņi viņu izšķiež un bezatbildīgi pārvalda, vai arī izmanto to sava īpašnieka labā? Un bieži vien mēs varam runāt par, nu, tie, kas tur nezin Dievu, viņi ir ārpus draudz, ai, kādi viņi slikti. Bet mums ir jāsaprot, ka Dieva vārds primāri ir kam domāts? Tiem, kas ir ticīgi. Un jautājums, ko es daru ar to resursu, kur Dievs ir uzticējis man? Un es nerunāju tikai par finansēm. Vai es plānoju savu laiku? Vai es izmantoju to laiku gudri? Kā es tērēju tās finanses, kuras Dievs man ir uzticējis? Vai es grābi tikai sev, vai es arī dodu valstībai? Un tad parādās šis otrs vārds – gudri un apdomīgi. Praktiska gudrība, spēja rīkoties stratēģiski nākotnes labā. Spēja pieņemt lēmumu šodien, lai es pēc kāda laika baudītu tā labumus. Es runāju vakar ar kādu cilvēku, arī kristieti, viņš saka, tur obligāti jāparakstās, bet laikam tas ir pagājis, kad vienu brīdi te bija tas, tā ņemšanās par to, ka vajag parakstīties, lai cilvēkiem atdotu otro vai trešo pensiju līmeni. Atceraties, bija tāds. Nu, kad tu paraksties, tev atdod atpakaļ, un tad es domāju, ar mūsu tādu vidējo izglītību pa finansēm, nu, to nevajag darīt nekādā gadījumā. Jo cilvēki nezin, kā rīkoties ar naudu. Cilvēki ir gatavi apēst sēklu šodien, nevis iesēt un gaidīt un saņemt atpakaļ pēc tam. Vai mēs rīkojamies gudri un apdomīgi?
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Šajā rītā jautājums, kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Un šajā dziesmā tikko pašās beigās izskanēja vārdi King of Heaven come. Un mēs arī tāvreizē lūdzam, lai nāk tava valstība un tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un kas to darīs? Kas liks tam notikt? Protams, Dieva pārstāvniecība šeit uz zemes. Dieva bērni. Un prieks par to, ka ir komplimenti, kurus var izteikt kristietim un atzinības. Un pirms tam gan gribu uzrunāt Jāni un arī tos, kuri domā līdzīgi. Jānis no Rujens rakstīja, ka varbūt kādam nepatiks, bet man nāk prātā pants no Pāvila vēstules Galatiešiem, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaulē ir krustā sista un es pasaulē. Tas kunga Kristus krusts ir tā uzvara, kas mums ir dota, un mēs sākam dzīvot no tās uzvaras. Tas bija Jēzus galapunkts, jeb Jēzus uzvara, ko viņš ieguva kā savas dzīves un gājuma galapunktu, un mēs sākam no tā punkta. Un Pāvils arī citās rakstuvietās izsaka komplimentus, un kā piemēru es varu minēt arī no Pāvila vēstules romiešiem 1. Nodaļas 8. Pantu, kur Pāvils saka, vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek sludināta visā pasaulē. Ļoti redzams tas uzsvars uz cilvēku, un arī Pāvila vēstulē korintiešiem, 1. Vēstulē korintiešiem, 1. Nodaļā 4. Līdz 8. Pants saka, es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ, par žēlastību, kas jums ir dota Kristu Jēzu, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā, tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojumus mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Tā kā nevajag baidīties par to, ka ir atzinība no Kristus vai caur Kristu. Un Pāvils arī par sevi saka, būtībā izsakot sev komplimentu, bet salīdzinot, noliekot visus uz vienas līnijas un tomēr izceļot sevi. Viņš teica, ka viņš strādā vairāk kā viņi visi, tomēr ne viņš, bet tā žēlastība, kas viņam dota. Tātad Pāvils vienkārši vairāk izmantoja to, kas viņam ir dots. Un arī vēstulē korintiešiem viņš teica, ka jums netrūks nevienas dāvanas, tādēļ, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Kāds viņus lika un kāds to nes tālāk? Kāda klausītāja raksta, kad par komplimentiem runājot, man atkal jāatgriežas 2019. Gada nometnē, kurā mani negaidīti uzrunāja no skatuves ar pravietisku vārdu, kas iesākās ar tādiem vārdiem, ka es esmu kā mīlestības mašīna, kam sekoja vēl daudz celsmīgu pravietisku vārdu. Un bet Maruta raksta viens no biežākajiem un pēdējiem komplimentiem ir tu esi jocīga un visas darbības ir jocīgas un nevajadzīgas. Nu, cerams, ka kontekstu neesi padalījusies ar mums, bet cerams, ka tas viss ir neordināri, bet pareizi un par svētību. Jautājums jums, kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Numurs 25 44 228 8.

domāju par Marutas komentāru, kad viens no biežākajiem un pēdējiem komplimentiem ir: tu esi jocīga un visas darbības ir jocīgas un nevajadzīgas. No personīgās pieredzes atceros, kad man aizstāvot kādu pasniedzēju vai runājot labus vārdus par pasniedzēju, par kuru pārsvarā cilvēki bija uzvilkušies, viņi gan saprata, par ko es runāju, un ieraudzīja no citas perspektīvas pasniedzējas nostāju, bet teica: tu kaut kāds interesants esi, pastāsti, kāds horoskops tev ir, jo pieļauju nevarēja saprast, kur ir loģika, kāpēc cilvēks rīkojās šādi, jeb domā šādi. Nezinu, Marut, kā jums, bet droši vien tādi piemēri ir daudz. Jautājums jums: kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis?

Pulkstens ir 8:56 minūtes, pavisam drīz kristīgās ziņas. Un tad arī turpinam šī rīta tematu. Kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Paldies jau par iesūtītajām atbildēm. Ar tām turpinam nākošajā stundā.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kristīgās un dzīvības aizstāvības organizācijas ir noraidījušas Amnesty International ziņojumu, kurā tās tiek apsūdzētas par to, ka ir pret cilvēktiesībām. Ziņojums ar nosaukumu Pieaugošs drauds pret tiesībām vērstā kustība apvienotajā karalistē. Dažu dienu laikā pēc tā publicēšanas izraisīja plašu nosodījumu. Reaģējot uz kritiku, organizācija paziņoja, ka ziņojums ir uz laiku atsaukts, kamēr tiek veikta iekšēja pārbaude. Ziņojumā tika apgalvots, ka vairākas kristīgās un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas veido tīklu, kas cenšas ierobežot sieviešu un LGBT plus personu tiesības. Ziņojumā apgalvots, ka uzskaitītās organizācijas ir pret tiesībām un tās veicina morālu paniku un bieži rada vai pastiprina bailes par minoritāšu un marginalizētu grupu pārstāvjiem. Piemēram, organizācija Kristīgais institūts ir klasificēts kā ultrakonservatīva kristiešu politikas un interešu aizstāvības organizācija un norādīts, ka organizācijas darbības jomas fokusējas uz abortiem, transpersonu tiesībām, izglītību, kā arī citiem jautājumiem. Apvienotās karalistes organizācija Kristīgais institūts bija viena no 10 kristīgajām organizācijām, kas tika iekļautas šajā Amnesty ziņojuma melnajā sarakstā. Ziņojuma saturam kritiku neveltīja vienīgi kristīgās organizācijas, piemēram, pazīstamā rakstniece Joanna K. Rowlinga norādīja, ka ziņojums liecina, ka Amnesty uzskata, ka noteiktu cilvēku grupas nav pelnījušas tiesības. Šā gada septembrī Dienvidu Korejā pirmizrāde piedzīvos dokumentālā filma Jaunais Čo Jongi, kas stāsta par Jongi Čo jaunības gadiem un viņa ticības ceļa sākumu. Filma pievēršas laikam, kas veidoja vēlāk Joido pilnā evaņģēlija draudzes dibinātāja dzīvi un kalpošanu. Dokumentālā filma ataino notikumus, kas sākās 1955. Gadā, kad jaunajam Čo Jongi pēc smagas slimības ārsti prognozēja 1-6 dzīves mēnešus. Filmas veidotāji rāda viņa ceļu no izmisuma un cīņas ar slimību līdz kristīgajai ticībai un pirmajai kalpošanas lomai nelielā telts draudzē netālu no Tečdongas kapsētas. Filmas veidošanā izmantoti vairāk nekā 900 dienu laikā apkopoti arhīvu materiāli, tajā pirmo reizi publiskoti Čo Jongi ar roku rakstīti slimības dienasgrāmatas pieraksti, kā arī līdz šim nepublicēti viņas prediķu audio ieraksti. Filmas autori norāda, ka tās mērķis ir parādīt ne tikai pazīstamā mācītāja kalpošanu, bet arī viņa personīgo cīņu, šaubas un ticības veidošanos, pirms viņš kļuva par vienu no ievērojamākajiem Dienvidkorejas kristīgajiem līderiem. Pateicoties Eiropas pētniecības padomes piešķirtajam 2,8 miljonu dolāru grantam, tiek uzsākts 5 gadu ilgs projekts, kura mērķis ir pētīt slaveno nāves jūras tīstokļu izcelsmi. Tīstokļi tika atklāti 20. Gadsimta vidū un tie datējumi ar Jēzus dzīves laiku, bet daļa no tiem pat ar 3. Gadsimtu pirms Kristus. Daudzi tīstokļi ir vecās derības grāmatu noraksti, tie tiek uzskatīti par vienu no nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem atklājumiem kristietības un jūdeisma vēsturē, jo apliecina, ka svētie raksti, kas izmantoti gadu tūkstošiem, kopš Jēzus laika un vēl agrāk, ir saglabājušies gandrīz nemainīgi. Jaunā pētniecības projekta mērķis ir noskaidrot, kur tīstokļi tika radīti un ko tas var atklāt par rakstvežu kultūru un zināšanu nodošanu senajā pasaulē. Projektu vada Groningenas universitātes profesors, sadarbojoties ar Izrēlas senlietu pārvaldi, kas ir tīstokļu glabātāji, kā arī ar vairākiem zinātniekiem un vēsturniekiem. Starptautiska zinātnieku komanda, izmantojot mākslīgo intelektu, ķīmisko analīzi un citas modernas pētniecības metodes, centīsies noskaidrot, kur tīstokļi radīti un kādēļ tie tika paslēpti alās. Pētnieki cer arī izveidot vairāk nekā 25 tūkstošus fragmentu kartējumu. 25 tūkstošu fragmentu kartējumu, lai precīzāk noteiktu manuskriptu izcelsmi un to autorus. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 19 grādi un galvenokārt saulains laiks. Šodien pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz plus 23, plus 26 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 21 grādu. Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem, putīs lēns līdz mērens ziemeļu rietumu vējš. Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, pūšot nelielam ziemeļu rietumu vējam, gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda pludmalēs pie jūras līdz plus 24 grādiem pilsētas dienvidos. Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts, laikā no pulkstens 11 līdz 16, nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Jauniešu kustība Būt jau 11. Gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. Līdz 24. Jūlijam Siguldā, atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometne nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni 28-630-165. Atkārtoju 28-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
3: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. Līdz 9. Augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
4: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 4 0

Šajā dziesmā Dženna Bostika dziedāja šādus vārdus: Tu esi lielo sapņu dievs. Tu esi tas, kurš teica, ka es darīšu lielas lietas un es gribu būt kā Jēzus. Bībelē ir tāda konkrēta rakstuvieta, kurā mums ir teikts: sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Sekot nenozīmē tikai tā kā pīlēniem staigāt aiz mammas, tas nozīmē arī darīt to, ko tēvs dara. Un tas ir Jēzus apsolījums, un Jēzus saka tādus arī brīnišķīgus vārdus: bez manis jūs nenieka nespējat. Tātad tas, ko viņš mūs aicina darīt, tas nāk no viņa. Ja arī mēs spējam kādas lietas darīt, tas ir tā dēļ, ka viņš to ir tā darījis. Jā, dažas lietas, dažas tādas komplimentus ir tiešām patīkami lasīt, ko jūs esat saņēmuši. Nu, piemēram, Alens raksta: sveiki! Man savulaik to pat nevarētu teikt kā kompliments, bet gan kā jautājums. Kāds bijušais klases biedrs, kurš labi zināja manu dzīvi, kāda bija tā bez Kristus, un bija YouTube noklausījies manu liecību, tad man uzdeva tādu pieklājīgu jautājumu. Alen, ko tu tādu esi apēdis, lai šitā runātu? Ka viņš arī gribot. Īstenībā, par šādu jautājumu man bija prieks, jo zināju, ka viņam kaut kas ir aizķēries. Protams, ka tas ir tikai un vienīgi Dieva darbs, jo mēs esam tikai instrumenti. Jā, Alen, iepriekš jau lasīju Pāvila otrās vēstules korintiešiem 3. Nodaļas, kur ir teikts, ka mēs esam Kristus vēstule, bet kā tā Kristus vēstule ir tapusi? 3. Pantā ir teikts: rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Arī mēs ar savu dzīvi varam rakstīt uz cilvēku sirds plāksnēm. Nevis ar tinti un nevis uz akmens, bet ar dzīvā Dieva garu. Kad klausītāja Inga raksta: labrīt, pēdējā laikā tieši spilgtākais kristīgais kompliments, ko saņēmu, bija, kad man sacīja: es arī gribētu sev blakus tādu cilvēku, kas grūtībās iet blakus cilvēkam, kurš bija pievīlis visvairāk. Es jums izlasīšu vēlreiz to komentāru, jo, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgs. Es arī gribētu sev blakus tādu cilvēku, kas grūtībās iet blakus cilvēkam, kurš bija pievīlis visvairāk. Ir arī tieši jautāts, kā es varu lūgt par kādu vai kādiem, kas man darīja ļaunu. Sacīju, Dievs māca atstāt visu viņa ziņā. Tad dzirdēju, ka tāda savāda es esot. Jau otrais komentārs par dīvainu, kad nosauc. Jā, bet tiešām izklausās ļoti labā ziņā. Bībelē arī teikts, ka kas grib būt gudrs, un gudrs Dieva lietās, tam vispirms ir jākļūst par ģeķi. Jautājums jums: kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Numurs 2544 2288.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visu šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ja ieklausījāties šīs dziesmas vārdos, tad tādēļ vēlos arī jums nolasīt ziņu no līgas, kura droši vien var paturpināt šos Valda Indrašonaka vārdus dziesmā Atver sirdi. Un līga raksta, Dievs var lietot arī ēzeli. Un viņa saka, gadus atpakaļ tās iestādes īpašnieks, pēc tā, ko pats saņēma masāžas laikā, kad ar viņu strādāju, pateica, kāda ir tava kalpošana? Tu kalpo tādiem, kuri var būt līdz baznīcai, tā arī nekad neaizies. Jā, tas man atgādina kādu mācītāju, kurš teica, iespējams vienīgais evaņģēlijs, kuru daudzi cilvēki vai kāds cilvēks jebkad izlasīs, ir Kristus tevī. Artis no Rīgas savukārt raksta dalās šādi. Sākumā tas nešķita, ka tas būtu kompliments, bet pēc brīža to sapratu kā lielisku komplimentu. Reiz dzirdēju, ko kaimiņi par mani izteicās. Nu tas halleluja! Lai gan to nevarētu saistīt ar manu slavēšanu vai skaļu lūkšanu, bet gan ar Latvijas kristīgā radio klausīšanos vai cita kristīga satura klausīšanos, un arī nepārāk skaļi, bet ikdienišķi. Vasarā loks vaļā gan pašam, gan kaimiņiem, tad visticamāk. Un min arī Artis kādu citu piemēru, kādās citās reizēs, pilnā nopietnībā sacīts, ā, nu tu jau vispār svētais. Ja tiešām pilnā nopietnībā runāts, tad cilvēki ir kaut ko ieraudzījuši, kas nav pasaulē ierasta lieta. Padalīšos arī ar Solvitas. Solvitas ziņu un Solvita stāsta šādi.
1: Savā laikā, kad es ārzemēs strādāju un, protams, dzīvoju kopā tur ar neticīgajiem un kaimiņi bija neticīgi un es liecināju daudz par Dievu un tad kāds no tiem, kam es liecināju, ne jau pret manim izturējās, bet es paliku mīlestībā. Un pēc tam viņš teica, es arī gribu to spēku, kas tev ir.
0: Jā, un paldies, Solvit. Solvit arī visiem novēlas svētīgu šo dienu. Modris raksta atkal šādi, ka kada māsa reiz teikusi, paldies Dievam par tevi, Modri, kā viņš tevi lieto un maina. Arī tiešām cilvēkiem tas ir par brīnišķīgu iedrošinājumu un atgādinājumu, ka Dievs darbojas šodien, ja viņi redz, ka tevi Dievs maina. Varbūt tā nav lieta, ar ko tu labprāt slavētu sevi, bet tā ir lieta, kas ceļ citus ticībā. Kāda klausītāja arī padalījās ar šādu ziņu. Klausītāja vārdā Evita. Ka kompliments, ko viņa ir saņēmusi, ir paldies, ka esi. Dzirdējusi esmu vairākkārt no cilvēkiem. Un interesantākais tas, ka brīžos, kad pati jūstos vismazāk noderīgi kādam citam, tā Dievs liek mums atžirgt un saprast, ka esam vērtīgi. Svētīgu dienu, Evita! Arī tu vēl vari paspēt atbildēt uz jautājumu, kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis. Numurs 2544-2288. Tagad grupa Sons of Sunday ar dziesmu God Did, jeb Dievs darīja. Kas tevi atbrīvoja?

Tagad Brendons Lakes un CC Finance ar dziesmu Es zinu vārdu. Es zinu kādu vārdu, kas pavēl nāvei.

Ja tuvojamies noslēgumam, šī rīta jautājumam, kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis? Un uz šo jautājumu Ieva no Liepājas atbildē šādi. Labrīt, lai Dievs svētī, daudz komplimentu ir gan darbā, gan studijās, gan sadzīvē. Tad arī atdodu visu godu Dievam, jo tikai no viņa ir mūsu gudrība un viss labais. Pēdējie labie vārdi bija no draudzenes, kad stundas laikā uzrakstījām ievad referātu, lai iestātos maģistros un iestājās. Tā kā viss gods un slava Dievam. Bet tad interesants komentārs, nezinu, vai tas ir no Māras personīgās dzīves, vai tas ir iespējams, ka no personīgās dzīves. Māra raksta šādi. Atceros, ka neticīgs cilvēks savas prombūtnes laikam meklēja kādu ticīgo, kurš pieskatītu viņa māju. Jā, šāda rīcība tiešām jau vien pati par sevi ir kompliments. Un tas man sasaucas ar rakstu vietu no Pāvila vēstules romiešiem, kuru jau lasīju no pirmās nodaļas 8. Panta. Vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, jo jūsu ticība tiek sludināta visā pasaulē. Tas ir labi, kad ir tāda laba reputācija, kā teikt, kristiešiem atbilstoša un kas atbilst Dieva vārdam. Un ir arī ziņas, kas pievienojas citu ziņām, un Dailis ir padalījies ar to, ka 90. gados, kad kļuva par kristieti, bija tāds gadījums, kad 91. gadā iegāja veikalā un tur rādīja filmu Krusts un Nazis, tā teica Dailis, bet tās filmas nosaukums ir Krusts un Duncis un stāsta par Davidu Vilkersonu un kā viņš sastapās ar 1958. gadā lielāko Ņujorkas bandu. Un Dailis ieejot veikalā teica, šeit arī manējie ir. Un cilvēki, kas bija veikalā, pateica, tu neesi tāds kā mēs. Arī mēs gribam tādu spēku. Dailis pats teica, ka tā filma rosināja tādas dziļas pārdomas arī priekš viņa, kā jaunam kristietim. Un Artis arī pievienojas Evitas ziņai, jeb komentāram, ka kāds ir izteicis komplimentu, paldies, ka esi. Un Artis saka, arī man, vai kādas reizes ir sacīts, paldies, ka esi. Un noslēdzot, gribu jums vēlreiz izlasīt no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem 3. Nodaļas 2. un 3. Pantu. Jūs esat mūsu vēstule, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Gan mēs varam ietekmēt citus cilvēkus ar to, kas nāk no Dieva gara, gan Dieva gars arī mūsu pašus maina. Un mēs esam Kristus vēstule. Atstāju jums šo jautājumu pārdomām, kāds ir neaizmirstamākais kompliments, ko tu kā kristietis esi saņēmis, un ja neesi par to pateicies Dievam, droši par to var izdarīt pateicību Dievam šodien pat šajā rītā. Pulkstens 10:00 rīta programmas pieteikums.

Labrīt! Pulkstens 10:02 ir 15. jūnijas, jūlijas. Un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15. Sākam Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Šajā konkursā varat iegūt bezmaksas balvu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda Klāsts. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām un lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 Bībeles konkursa noslēgums, ja būsim saņēmuši pareizo atbildi. Šodien pulkstens 12:00 raidījums Ja mani ļaudis. Un tas ir raidījuma atkārtojums. Un šīs dienas raidījumā tēma ir Kāpēc Dievs neredz netaisnību? Raksta vieta no Ieba grāmatas 24. Nodaļas no 1. Līdz 25. Pantam. Pulkstens 1:00 šodien mierīgā stunda un pulkstens 2:00 grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Novēlu jums svētīgu klausīšanos!

0: Pēteris un Jānis gāja uz templi ap lūkšanas stundu, tas ir 9. Tanī brīdī nesa kādu vīru, kas bija tizlis no mātes miesām, to ik dienas nolika pie templi durvīm, sauktām par krāšņajām, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas gāja templī. Redzēdams Pēteri un Jāni, kas gribēja ieiet templī, viņš lūdza kādu dāvanu.
1: Bet Pēteris ar Jānu to cieši uzlūkodam teica, skaties uz mums.
0: Tas pievērsās viņiem cerēdams kaut ko no viņiem saņemt.
1: Bet Pēteris sacīja, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācarieša Jēzus Kristus vārdā, staigā.
0: Un satvēris pie labās rokas Pēteris to pacēla. Tūdaļ viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri, un uzliecis kājās viņš varēja staigāt. Viņš iegāja kopā ar viņiem templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu. Visi ļaudis redzēja viņu staigājam un Dievu teicam. Tie viņu pazina un zināja, ka viņš bija tas pats, kas dāvan dēļ pie tempļa krāšņajām durvīm bija sēdējis, un viņi izbijās un brīnījās par to, kas viņam bija noticis.
1: Viņam pie Pētera un Jāņa turoties visi ļaudis izbijušies saskrēja pie tiem tā sauktajā Salamana ailē. To redzēdams Pēteris uzrunā ļaudis. Izraelieši, ko jūs brīnāties par to, un ko jūs skatēties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbību būtu panākuši, ka šis staigā. Ābrahama, Īzāka un Jēkaba dievs, mūsu tēvu dievs, ir godā cēlis savu kalpu Jēzu, ko jūs esat nodevuši un aizlieguši Pilāta priekšā, kad es gribēju viņu atbrīvot. Bet jūs svēto un taisno esat aizlieguši un lūguši, lai jums dāvā slepkavu. Bet dzīvības valdnieki jūs esat nonāvējuši. Viņu Dievs ir uzmodinājis no mirušiem. Tam mēs esam liecinieki. Un tāpēc, ka šis, ko jūs redzat un pazīstat, ir ticējis viņa vārdam, viņa vārds to ir dziedinājis, un ticība, kas ar to nāk, tam devus veselību jūsu visu priekšā. Un nu, brāļi, es zinu, ka jūs aiz nezināšanas to esat darījuši, tāpat arī jūsu vadoņi. Bet ko Dievs ar visu praviešu muti iepriekš sludinājis, ka viņa svaidītēm jācieš, to viņš tā arī piepildīs. Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti. Un tas kungs liktu nākt atspirkšanas laikiem un sūtīt jums izredzēto Kristu Jēzu, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājis ar svēto praviešu muti. Jo Mozus ir sacījis, Dievs kungs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem tāpat kā mani. Tam klausiet visās lietās, ko tas uz jums runās. Un ik viena dvēsele, kas neklausīs šim pravietim, tiks izdeldēta no tautas vidus. Un visi pravieši, sākot ar Samuelu, un tie, kas turpmāk runājuši, arī šīs dienas ir pasludinājuši. Jūs esat šo praviešu un šīs derības bērni, ko Dievs ir slēdzis ar jūsu tēviem, sacīdams uz Ābrahamu, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas ciltis virs zemes. Jums vispirms Dievs devis savu kalpu un to sūtīs, lai viņš jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no sava ļaunuma.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tas jums dod iespēju atbildēt uz jautājumu, kas ir saistībā ar Bībeli. Un ja atbildat visātrāk un jau atbilde ir pareiza, tad varat iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta un izvēlēties starp bībelēm latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodā un arī starp bērnu bībelēm latviešu valodā. Un lai piedalītos, jums jāraksta uz numuru 2544-2288 atbilde, kuru jūsuprāt ir pareizā, un arī jūsu vārds, uzvārds un vieta, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 2544-2288. 2544-2288. Un šī rīta jautājums ir, cik sievas kopā, pēc Bībelē minētās informācijas, bija Izrēla ķēniņam Salamanam viņa dzīves laikā? Un vēlreiz jautājums. Cik sievas kopā, pēc Bībelē minētās informācijas, bija Izrēla ķēniņam Salamanam viņa dzīves laikā? Numurs 2544-2288. Un atbildes apskatīsim pulkstens 11.15. Vēlreiz jautājums. Cik sievas kopā, pēc Bībelē minētās informācijas, bija Izrēla ķēniņam Salamanam viņa dzīves laikā?

Tagad Džeimijs Kimets ar ciesmu Jēzus pa radio. Pulkstens ir 10:21 minūtē un pavisam drīz rīta

0: vienīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Kristīgais radio. Šajā brīdī rīta pārdomas. Lasījums no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šīs dienas pārdomām, 15. jūlijam, raksturvieta ir no 2. Samuela grāmatas 12. Nodaļas 13. Panta. Tad Dāvids sacīja Nātānam: es esmu grēkojis pret to kungu. Un Nātāns atbildēja Dāvidam: tad nu tas kungs arī tavus grēkus piedod. Vai tik ātri? Dāvids atzīst savu grēku, un Dievs viņam to jau piedevis? Vai tas notiek tik ātri? Jā, tik ātri. Tomēr īstenībā tas nenotiek tik ātri, jo mūsu sirds ilgi pretojas izteikt: es esmu grēkojis pret to kungu. Pie Dieva grēku piedošana notiek ātri. Īstenībā tā jau ir notikusi, un mums aizvien klāt. Tomēr, kad Dieva dēls, kungs Jēzus, ir uznesis mūsu grēkus pie krusta, tas ir tādēļ, ka Dieva dēls, kungs Jēzus, ir uznesis mūsu grēkus pie krusta, tādēļ, ka viņš ir nesis mūsu sodu, tādēļ, ka Jēzu ir gandarīta Dieva taisnība, tādēļ, ka ir uzstādīts krusts, Dievs mums var ātri piedot. Tas attiecas arī uz vissmagākajiem grēkiem. Jēzus nav miris tikai par mazajiem grēkiem, bet arī par lielajiem Dāvida grēkiem: laulības pārkāpšanu, viltību, nodevību un slepkavību. Jēzus nopelns ir tik liels, ka Dievs viņa dēļ mums var piedot visbriesmīgākos grēkus. Dievam nav vairs kā vēkļu piedot grēkus. Bet pie mums tas noris lēnām. Mēs noliedzam savus grēkus, mēs aizbildināmies, mēs aizstāvāmies. Bet tikmēr, kamēr mēs to darām, Dievs mums nevar piedot. Grēku piedošana caur Jēzus Kristus asinīm ir mūsu vislielākā iekšējā palīdzība, kas vien mums var notikt. Bet mēs nokaujam šo palīdzību, savus grēkus neatzīstot un nenožēlojot. Mūsu grēki velkas mums līdz pat ellei, kamēr mācāmies atzīt: es esmu grēkojis pret to kungu. Tikai tad pie mums notiek: tas kungs ir dzēsis mūsu grēkus. Tikai tas, kas pats sevi notiesā, var tikt apžēlots pie Dieva. Kungs, rādi mums mūsu sirdis, atklāj mums mūsu grēkus, neļauj mums iet bojā mūsu cietsirdības un paštaisnības dēļ. Āmen. Tas bija lasījums no Vilhelma Buša grāmatas šodienai, pārdomām 15. jūlijam.

Tikko dzirdējāt Mercy, grupas Mercy Me dziesmu The Moment. Pulkstens ir 10:39 minūtes, ja šodien neesat apsveikuši kādas paziņas. Un ja jūsu paziņas ir Egija, Egmonts, Egons, Heinrichs un Henriks, tad droši varat sūtīt viņiem sveicienus arī no Latvijas Kristīgā radio un arī, protams, sūtat sveicienus tiem, kuriem šodien dzimšanas dienas no Latvijas Kristīgā radio, lai viņiem ir svētīga šī diena. Tagad Danijs Gūkijs ar dziesmu Mīli cilvēkus, mīli Dievu. Ja mīli Dievu, mīli cilvēkus.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, un es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pulkstens ir 10:50 minūtes, grupa Cochrane & Co. Ar dziesmu Running Home. Un šī dziesma atgādina par rakstvietu, kas saka, lai mēs atjaunojamies prātā, ka mūsu šis jaunais cilvēks atjaunojas prātā pēc radītāja tēla. Un dziesmas nosaukums Running Home, jeb skrienot mājās.

Es skrienu mājās. Tāda bija vēsts, un šī vēsts atgādina Kolosiešiem trešo nodaļu, kas ir Pāvila vēstule Kolosiešiem. Un tur ir teikts, ja nu jūs ar Kristu esat augšām celšies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Tas ir teikts pirmajā pantā, un no devītā panta ir teikts, nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgrēzīšanas, ne neapgrēzīšanas, ne bārbara, ne skita, ne vērga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Mums ir dots viens jaunais cilvēks, kuru apģērbt. Un arī tājā, to darot, mēs varam skriet mājās, skriet uz to, ko Dievs mūs ir aicinājis.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlastība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest, jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt, un par kādu tagad dzirdat. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lūlodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi, nestrīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katras uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kā kalpu veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un beigsmi pēc sava labā prāta. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem no 1. Nodaļas 27. Panta līdz 2. Nodaļas 13. Pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Par savējiem tēvs vienmēr rūpējās. Tā ir patiesība, pie kuras mēs, par kuru mēs visi varētu droši vien, kas lasa Bībeli piekrist, jā un āmen, tā tas ir rakstīts Bībelē, tas nemainās un tādēļ, ka Dievam esam noticējis un kaut ko jau pārbaudījis, arī tam es piekrītu. Bet izjust to un redzēt, tas ir pavisam cita lieta. Un nepavelti Bībelē ir vairākas reizes minēts, lai mēs to pārbaudam. Un ir tā, varbūt pat slavenā rakstuvieta, baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Kāds ir varbūt jau ieraudzījis? Un kāds to varbūt redz jau šodien? Lai gan varbūt ir līdzīgā situācijā, tā kā tu un es. Bet ir vajadzīgs baudīt, ka Dievs ir labs, lai mēs to spētu redzēt.

Pulkstens ir 11:16 minūtes un ir pienācis laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Uzdevu šajā rītā iespējams tādu populāru jautājumu, kuri daudz zina, bet, lai kā nu būtu,

0: atbildes visas nebija pareizās, iespējams tādēļ, kad jautājums mazliet āķīgs. Un jautājums bija šāds. Cik sievas kopā pēc Bībelē minētās informācijas bija Izrēla ķēniņam Salamanam viņa dzīves laikā? Varbūt skaitlis, kuru kāds zina no galvas, jo tiešām atbildes bija ātras, un pareiz atbilde ir 1000. Jā, mūsdienās varbūt neticami, bet Salamanam, ieskaitot blakus sievas, kopā bija 1000 sievas. Pirmajā vecajā derībā, pirmajā ķēniņu grāmatā, 11. Nodaļā, 3. Pantā ir rakstīts šādi. Un viņam bija 700 sievas no augstas kārtas un 300 liekas sievas, un viņa sievas novērs viņa sirdi. Citā tulkojumā minēts, ka sievas un 300 blakus sievas. Un pareizu atbildi pirmā šorīt atbildēja Inga no Siguldas. Inga, apsveicam jūs! Jūs iegūstat šo balvu no Latvijas Bībeles fonda, izvēlēties Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta un varēsiet izvēlēties starp Bībelēm latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, kā arī starp bērnu Bībelēm latviešu valodā. Paldies visiem šī rīta konkursa dalībniekiem un varbūt jāatvainojas tiem, kuri domāja, ka 700 sievas, jo Bībelē rakstīts, ka 700 sievas un 300 blakus sievas, bet kopumā sievas ir sievas un tas bija 1000. Tātad pareizā atbilde bija 1000, nevis 700. Bet paldies jums visi, konkursa dalībnieki, un tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Tagad grupa We Are Messengers, jeb Mēs esam vēstneši ar dziesmu Mīlestība.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath.

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: tikko dzirdējāt Ostina French dziesmu Wake Up Sleeper, jeb pamosties gulētāji. Un tagad Lība Ēce un Agnes Kalna Baptista draudzes bērnu ansamblis Mana sirds liksmo.
1: Un mans vairogs skanks ir mans spēks.

Pulkstens ir 11:31 minūte. Jākaba vēstulē ir teikti šādi vārdi, bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējušas indes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutas iziet svētība un lāsts, tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Vai arī avots izvērt no vienas mutes saldu vai rūktu? Vai, mani brāļi, vīģis koks var nest eļas koka augļus un vīna koks vīģis? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā. Bet ja jums sirdī ir rūkta skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Jo kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad mirmīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā top sēc tiem, kas mieru tur. No kurienes kari? No kurienes cīņas jūsu starpā vai ne no turienes? No kārībām, kas cīnās jūsu locekļos. Jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tas bija lasījums no Jākaba vēstules. No 3. nodaļas 8. panta līdz 4. nodaļas 2. pantam.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varos, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mamai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atrošu šo epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāves trieciens. Tam tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pulkstens ir 11:41. Jasons Grejs ar dziesmu Jautājumi, ka tieši jautājumi ved viņu tuvāk pie Dieva.

Jasons Grejs saka, jautājumi mani ved atpakaļ pie tevis. Pulkstens ir 11.44 minūtes. Es Jākaps Cēmers no jums šajā brīdī atvados. Novēlu jums saulainu, arī sirdī saulainu un svētībām pilnu dienu. Lai Dievs jūs svētī un arī pulkstens 12. Raidījums. Jā, mani ļaudis. Tagad Valdis Indri Šonaks un projekts Laiks pielūgt ar dziesmu Tu esi Dievs. Ja jums ir kas rakstāms Latvijas Kristīgiem radio, ir pieejams e-pasts lkr@lkr.lv.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedarām vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Cienījamie brāļi un māsas, Kristu, kāda Dieva žēlastības diena, ka varam būt šeit kopā. Žēlastības diena, ka šodienas saule spīd, un pat jā arī lietas līt, un pat jā arī sniegs Kristu. Žēlastība. Žēlastības diena, ka mūsu zemē ir miers. Žēlastības diena, ka mums šobrīd, šodien ir viss pa pilnam, ko ēst. Pat visgaršīgākais ēdienis visā pasaulē nav nekur garšīgāks. Vispēc priekš mantas. Un tik daudz lietas mums ir par ko Dievam pateikties. Un tās jau es nosaucu tikai tās zemišķās lietas. Bet kur tā brīnišķīgākā dāvana, par kur mēs visi saucām, tas kungs ir augšām cēlies, pat ies augšām cēlies. Ja viņš nebūtu augšām cēlies, nekas nebūtu. Šodien mums ir žēlastības diena. Šodien mēs turpināsim lasīt Ījaba grāmatu. Es zinu, ka daudziem jau ir varbūt apnikusi, nu cik ilgi tās sēras var lasīt. Bet, brāļi un māsas, kad es lasīju šo te 24. nodaļu, es reizē manas sejas maidīju un es domāju, nu kā tik precīzi var trāpīt tieši šodien, kad iepriekšējās dienās mēs pasaulē dzirdam vienu frāzi, man palikusi atmiņā. No otrdienas uz trešdienu naktī tiks iznīcināt šī te civilizācija. Nu, ne jau visa civilizācija, bet tur domāts ir attiecīgi viena cilvēku grupa jeb
1: nācija.
0: Nācija. Kad es ziniet, no 55. Gadā dzimis, es neatceros, ka kaut kas tam līdzīgs tādi vārdi tiktu izteikt. Žēlastība mums ir. Un man priekš, ka mūsu vidū ir evaņģeliskās kristiešu draudzes uzvaru mācītājs Andris Opengēns.
1: Jā, esiet sveicināti.
0: Un Talsu Baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols.
2: Esiet sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs tālu ceļu mērojat, lai būtu kopā un Dievu vārdā. Jā, Ījaba grāmata, 24. nodaļa. Bet, brāļi, pirms mēs lasam. Kā jūs atbildētu uz jautājumu, kas šobrīd valda virs zemes?
1: ir teoloģiski, ir...
0: Jā,
1: nu,
0: jā.
1: Nu, protams, ļaunums, protams, sātnam ir dota vara. Un ļaunums iet vairumā, bet pāri visam tomēr pastāv Dievs, kurš ir pieļāvis to. Arī tagad atklāsmes grāmatu lasām. Nu, tas ir ziņas, nevajag slēgpārt ziņās būt, reku ir galvenās globālās ziņas, ja? Kad jā, vēlns, jā, tur kaut ko darīs un būs dots viņam laiks, bet tomēr galu galā piepildīsies Dieva plāna un Dieva griba.
2: Jā, un es vēl papildināšu ar to, protams, ka Dievs ir pāri visam tronī. Jēzus arī teica par to, ka viņš, kas velns ir jau dabūjis savu spriedumu, es varu noraksturot to ārdīšanās tiesas zālē. Vienkārši viss jau ir spriedums dabūts, un velns zina, ka tās ir viņa pēdējās dienas. Nu, pēdējā mēneša, pēdējā gadi kaut kādā veidā. Un tāpēc Jāņa atklāsums grāmatu pirmam parāda, kā viņš pēdējā laikā ārdās vienkārši, lai to visu tā kā pateikt, ka viņš vēl joprojām, viņam ir kaut kāda ietekme, bet es svēti ticu un esmu pārliecināts, ka viņam nekādas ietekmes nav bez Dieva ziņas. Un Dievs pār visu ir joprojām savā tronī, un mēs redzam to psalmos, mēs redzam Bībelē, kad nav atcelta Dieva vara. Un te ir teikt arī, ja par Jēzu, Jēzum pieder visa vara, vai ne, gan debesīs, gan virs zemes. Un kāpēc viņš ļauj to ārdīties? Tāpēc, ka viena lieta, ko es sapratu, tāpēc, ka Dievs redz cilvēks, kurus viņš grib glābt. Dievs ir bezgalīgi žēlsirdīgs, un viņš nevēlas bezdievi nāvi. Viņš vēlas izglābt, un viņš varbūt pieļauj, ka tie cilvēki to sātana vēlmi spaidīti, lai viņi atgrieztos pie Kristus, nožēlot grēkus un iegūtu Dieva bērnu statusu. Jā. Dievs nav zaudētājs. Dieva mīlestība ir ļoti plaša, un iespējams, tamdēļ mēs neizprotam, kamdēļ tik daudz lietas to pieļauts, bet cik daudz cilvēku atgriežas no sāpēm un ciešanām, kad sauc un atnāk pie Dieva.
0: Bet paskatāmies 2000 gadu garumā, kaut vai šo te periodu, draudzes laikmets, nepārtrauktas ciešanas.
1: Mm-hmm.
0: Nepārtrauktas ciešanas 2000 gadu garumā. Un te jautājums ir pagaidu. Jā, Kristus teica, Kristus to saka, Sātanam ir vara šeit virs zemes, bet viņam nav vara iepretim Kristum, jā un āmen. Bet šeit virs zemes viņam ir vara. Un caur ko viņam ir vara? Viņam ir vara caur cilvēku, arī caur mani. Ja es padodos.
1: Mm-hmm.
0: Paskaties, cik viņš īsas diskusijas laikā ieguva uzvaru Ēdens dārzā.
1: Mm-hmm.
0: Diskusija. Mums to talk show.
1: Mm-hmm.
0: Un ieguva varu. Šodien man patīk tavs optimisms.
1: Mm-hmm.
0: Māri, kad tu sacīji, mēnesis un viņam vēl vara. Nē, viņam vēl sātana vēl ir, laiciņš būs. Vēl nav sācies viņa 7 gadu periods.
2: Mm. Es tā pārnestā nozīmē uzsirdīju, lai mēģinu cilvēku.
0: Es arī gribu.
2: Ka īsts laiciņš viņam ir palicis, nav tā, ka...
0: Jā, īsts laiks, bet līdz ar tu saproti, īsts laiks viņam ir palicis, lai... kad viņš pārņems pilnīgi visu varu. Arī nevar teikt pilnīgi visu varu. Paskatoties, arī atklāsums grāmatā brīnišķīgi, kā ir rakstīts. Pat tajā laikā, kad viņš sēdēs visvētākajā vietā un ņirgāsies par visiem, un visiem pateiks, es kur zīmu uz labo roku vai uz pieres, un tad tu dzīvos. Jo tas vairs nebūs tikai tā, QR kods paņēma un netiks veikalā, jeb tiks veikalā.
1: Mm.
0: Nē, tad būs vai nu tu dzīvos, vai tu mirs.
1: Mm.
0: Bez šīs zīmes tu nevarēsi dzīvot.
1: Mm.
0: Un kādu varu viņš, un tā zīme jau ir saistīta tieši saistīta tieši ar dzīvību. Nevis ar dzīvību, bet ar pielūkšanu.
1: Mm.
2: Mm.
0: Jo viņš to 3,5 gadu laikā, pēdējo 3,5 gadu laikā, viņš jutīsies kā faktiski kā Dievs.
1: Ja?
2: Mm. Es gribēju piemetināt par to varu īstenībā. Otrajā psalmā, es ļoti, varbūt es optimists esmu kaut kur savā, bet otrajā psalmā, otrajā pantā teikt, zemes ķēniņa ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu viņu svaidīto. Bet mēs arī tā kā vizuāli varam iedomāties to Jāņa atklāsums grāmatas, ka viņam ir vara zemes ķēniņa ceļas. Es esmu tagad tas labais un tas atrisinājums. Un tie saka, sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus, tā kā svaidītā Jēzus Kristus. Mm. Bet tas man trešais pants atgādina, kurš valda. Bet kas debesīs valda, smējas. Un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iznīcinās
1: to
2: savā, iztrūcinās to savā bardzībā. Ja?
0: Jā,
2: jo es esmu cēlis tieniņa cijānā.
1: Mm-hmm.
2: Un tad es man iedrošinu, kam patiesībā pieder vāra, gala vārds.
0: Amen.
2: Ja?
1: Amen. Un kāpēc saceļās tāpēc, ka svaidīts? Mm. Svaidīs tas ir ietekmīgs, tāpēc, jā, ka nes jā. Kaut ko tādu, kas grauj sātana varu.
2: Jā.
1: Tāpēc ienaidniekam ir vienmēr sacaušanās.
0: O, te gada sākumā bija tāds slavens dievkalpojums. ekumēniskais, kur tur bīskap savā padalījās viens ar otru savās svētībās, kādu no kuram ir un iedev to svētību, kādu no viņiem ir katram, tā no malas skatoties. Vispār, ja mēs padomātu dziļāk, ko šodien mēs darām, Dievu bērnu, es neiedzināšos to, par to man ir bijis jau raidījums. Bet padomājiet vien citu momentu. Tuvojās brīdis, kad nebūs vairs tad baptisti, adventisti, luterāņi. Nu, katolikus varbūt būs tikai tāpēc, ka katolikus nozīmē apvienotā. Tā. Interesanti ir. Bet būs viens pielūdzama

0: Tur viss tiek apvienots. Mm. Budisti, jehovisti un kā nu bija 3000, cik tur bija Indijā tie dievības. Nu labi, bet tas laiks nāk un mums tas ir jāņem vērā. Es pilnīgi brāļi jums piekrītu. Man patīk tā rakstīt. Otrais psalms brīnišķīgi. Un tas kungs smējās par to. Un reizē viņam ir žēl.
1: Jā, tas gan.
0: Un tagad paskatieties. Viņš ir devis savu dāvanu, savu izpirkšanu, faktiski upurējis visdārgāko. Un lai cilvēks vienkārši varētu nākt un ticēt un saņemt pa velti, mums nav jānes nekāds, ne ūbel, ne balodas, nekas nav. Lai saņemtu, un cilvēks to noraida. Un tāpat laikā Dievs, jā, pareizi, ko jūs, brāļi, teicāt, tu mārs sacīja, Dievs atļauj šobrīd, ka liekas, ka netaisnība valda virs zemes, bet lai kādu vēl laiks būtu, lai kādu
1: žēlstības laiks.
0: Žēlstības laiks. Jo pienāks laiks, kad glābšana pagāniem apstāsies. Būs tikai Dievu tautai. Tas mums arī jāņem vērā. Un tad, kas ir šodienas laimes sludinātājiem, labklājības sludinātājiem, veselības un visu sludinātājiem, Dievs ir mīlestība. Jā, viņš nekad, viņš nevar, arī tie, kas sludina, ka Elle beigās tiks iznīcināt, mūžu mūžos neviens nemocīsies, pilnīgi mel un maldi. Dievam ir pēdējie septiņi Dieva dusmības kaus. Sākās ar septiņiem zīmogiem, kas pavisam drīz, nu manuprāt, pavisam drīz vērsies vaļā. Pirmie zīmogi vērsies vaļā, vēl viņi nav atvērušies. Pirmie septiņi, pēc tam ir bazūnas septiņas. Un pēc tam septītajā bazūnē ir septiņi kausi, kas nav Dieva svētības kaus. Ko daudz kristieši gaida. Nē. Šausmīgākā ir dusmu kaus. Dusmu kaus. Un Dievs palīdz mums saprast to reāli. Kaut sātans neapstulbināt mūsu prātu ar tādu naivu un tādu lēticīgu pieeju, jo tās ir ļoti nopietnas lietas. Gan. Jā, viņš smējās. Tāpat laikā viņš raud. Tāpat laikā viņš gaida, kad beidzot atrisinās, nāks pie saprāta. Un šodien 24. nodaļa ļaunums un vardarbība valda virs zemes. Tāpēc es, brāļi, jums sacīju, ekscelenti, tieši šodien. Kādēļ gan nav apslēpti no visu varenā laiki? Un kādēļ tie, kas viņu pazīst, nedabū redzēt viņa dienas, tā kunga dienas. Bet allaž pārcilāts tiek robežas. Allaž pārcilāts, kad visbiežāk tagad, faktiski aizvadītajās nedēļās, dienās, mēnešos, gados, nu jau 5 gadus, paskatieties, kā Ukrainā tiek pārcelts robežas, nepārtraukt. Kaut kas katastrofāls. Cits citam laupa ganām pulkus kopā ar visiem ganiem. Tie aizdzen prom bāra bērnu ēzelīti un ķīlā paņem atraitnes vienīgo vērsi. Viņi nostum nabaga ļaudis no dzīves ceļa un zemes nelaimīgajiem visiem kopā ir jāpaslēpjas. Redzi, līdzīgi meža ēzeļiem tiem jāaiziet tuksnesī savos darbos, lūkojoties pēc laupījuma. Klajums dod viņiem barību, viņu

0: bērniem. Tīrumos viņiem jāievāc skābenes un tie pārlasa bezdievīgo vīna dārzus. Tiem kailumā, bez drēbēm, ir jāpavada naktis, pat bargā salā tiem nav segu. Reāli, šodien, tad, kad bija ziemas laiks, tāpat Ukraina. Precīzi tas šis te teksts. Tos izmērcēja kalnu augstās lietus gāzes, un bez pajumtes būdami tie pieglaužas klintī. Bāriņu atrauj mātei no krūtīm, un ķīlā paņem nespējnieku skrandainos tērps. Kāda realitāte bāriņas, nu, respektīvi bērnus atrauj mātei no krūtīm? Četri bērni katru dienu Latvijā tiek izņemti no ģimenes. Četri vidēji. Protams, tur ir iemesli visdažādākie. Tur ir vardarbība, tur ir alkoholisms, tur ir narkotikas, tur, bet vienalga. Pat ja visos gadījumos ir nu, attaisnojami tā darbība izņemt ārā. Četri bērni vidēji katru dienu Latvijā, mūsu mazā Latvijā. Un mēs lasam to, ka to saka Ieps, cik gadus atpakaļ. Un viņi klejo apkārt kailām miesām. Bez apģērba, un izsalkuši viņi stiep sapļautos kūļus. Tie izspiež eļu starp celtņu biezajiem mūriem. Tie min vīna spaidas un paši cieši šlāpes. Bet mirēju vaidi atskan no pilsētām un nosisto dvēseles brēc pēc atriebības. Bet Dievs neņem vērā lūkšanas. Tas no malas tā izskatās. Cik ir kļuvuši gaismas pretinieki, viņi atstāja bez ievērības Dieva ceļus un neturpina tālāk Dieva tekas. Tas ir rakstīts par dievbērniem. Nav gaismas vēl ausus. Jau laupītājs piecēlies, tas nokauj kā apspiesto tā nabago, un naktī zaglis piekopi savu tumšo darbu. Un laulības pārkāpēja acis ir tā, kas gaida krēslas, jo tas domā mani neviens pats neieraudzīs, viņš sev uzliek sejas aizsegu. Tie laužas iekšā namos, nākot tumsai, bet dienā tie noslēdzas, jo tie nekā negrib zināt no gaismas. Un tas visiem ir kopīgs, ka tiem rīts aust tumsā, nāve sēnā, un tiem visiem labi zināmi nakts tumsas briesmu darbi. Ātri viņš aizslīd pa ūdens virsu. Viņa druva ir nolādēta tev ir zemes. Tas nevar vairs virzīt savu ceļu uz saviem vīnu dārziem. Kā sausums un būla laiks izkususušo sniegu, tā nāves valsts aprīt tos, kas ir grēkojuši. Un tas ir fakts, mēs par to runāsim. Paskatieties atklāsums grāmatā, kur tiek vērts pirmais zīmogs, otrais, trešais, ceturtais. Un, ja nemaldos uz ceturtā zīmoga, kad tiek atvērts jāi zirgs, balgan zaļš, respektīvi nāve, un aiz viņas seko elle. Tad es, kur mēs lasam. Pat māca klēpis tādu ātri aizmirst. tā salda bauda, viņš paliek vienīgi tārpiem. Neviens viņu nekad vairs nepiemin, un kā koks top bezdievīgais nocests. Viņš, kas izputinājis neauglīgo, to, kas nav dzemdējusi, un nav nekā laba darījis nevienai atraitnē. Tāpat ar savu spēku Dievs paildzina dzīvi varmācīgiem. Interesanti. Ne tikai viņš smējās debesīs, ne tikai viņš valda, bet šeit arī notiek šis. Ar savu spēku Dievs paildzina dzīvi varmācīgiem. Es atminos, pierādēt, ka es starp runāju, es atminos stāsts par Hitleru, cik pret viņu bija atentāti. Pat vienu filmu bija uzņemts, kā burtiski pie galda sēž, un tur pat portfels nolikts. Nu, tūlīt vajadzētu iet gaisā un neiet gaisā. Nu, nekādīgi viņi nevar dabūt. No slimības gultas pieceļas dažs labs, kas jau pilnīgi bija zaudējis cerības dzīvot. Viņš piešķir, Dievs piešķir tam stiprumu un drošību, ļauj tam stāvēt stingri, un viņa acis stāv nomodā par tādu cilvēku ceļiem, par kādu cilvēku ceļiem, par bezdievu, par varmāku, par slepkavu, par zagli.
1: Bet ir uz 24.
0: Tie jūtas gan augstu pacelti, bet mazu, tikai mazu atsmirkli. Un viņu vairs nav. Bet tas ir, mums tā priecīgi ir lasīt,
1: jā.
0: Bet tu zini, cik ir garš tas vajāšanas posms tam, kuru vajā.
1: Tas gan.
0: Bet ļoti garš. Viena stunda vispār var likties ārprāts. Un arī, ja tie uzvedas pazemīgi, tie, kas ir zaguši un laupījuši, tiem jāiet bojā kā visiem pārējiem. Un viņas nogriež kā vārpu stieba augšgalā. Vai tad tā nav, jautāja Ieps. Kas mani sodīs savās dusmās? Vai es neesmu melus teicis? Un vai manis sacīto var pārvērst par kaut ko pilnīgi nenozīmīgu? Brīnišķīga nodaļa, kas liek tik faktiski tā kā tāds augsts spainis siltā, mājīgā dievkalpojumā, kur tev žūžina, kur tev saka visu. Tas kungs ir mīlestība, un viņš ir labs, un pieskaries mani, un es tev klēpī sēžu, un viss ir brīnišķīgi, un tad tajā dievkalpojumā bum, uzlēja augsts spaini realitāte, kur šī. Un tad ir man jautājums, ja pat tiešām tas tā notiek, kāda ir dievbīgā cilvēka reakcija un ko dievbīgais dara. Pierodiet, brāļi, ka es nespēju savaldīt sev un lasīt dievu vārdus ar savām domām, jau ar komentāriem. Bet man ir ļoti, ļoti uzrunājuši šī 24. Nodaļa. Nekād agrāk es nebiju lasījis ar tādu realitātes izjūtu. Lūdzu.
1: Nu, to, ko es arī lasīju, arī paldies tālu par šiem taviem komentāriem. Ļoti labi, ļoti labi. Es domāju, vietā, kad tu apstājies un saki to īstajā vietā. Es vienkārši tas jautājums, man tas pirmā jautājuma apstājums, kādēļ nav paša visvarenā paredzēt sodu tiesa laikmetu un kā labi viņam uzticīgie nedabū redzēt viņa tiesas dienas. Tas jautājums praktiski jau tāpēc uzdots nemitīgi gan psalmos. Kāpēc Dievs tu guli, ja? Kāpēc nav tās taisnīgās tiesas, kāpēc tu redzi visu to, kas notiek, un kāpēc tu šajā brīdī neiejaucies. Un viņš apraksta to realitāti, stāvokli, un patiesībā tie viņa draugi jau ir aprakstījuši to stāvokli, bet viņš tā kā apraksta no tādas, ka viņa draugu sapratne bija tā, atmaksas teoloģija ir tāda, tu dari labu. Tev būs labs, tu dari sliktu, tev būs slikts, ātrum, nu tā kā tas ātrais rezultāts, nevis tāds lēni, bet šeit viņš tā kā atmasko viņus, viņš saka, jā, ir, bet jūs paskatīties uz to realitāti, ir cilvēki, kas dara sliktu, un viņi plaukst, un ir cilvēki, kas dara ļaunu, un ar viņiem nekas nenotiek, bet kaut kādā mērā mani tomēr iedvesmo tas 24. pāns, tas 24. pāns, tie jūtas gan augstu pacelti. Ja? Mm-hmm. Bet mazu, tikai mazu acimirklis, saprot, tas mazais acimirklis ciešanās un visās tajās sajūtās, kas notiek apkārt, ko tu redzi, to realitāti liekas, nu par daudz tev ir nos arī cēlu savu šķirstu vairākas, man liekas, ka kādā komentārā pateicis pie 100 gadiem, vai ne? Nos cēlu šķirstu, un viņš tā cēla tās bezdievīgās paaudzes vidū, viņš redzēja, kas tur notiek. Bet viņš saprata, ka tas ir tikai viens mazs mirklis. Un Dievs nāks ar savu sodu, ar savu tiesu, ar savu taisnību un atrisinās visu šo lietu. Un arī tas, kā Dieva vārdā teica, viena diena tam kungam ir kā mums 1000 gadi, vai ne? Un tas nozīmē, ka tas drīz notiks. Pēc Dieva plāna tas notiks drīz. Un Dievs nav mums atstājis neziņā. Viņš mums ir devis Jāņa atklāsums grāmatu vismaz. Mm-hmm. Ja? Viņš mums ir devis brīnišķīgu savu vārdu kā cerību. Mm-hmm. Un tas nozīmē, nu, ka mums pat, ja mēs piedzīvojam un redzam visu šīs lietas, mums tomēr ir kāda gaisma, cerības gaisma, pateicoties Kristus augšām celšanai. Amen. Jo Kristus augšām celšanās iespaidā ciešanas nepazūd. Viss ļaunums nepazūd, bet ciešanas iegūst jēgu. Mm-hmm. Saprot, jēgu iegūst.
2: Viņš paliek zem Dieva kontrols.
1: Jā, un svarīgi, ka tu sāc saprast, ka tas nav tikai vienīgi, ka ļaunums trako, bet ka Dievam ir, Dievam viņa domas ir daudz augstākas par mūsu domām, un mēs dažreiz nevaram tā vienkārši Dievu tādu matemātiski ielikt.
3: Jā, tagad es tev piekrītu. 2x2,
1: 4x4, jā.
3: Jā, man es tev piekrītu, bet paskatīsi, to šausmīgo netaisnību, kas tas notiek Ukrainā.
1: Jā. Tas ir. Un zini, ka tajā brīdī pat arī, kad tie pārcel robežas, atceries, ir Dieva vārdā, kur ir konkrēti, ir tādi grēki, ir 5. mūsu grāmatā grēki, bet ir pēkšņi vienā brīdī, kur saka nolādēts tas, kas to dara. Un zini, un tur nolādēts par seksuāliem grēkiem, par kaut kādiem. Un pēkšņi es ieraugu rakstu vietā nolādēts tas, kas pārceļ citu zemes robežas. Un tas ir ierindots tajos, tajos lāstos, protams, tā netaisnība notiek, un mums kā Dieva bērniem jābūt tādiem ne pasīviem, bet aktīviem.
3: Labi, bet es tev iedošu vien, piedod man tā, jāsaka, labi, tu pats uzprasīji.
1: Labi, visu labi.
3: Es tev ar mīlestību to teikšu.
1: Nu, visu labi.
3: Jā, nolādās tas, kas pārceļ robežas. Bet tad, kad Dievs saka, ej, tur, un tos tur klink, nesaudzēt. Neko, tu nedrīkst atstāt. Mm-hmm. Robežas. Es tev dodu tās robežas. Tad okei. Okay. Es tev pilnīgi piekrītu. Es te ir tas nepārtraukt mums cilvēkiem. Ir tā vēlēšanās, man pašam arī ir vēlēšanās. Visur saskatīt, protams, Dievu varenību un visi svētība, visi brīnišķīgi. Bet tā dzīves realitāte. Mm-hmm. Nu, kāpēc es saku, piemēram, viena minūte ir ļoti, ļoti gara. Mm-hmm. 90. Gadu vidū es piedzīvoju to, ka man zinās pakaļ bandīt. Mm-hmm. Un es par Rīgu, sākot no Lāčpriekš ielas, tur, kur mums bija radio Es nācu vienkārši no radio. Mēs bijām es, sieva, ja nemaldos, divi bērni un vēl viens darbinieks radio. Iekāpam mašīnā iekšā. Un jau pie pirmā luksafora, pie pirmā sarkanās gaismas, es skatos spogulītī, paspēju nospiest spogu, aiztaisīt durvis ciet. Aiz muguras BMW 2, nu, attiecīgā formā un frizūrā un raustu durvis. Nu, es mierīgi braucu tālāk, visur pakaļ. Es uzspiežu ātrāk, viņa arī ātrāk. Es braucu lēnāk, mainu joslas, viss arī viņa maina joslas. Pārbrauc vienā reizē pār pa sarkano. Un viņa arī pār pa sarkano.
2: Wow.
3: Riņķis bija aizbraucis projām pat līdz Purciemam, uz kuriem es vedu darbinieku. Visur pakaļ. Astē. Un ik pēc laika uzmirdžina gaismas un ieslēdz skaņas un pakaļ. Es neizlaidu ārā darbinieku. Mēs braucām atpakaļ. Pusotru stundu tā mēs griezos. Un kungs, ko darīt? Kungs. Kungs palīdz. Uz kuriem? Un tad tas kungs deva risinājumu. Es atceros, tad braucu pa Matīs ielu. Ā, un bija pat viens moments. O, es redzu, policija ir.
2: Mm-hmm.
3: Policijas iecirknis, pareizāk sakot.
2: Mm.
3: Un es piestāju, uzbraucu uz trotuvāru un piestāju pie policijas. Viņi mierīgi arī aizstāja aiz manis.
2: Mm-hmm.
3: Tāpēc, ka 90. gados... Tur daudz, kas bija roku mazgā. Abas baltas,
2: mm-hmm.
3: jeb abas netīras.
2: Mm-hmm.
3: Un nu, es redzu, ka viņš kā pārā, es spiešu pa pedālu un projām. Nu, viņš arī spiešu pa pedālu un projām. Un tad mēs tiešām lūdzām Dievu kungs palīdz. Braucot pa Matīs ielu virzienā uz centru, Čak ielas, es redzu, tur tieši krustojumā pārbrauc pāris zemesargu mašīnu. Un es fiks viņiem līdz. Nu, protams, viņi arī līdz. Un Dievs to kārtoja.
2: Mm-hmm.
3: Tieši atpakaļ, ka mēs bijām jau visi izmetuši līkumu. Un pēc pusotras stundas atkal atpakaļ uz Lāčpriekšielu. Un tagad es griezīšu, un man šie zemesargi bija nostājušies otrajā joslā. Un pirmajā joslā tieši blakām viņiem bija brīvs, un es piebraucu pie viņiem, atvēru logas, lūdzu, palīdziet man.
2: Mm-hmm.
3: Aiz manas, es, kur viņi man braukā līdzi. Un, protams, viņi izkāpa pārā rokas aiz galvas un turpat uz vietas. Man teica, brauc ātri projā.
2: Mm-hmm.
3: Ar to jau nekas nebeidzās. Nu, ko tu nākošā dienā ar mašīnu piebrauks atkal klāt, tad tev atkal sēdēs. Nu, labi, tu noliec to mašīnu, nebrauc. Laikam kādu nedēļu, jo divas nebrauc. Lai nu it kā. Bet es atpazinu viņu. Viņiem Pereklis bija te patās uz Lāčpriekš ielas blakus vienā vietā. Un brāļi, tās bailes, kas ir iedzīts tev, kad tu tagad tu vairs nezini, kur. Tas bija, tad, kad es atkal sāku braukt, tad nepārtraukti skatījos visos trijos spoguļos. Un ja būtu ceturtais, vēl skatītos ceturtā un piektā arī.
2: Un arī mājās ejot savā tur kāpņu telpā.
3: Visu vienalga, tu nepārtraukt, skaties. Galvenais jau, ka tev mašīna, lai kāds tev neseko.
2: Mm.
3: Vienkārši tev iedzen stress, bailes, līdzko. Tu vispār negribi vairs pie stūras sēsties klāt. Jo risinājumi jau nekādi nav. Pateikt tur neko nevar.
1: Bet slāv Dievam, un, ka viņš un, tev izglāba.
3: Jā, slāv Dievam, ka viņš izglāba. Un pēc tam es uzzināju, bet es tālāk to nestāstīšu. Mm-hmm. Savādāk mums tūlīt raidījums beigsies. Mm-hmm. Jā, vēl viens stundi jāvēl. Bet es to stāstu kā liecību, es to esmu piedzīvojis. Mm-hmm. Mīļie, tas ir baisi. Mm-hmm. Tas ir šausmīgi. Un tu esi pilsētās, starp cilvēkiem, starp mašīnām, starp viss it kā ir. Un tu esi izmisumā. Un tad es ļoti atceros, es lūdzu Dievs, lūdzu, atbrīvo man no šīm te bailēm. Kungs, lūdzu, palīdz man. Es nespēju to tikt vaļā. Un brāļi, ziniet, kas tad notika? Lūkšanas laikā. Tā svētā gara, brīnišķīgā balss, ko es daudzkārt esmu sacījis, ko es dzirdu. Tavi ienaidnieki ap tevi būs 7 kilometru rādījusā. Tuvāk viņi netiek. Un pēc tā momenta es braucu, protams, cilvēcīgi jau, tu skaties atkal kāds varu, 7 kilometru radiusā. Tas nozīmē tālu vienalga, vai tu eji ārā, vai tu brauc ar 120 vai ar 70 vai vienalga. Tie visi tiek, viņi tiek pakārtot 7 kilometru attālumā. Es to esmu piedzīvojis. No tā brīža nekādas bailes nav. Pilnīgi nekādas. Ja es to sāktu apšaubīt, tad lai Dievs pasargā. Ja es sāktu karināt tur priekšā kādas eņģelīši, un tas ir mans talismans, man slikti paliek. Jārauj visi nost. Cits tur vienalga kaut vai krustiņu uzliek. No tam man nebūs avārijas jau kaut kas. Mīļie draugi, te ir tas kungs, viņa neredzamie eņģeļi, viņa neredzamie spēki, ir tie, kas 7 kilometru rādījusā nespēja tuvoties. Un līdz ko, ja arī es braucu tieši uz to pusu, un citam noteikti liksies, nu, tā, ko tu stāst muļķības. Jā, tu kaut vai es braucu uz to pusu, un kur viņi ir, viņi pazudīs. Un tad man nāca prātā man vecāka liecība. Vecāka stāstīja. Es biju 11 gados. Es pats strādāju rūpnīcā un nu, protams, pa blatu es nedrīkstēju strādāt. No 18 drīkstēju tikai. Un nopelnīju naudu, nopirku mopēdu. Čengragā mopēds. Wow, tas ir ķēniņš, jo pārējie ir minamiem pedāļiem. Mm-hmm. Bet man ir mopēdu. Tar, un uzdod un brauc. Un tad man pēc tam mamma teica, cik mēs daudzkārt ar papiņu stāvējām pie loga un redzējām pie mūsu padiezda, nu, tā, kā viņš parāds durvīm, ja kāpēc. Jā, tādējais lielajās mājās. Tā banda stāv, viņi tur savā starpā tur rīvējās un rupības runā, un ka kāds nāk garām, tad to tur aizskar un pasmējās. Un viņi tajā stāv pie tā loga, mēs dzīvojam piektā stāvā, un viņi lūdz Dievu. Jo viņi zina, tūlītās es nākšu ar visu savu mopēdu. Un var izraisīties ļoti smaga situācija. Un viņi lūdz Dievu. Mm. Un neskaitāms reizes ir noticis brīnums. Es vēl neesmu parādījies. Viņi aiziet projām. Un tad es nāku, jeb atbraucu. Man jau liekas, ka viss ir kārtībā. Bet es, kur man mamīt un papiņš lūdz Dievu. Vecāki, mums ir jālūdz Dievs par mūsu bērniem.
1: Amen.
3: Jo viņi ir, viņi res, kur mēs lasām realitāti šodien, ik uz soļa viss ir apdraudēts. Nevajag nemaz soli paspert. Paņem šito te glaudāmo, kā viņu nosaukt, es nezinu. Visu pasaulē ar glaudīšanu nodarbojas. Tā skaitā es arī jāglaudīšu. Agrāk bija pogas jāspied, vismaz kaut kas. Un tur nāk iekšā viss suragāts. Un mums ir jālūdz kungs pasargā, lai tas viss aiziet projām. Pirms mans bērns to redz, ierauga, pirms tiek sabojāts. Tā žēlastība ir apbrīnojama. Un tad, kad to pats cilvēks piedzīvo, tāpēc es tik ļoti droši saku, jā, tas nabaga, nu, te mēs piemēram, trešajā pantā, tie aizdzen prom bāra bērna ēzelīti. Un ķīlā paņem atraitnis vienīgo vērs. Un tagad iedomājieties šo te situāciju. Viss tiek, kad tas pēdējais tiek paņemts projām. Baigie varoņi. Un uz kā, lai viņi tēt paļaujās? Mātei tiek paņemt bērni projām. Un mīļie, šī...
2: Bezdievība.
3: Nu, jā, bezdievība.
2: Nelikumība.
3: Nelikumība, jā. Tā ir tik ļoti plaša šobrīd. Tu tikai dzirdi atkal. Vēl nav 20 gadi jau atkal pazudus meitenīt, puisīts. Pieaugušie pazuduši. Naids, dusmas, viens otram piedraud, viens otru iznīcina, robežas pārceļ stabiņas, to no rīta tā, vakarā tā. Un mīļie, kāpēc es to arī tik ļoti saku par mums Latviju? Mēs neesam kā tauta, mēs neesam pelnījuši tādu brīnišķīgu apstākļus, kādu mums ir šobrīd. Mēs neesam pelnījuši. Nu, neesam pelnījuši. Ar visu to bezdievību, kāda tiek darīt, sākot no galvas un beidzot līdz astē. Un kas arī ietekmē mūsu? Kā dievbērns, bet mums ir jāšķīstās no tā viss. Mums ir jāpatur skaidra sirds iepratīm dievam. Bet tas skaidrs, protams, atmaksa būs. Bet jūs esat noteikti 12. pantu arī piedzīvojuši savā dzīvē.
1: Otrā pusi,
3: jā.
1: Dievs.
3: Bet Dievs neņem vērā lūkšanas.
1: Nu jā, nu tad, kad tu skaties uz visu to, kas notiek, ir brīžiem pēc sajūtām ir tādi jautājumi, bet mēs jau nedzīvojam tajā sajūtā. Es atgriežos pie tā, ka mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā. Mēs dzīvojam dievišķajos apsolījumos un saprot, ka šeit ir, nu, tā kā ir. Bet tomēr, nu, jāpaļaujas uz Dievu un jātic, ka viņa apsolījumi ir jā un āmen. Un ka viņš ir uzticīgs un viņš zina, ko viņš dara. Kā labais debes tēvs, viņš zina, ko viņš dara. Viņš pasargā savus bērnus, izejot cauri dažādām ielējām. Un, protams, tā sajūtas liekas, un Dievs neņem vērā lūkšanas, tu lūdzu par kaut kādām lietām, bet tās ir tikai sajūtas. Mēs zinām, ka mēs esam garīgi cilvēki, kas arī atzīstam Dievu varenību. Tas nozīmē, ka mēs neņemam vērā tikai to, ko mēs jūtam, bet to, ko mēs arī lasam. Dievu vārdu.
3: Jā, lūdzu.
2: Nu jā, te var redzēt, ka tas ļaunums iet vairumā, noteikti tā kā ir Ukrainā tagad. Cik daudz cilvēku lūdz Dievus apstādina, Dievus, lai tas viss atgriežās. Un Ukrainā ļoti daudz ir kristīgas draudzes. Tādas tiešām spēcīgas draudzes. Arī pirms tam ļoti daudz dievnam. Un tā liekas, nu, mēs lūdzām, mēs arī gavējām. Un kad tas viss sākās, nu, tulītās mēs palūksim, pagavēsim, tas noteikti viss apstāsies.
3: Jā,
2: bet
3: atceros.
2: Bet redzē, kā tomēr iet progress, un tomēr redzam, ka tas viss tā kā pārvēršās vēl lielākā ļaunumā. Mm. Bet es tad domāju, 73. psalms Asavs, jā, ļoti kaut kā man atsaucas uz visu to. Viņš saka, ka vēlīgs ir Dievs Izraēlam, tāda Dieva tautai, tiem, kam sirds ir šīs. Bet es gan būtu paklups, manas kājas bija sagrieļojušās, mani soļi gan rīs būtu izslīdējuši no manas gaitas rakstu, jo es dusmojos, vai Krievu Bībulē, ja pazavidovalņīčis cīvim. Ja? Jā. Par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdieviem tik labi klājas. Viņš tālāk sāk tur teikt, un viņi saka, ka, kā Dievs to zinās, vai visaugstākais ir kāds vizinis. Redzi, tādi ir bezdievi, un tomēr viņiem ar vien labu klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. Tiešām, veltīgi es esmu pūlējis, tad viņš jau par sevi runā, tad liekas, ot mums ticīgiem, tad sāk šaubīties, jā, viss tā kā, un liekas, ka šeit es veltīgi paturēšīs savus ir mazgāju nevainībā savas rokas, un mani taču nelaim mocīja katru dienu, un bargi mani pārmācīja krīts. Tomēr, ja es domātu, es runāšu tāpat kā viņi, tad līdzināšos šai pasaulē, tad es pāriešu uz to vairākumu, ja? Kā bija teiks, ka plats ir ceļš, un liela daļa pa to iet, ja? Bet tomēr ir tas šaurais ceļš, pa kuru nedaudz iet, un tad teiks, tātad, ja es tā runāšu, redz, tad es apgrēkotos pret visu tavu bērnu dzimumu. Es visu to pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai, tiekams es iedziļinājos Dieva noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus gaida. Tiešām tu viņus nostat uz slidena ceļa un liec viņiem gāsties, ka viņi iet postā, cik pēkšķi viņi tiek iznīcināti, aizrauti projām un izbailēs dabū galu. Kā sapnis, kas uzmostoties ir zudis tā, tavā priekšā, ak visu varenais, tev ceļoties, viņu tēli būs pēc tavas pavēles pazuduši. Tā kā atkal mēs redzam, ir kontrola, Dievs visu vada. Un 8. Romiešiem nodaļā teiks, kas mūs šķirs no Dieva mīlestības, vai kādas ciešanas, vai kādas izbāles, vai vajāšanas. Ja? Tad te ir tas, ka mums jāpaliek ir piepildītiem ar svēto garu, mums jāstiprinās Dievā. Amen. Un Bībelē teiks, ka tie, kas to kungu pazīst, viņi paliks stiprāk savā pārliecībā. Mm. Tad viņi stāvēs vēl stiprāk, redzot to, ka piepildās raksti.
1: Jā. Es te lasot arī pārdomēju šo nodaļu, uzdūros tam Jeremijas 12. Nodaļas 1.5. Pāns. Un viņam arī tā līdzīgā saruna ar Dievu, tas kungs, Tev, kungs, taisnība, ja es gribu tiesāties ar tevi, tomēr es gribu reiz par tiesas lietām ar tevi runāt. Kāpēc bezdieviem viņa ceļš labi izdodas un visiem krāpniekiem labi klājas? Tu tos iedēstīji, tie iesakņojas, tie augu un atnes augus, tu esi tu viņu mutē, bet tālu no viņa sirdīm. Bet tu, kungs, mani pazīst jo labi, tu redzi un zini, kāda mana sirds ir tavā priekšā. Aizvāc viņas projām kāvis kaušanai un novēl viņiem, viņas jau laiks tajai dienai, kad viņi būs spiesti izbeigt savus dzīves gaidus, cik ilgi tad lai sēro zeme un novīst zāli visur laukā, cik ilgi vēl iedzīvotāji ļauprātības dēļ, lai aiziet bojā lopu un putni, jo šie ļaudi saka, viņš neredzēs, kā mums beigās klāsies. Un interesanti ir, zin, kas, kā Dievs atbild. Un ne jau tā, ka viņš atbild tur ar gariem tekstiem, viņš atbild, ja tu sacenties iešanā ar kainiekiem, un tie tevi jau nokausē, kā tad tu varēsi sacensties ar zirgiem? Un ja tu jūties droši tikai miera zemē, nu ja tu jūties, nu domā, ka tas labklājības, pārticības, evaņģēlijas ir viss, viņš saka, ko tad tu darīsi Jardānas biezūkņos? Un vēl es gribu papildināt no Pētera, 2. Pētera 2.7. Jo par Latu, jo taisnēs, kas dzīvoja viņam vidū, mocījās savā taisnējā dvēselē. Dienu no dienu redzēdams un dzirdēdams viņa negantos darbus, bet tas apsolījums vēl ir spēkā 9. Tā tas kungs prot izglābt divbīgos no kārdinājuma, bet netaisnos paturēt mokām taisas dienā.
3: Amen.
1: Soda dienā piedodēt. Un tas ir, tā kā tas man ir, mums, brāļi, jābūt tā kā iedrošinājumi skatoties uz nākotni. Ja? Tā tas kungs spēja tevi paglabāt tajā 90. Gados un izglābt tevi, mani, ja? un visos kārdinājumos, bet netaisnos paturēt mokām tiesa dienā.
3: Tas tā viss notiks. Un pilnīgi piekrīt, brīnišķīgi, ko tu nu pat tās Māri lasīji. Un cik labi, ka mēs varam runāt ar tādu realitātes apziņu. Mm-hmm. Man pēdējos gadus ļoti pat kaitina tādā...
1: Pafostāts.
3: Kaudz?
1: Pafostāts.
2: Veltīgas cerības.
3: Pafos, jā, veltīgs, nebiblisks apsolījumu vispār.
1: Tāds nebiblisks optimisms.
3: Jā, nebibliskais optimisms. Ne tāpēc, ka es tagad bunkuru kaut kādu glābšanas būvēšu, kaut ko tam arī. Nē. Bet tieši to, ko tu lasi, kad ir cilvēkam jāiet cauri pārbaudījumiem, grūtībām. Un paskatieties, man jau arī patīk tā, kas mūs gan šķirs no Dieva mīlestības? Vai? Un tad sāku uzskaitīt. Vajāšanas, vats, kas tur vēl ir nākošais?
1: Tas bija nāve, nebija?
3: Nu,
2: jā,
3: vienalga.
2: Jā, Ela, nāve, eņģeļu, jau lietas esošās vai nākamās, neaugstumi,
3: nezinu. Apstājāmies tikai pie pirmām divām.
2: Jā, jā.
3: Kas mūs gan šķirs? Miļie, tagad, ja pēkšņi Latvijā iestātos laiki, kad būtu šīs te divas lietas,
1: jā, tas.
3: Vai mēs esam tik piepildīti ar Dievu klātbūtni, vai mēs esam tik ļoti Dievu vārdā dziļi iekšā paļāvībā, ka patiešām pat, ja arī man tur nedos augus koks, un pat, ja tur tas, un pat, ja tur tas, un pat, ja jābēg uz citu zemi, jāatstāja savu mīļie, jeb pat, ja tev atņem. Tad man nav viegli runāt to.
1: Jā, tas nav viegli, protams.
3: Un šodien mēs dzīvojam tādā laikā, kad mums ir jābūt gataviem, ka mums pat atņem, nu redz, kur mēs nu pat tās lasījām. Atņem pat to nabags, kas viņam skrandas mugurā. Un vēl tās atņem. Ka viņš kails pieglaužās pie klints.
1: Es vienmēr esmu pēdējā laikā sapratu, ka jo vairāk dzīvoju Kristo, jo vairāk saprotu, ka tāds nebibliskais optimisms nekur neder. Ka vienkārši tu ceri kaut ko, kas nav Bībelē rakstīts. Un tad es esmu lūdzu viņam, es zinu, kāds es esmu cilvēks, un Dievs vēl labāks. Un es saku, Dievs zinot visas manas vājības, visu manu nespēku, visu manas dažreiz brīžu kritiens, nepieļauj to momentu, kur es tevi aizliektu. Nepieļauju, ka es atrastos tādās bailēs, tādās situācijā, ka es vairs nespēju izturēt un pateikt, ka es aizliedzu. Un tāpēc es nevaru pateikt, kurā vajāšanas brīdī es varētu pastāvēt, bet es vienkārši saku, lai Dievs nepieļauj mums tos brīžus, kur mēs tiešām ar mūtu apliecinam pilnīgi pretēju no savām bailēm vai no savām sāpēm, nedod Dievs. Jā. Lai Dievs pasargā mūs no tā mūsu zemu un tautu.
3: Bet, mīļie brāļi, mās, paskatieties, nav tālu, 4 gadu atpakaļ, 6 gadu atpakaļ, sākās 6 gadu atpakaļ, es atceros janvārs, februārs, un tad arī gāja vēl tālāk un vēl tālāk un vēl tālāk un nu, pagaidi. Man ir darbs pat man izmet no darba ārā. Man ģimenē ir bērni. Kā viņi ēdīs? Un tā ir tā realitāte, kas mums ir jāapzinās. Un saprotiet, tajā laikā bija grūti izšķirt, kur ir patiesība. Es zinu, pirmajās 3 mēnešos vispār nevarēju neko saprast. Bet, ziniet, tagad nāk laiks vēl viltīgāks, ja vēl smalkāk izstrādāts kā pievilt, lai tu ieietu tajās lamatās.
2: Mm-hmm.
3: Un tad nu vienīgi paliek kungs, es palieku tev uzticīgs. Viss vienalga, viss vienalga.
1: Jā, tas gan.
3: Dieva žēlstība ir brīnišķīga. Mums ir jāpaliek Dieva žēlstībā. Mums ir jāpaļaujās uz viņu. Un tepat laikā pareizi, ko tu sacīji par nebiblisko
1: optimismu.
3: Bet zini, kā tas ir? Mēs nebibliskam optimistam, nebibliskam optimismam ir viegli noticēt. Bet bibliskam optimismam, patiesībai, mēs neticam. Par to, ko tu nu patās lasīji. Paskaties, viņš mocījās.
1: Lats.
3: Mocījās. Un bibliskā patiesība ir tā, ka tu tiksi izvests ārā. Tu neaizies bojā. Noā mocījās. Viņš visus gadus pa viņu ņirgājās. Bibliskā patiesība ir tā, ka nevis, ka tagad Dievs apžēlosies par visu pasauli un tagad no tie plūdi tad tomēr nebūs. Un mēs tādu Ninivas variantu visu laiku gribam. Pasludināju un nenotiek. Bet nē, notiek. Bet tevi, ja tu paļaujies uz to kungu, tad tas kungs izglābi. Brāļi, paldies, cik brīnišķīgi, ka varējām domāt par šo. Dievs jūs bagātīgi svētī. Lai, miļā, arī Dievs jūs bagātīgi svētī uztur. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš ir klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš ir labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Miesas darbi ir jāiedala trīs grupās. Trīs tumšās straumēs, kuras plūst no ļaunas sirds. Pirmkārt, tā ir netiklība, nešķīstība un izlaidība, kas acīm redzam sader kopā. Otrkārt, nāk elkdievība un buršana, kas pārkāpj pirmo bausli. Tie ir sirds ļaunie centieni aizvietot dievu ar ko citu vai pat noteikti pār dievu. Un treškārt nāk gara tumša straume ar pārkāpumiem, kas visi savā ziņā ir līdzīgi. Tas ir grēks par tuvāko proti, egoisms, kas ķildoja šķeļ un plosa cilvēku savstarpējās attiecības. Tas iesākas ar nesaticību un beidzas ar slepkavību. Un visbeidzot nāk konsekvences. Tie, kas tādas lietas dara, neizbēgam tiek šķirti no Dieva. Bet es nevēlos tikt šķirts no Dieva. Tāpēc man ir jāķeras klāt šiem miesas darbiem, lai tos apkarotu līdz pašiem dziļumiem, lai uzmeklētu sākotnējo savotus un tos izskaustu. Netiklība, nešķīstība, izlaidība. Ārīgā cīņa varbūt ir notikusi jau pirms daudziem gadiem. Uzvara ir izcīnīta pie ārējām aizsardzības robežām. Nu, cīņa ir pārcēlusies šeit, iekšā, sirds slepenajā pasaulē. Arī šeit pirmās lielās kaujas sev ir aiz muguras. Dvēseles debesis, kas iespējams, reiz pildījās ar iekāres un fantāziju iedomātiem tēliem, ir tikušas šķīstītas un uzturētas tīri tik labi, cik vien mūsu apzinātā grib to spēj. Bet arī zemē šim sirds pamatam ir jātop šķīstītam. Tā ir jāuzrok un jānosusina, lai jebkurā brīdī ik viens tur varētu iet bez bailēm, ka zem kājām ir nedrošs pamats un kājas grimst melnā, duļķainā ūdenī. Un tā es sekoju nešķīstības urdziņai līdz pat pašam avotam. Es atrodu daudzas tumšās pietekas no ārpuses, no laikrakstu ilustrācijām, no zilā ekrāna, no romānu pasaules sagandētajiem ūdiņiem. Es aizsprostoju šīs tumšās traumas no ārpuses. Taču zeme nepārstāja būt purvaina. Es eju līdzi straumītē vēl tālāk un cenšos to uzrakt ar lielu apņēmību un centību, bet velti. Mēģinu ar lūkšanām, bet velti. Uz īsu brīdi tās mani paceļ uz stingrākiem pamatiem. Tomēr tiklīdz es nonāku savās ikdienas gaitās, es atklāju, ka zeme ir tikpat purvaina un staigna kā agrāk. Es eju tālāk līdz straumei un galu galā stāvu pie piķa melna ūdens krātuves. Šeit ir pirmavots. Dziļi manā dvēselē iegrims tumsā drūms un neizdibināms kā bezdibeņa dziļums. Censdamies apjaust tā dziļumu, es nespēju sasniegt tā dibenu. Mēģinādams aptvērt tā krastus, es redzu, kā horizonts ar vienu atkāpjas un atklājas ar vienu jaunas tumšas ūdens masas. Es stāvu šīs tumšās jūras krastā pie pēdējās robežas, ko varu aizsniegt ar saviem spēkiem. Ko gan palīdz visas manas pūles šā tumšā, neizdibināmi dziļā un melnā ūdens priekšā, kur allaž atklājas aizvien jaunas pietekas, kas dziļi apslēptas zem manas būtnes apjaušamās daļas. Tieši no šīs tumšās dzelmes nāk visas šīs straumes, netiklība, nešķīstība, izlaidība. Vai es spēju aizdambēt šīs straumes, lai tās nenāk dienas gaismā un nenokļūst atklātībā cilvēku priekšā? Vai es spēju aizkavēt piķa tumšo jūru, lai tā nesūta fantāziju tēlus
pavidinošus miglas plīvurus, kas piepilda dvēseli ar maigu un piekļāvīgu dūmaku. Bet ko gan tas viss varētu līdzēt? Es tik un tā nekad netikšu līdz lielajai un tumšajai dzelmei, kas atrodas tur iekšā sirds dziļumos. Nomākts un nelaimīgs es atkāpjos. Varbūt, ka nākamajā cīņā man būs labāki panākumi. Pat arī, ja es nekļūšu pilnīgi tīrs, tad varbūt es spēšu mīlēt Dievu. Jā, mīlestība uz Dievu pirmais bauslis. Par to mēs domāsim tālāk. Tādēļ dosimies pie nākamā. Elkdievība, būršana. Paldies Dievam, ar būršanos es gan nekad neesmu nodarbojies. Bet vai tiešām nekad? Būršana ir no Dieva atkrituša sirds centieni apvārdot un valdīt tumšos spēkus, par kuriem cilvēks nojauš. Būršana izpaužas ne tikai kā šamaņu dejas un maģiska rituāli, arī bailes, kas piemīt inteliģentam kultūras cilvēkam par piekdienu 13. Datumu vai arī sastapšanos savā ceļā ar melnu kaķi, ir sava veida būršanas gars. Kristietis gan neļauj tam ārīgi izpausties. Kristietis vairs nespļauj trīsreiz pār plecu, lai atvairītu sagaidāmo nelaimi, nedz klauvē trīsreiz pie koka, nedz arī notrauc nepatīkamo priekšnojautu par briesmām. Izmeklē savu sirdi un redzi, cik daudz tajā ir tumšu baiļu no apkārt esošajiem spēkiem, bailes no tumsas, no zārka un mirušo kauliem, bailes no visa, ko mainticīgi cilvēki nepārprotami uzskata par nelaimes vēstnešiem. Un pārbaudi, cik daudz tevi ir saglabājies pusa apzinātu tieksmju atvairīt briesmas ar neparastiem rituāliem, cik daudz tevi ir prastas neticības, kas izpaužas šādās domās. Nu, ja es paspēšu aiziet pa ietvi pirms šis auto iebrauks šķērsielā, tad noteikti man sagaida veiksmi vai... Ja es varēšu noiet pa ietves malu, liekot katru soli uz cita apmales posma, tad tas nozīmē laimi. Pat izpētot izglītotu cilvēku domas, mēs atklātu visu mulsināšākos piemērus bailēm un maldīgai paļāvībai, kas nav savienojama ar pirmā baušļa skaidro pavēli bīties Dieva, mīlēt viņu pāri visām lietām, un savu ticību un paļāvību vērst uz viņu. Īstenībā paļaušanās uz elkdievības spēkiem ir daudz izplatītāka un bīstamāka parādība cilvēka ikdienas dzīvē, nekā mēs to nojaušam. Elkdievība nozīmē godāt ko citu, nevis Dievu, paļauties uz ko citu, nevis Dievu, un mīlēt kaut ko citu, nevis Dievu. Arī šeit ārējās frontes cīņās uzvaru gūti ir diezgan viegli. Turēt Dievu augstāk par pasauli, par ziemas priekiem, par rīta miegu tā, ka tu svētdienā neslēpo un neizklaidējies, bet dodies uz baznīcu, par tādām lietām mūsu griba spēja izlemt. Grūtāk jau ir tad, kad jānoliek pie malas laikraks, lai tas netraucētu rīta lūkšanas, un kad avīze jāatstāja nelasīta, lai būtu laiks lasīt svētos rakstus. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievs? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Kristīgās un dzīvības aizstāvības organizācijas ir noraidījušas Amnesty International ziņojumu, kurā tās tiek apsūdzētas par to, ka ir pret cilvēktiesībām. Ziņojums ar nosaukumu Pieaugošs drauds pret tiesībām vērstā kustība apvienotajā karalistē. Dažu dienu laikā pēc tā publicēšanas izraisīja plašu nosodījumu. Reaģējot uz kritiku, organizācija paziņoja, ka ziņojums ir uz laiku atsaukts, kamēr tiek veikta iekšēja pārbaude. Ziņojumā tika apgalvots, ka vairākas kristīgās un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas veido tīklu, kas cenšas ierobežot sieviešu un LGBT plus personu tiesības. Ziņojumā apgalvots, ka uzskaitītās organizācijas ir pret tiesībām un tās veicina morālu paniku un bieži rada vai pastiprina bailes par minoritāšu un marginalizētu grupu pārstāvjiem. Piemēram, organizācija Kristīgais institūts ir klasificēts kā ultrakonservatīva kristiešu politikas un interešu aizstāvības organizācija un norādīts, ka organizācijas darbības jomas fokusējas uz abortiem, transpersonu tiesībām, izglītību, kā arī citiem jautājumiem. Apvienotās karalistes organizācija Kristīgais institūts bija viena no 10 kristīgajām organizācijām, kas tika iekļautas šajā Amnesty ziņojuma melnajā sarakstā. Ziņojuma saturam kritiku neveltīja vienīgi kristīgās organizācijas, piemēram, pazīstamā rakstniece Joanna K. Rowlinga norādīja, ka ziņojums liecina, ka Amnesty uzskata, ka noteiktu cilvēku grupas nav pelnījušas tiesības. Šā gada septembrī Dienvidkorejā pirmizrāde piedzīvos dokumentālā filma Jaunais Čo Jongi, kas stāsta par Jongi Čo jaunības gadiem un viņa ticības ceļa sākumu. Filma pievēršas laikam, kas veidoja vēlāk Joido pilnā evaņģēlija draudzes dibinātāja dzīvi un kalpošanu. Dokumentālā filma ataino notikumus, kas sākās 1955. Gadā, kad jaunajam Čo Jongi pēc smagas slimības ārsti prognozēja 1-6 dzīves mēnešus. Filmas veidotāji rāda viņa ceļu no izmisuma un cīņas ar slimību līdz kristīgajai ticībai un pirmajai kalpošanas lomai nelielā telts draudzē netālu no Tečdongas kapsētas. Filmas veidošanā izmantoti vairāk nekā 900 dienu laikā apkopoti arhīvu materiāli, tajā pirmo reizi publiskoti Čo Jongi ar roku rakstīti slimības dienas grāmatas pieraksti, kā arī līdz šim nepublicēti viņas prediķu audio ieraksti. Filmas autori norāda, ka tās mērķis ir parādīt ne tikai pazīstamā mācītāja kalpošanu, bet arī viņa personīgo cīņu, šaubas un ticības veidošanos, pirms viņš kļuva par vienu no ievērojamākajiem Dienvidkorejas kristīgajiem līderiem. Pateicoties Eiropas pētniecības padomes piešķirtajam 2,8 miljonu dolāru grantam, tiek uzsākts 5 gadu ilgs projekts, kura mērķis ir pētīt slaveno nāves jūras tīstokļu izcelsmi. Tīstokļi tika atklāti 20. Gadsimta vidū un tie datējumi ar Jēzus dzīves laiku, bet daļa no tiem pat ar 3. Gadsimtu pirms Kristus. Daudzi tīstokļi ir vecās derības grāmatu noraksti, tie tiek uzskatīti par vienu no nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem atklājumiem kristietības un jūdeisma vēsturē, jo apliecina, ka svētie raksti, kas izmantoti gadu tūkstošiem, kopš Jēzus laika un vēl agrāk, ir saglabājušies gandrīz nemainīgi. Jaunā pētniecības projekta mērķis ir noskaidrot, kur tīstokļi tika radīti un ko tas var atklāt par rakstvežu kultūru un zināšanu nodošanu senajā pasaulē. Projektu vada Groningenas universitātes profesors, sadarbojoties ar Izraēlas senlietu pārvaldi, kas ir tīstokļu glabātāja, kā arī ar vairākiem zinātniekiem un vēsturniekiem. Starptautiska zinātnieku komanda, izmantojot mākslīgo intelektu, ķīmisko analīzi un citas modernas pētniecības metodes, centīsies noskaidrot, kur tīstokļi radīti un kādēļ tie tika paslēpti alās. Pētnieki cer arī izveidot vairāk nekā 25 tūkstošu fragmentu kartējumu, lai precīzāk noteiktu manuskriptu izcelsmi un to autorus. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kad Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū, viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās es biju, tas bija ļoti, ļoti nopietnas ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāk. Nu tā.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijā esmu Evers Ozoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz pusdienu desmitiem vakarā. Un, protams, skan Latvijas kristīgais radio ar muziku, patiesību vārdos un muzikā. Lai Dievs svētī arī raidījumi būs šovakar vairāk varbūt nekā tad tuvākajā laikā. Bez 10:05 laika ziņu prognozes, 5 bībeles lasījums un pēc tam arī 5:15 raidījums gaismas ceļš, 6 vakarā raidījums teicis to kungu, 7 vakarā raidījums klausies Latvijā, 8 grāmatas lasījums, 9:30 raidījums atvertās debes krievola dar tulkojumu, 9:00 raidījums saldā miedziņā bērniem, 10:00 vakara svētbrīdis, 10:00 ja man ir ļaudis raidījuma atkārtojums un 11:15 vakarā raidījuma gaismas ceļš atkārtojums. Un es atkārtošu arī 103. Psalmu, es domāju daudziem, viņš ir zināms, vismaz ievadu, un es nolasīšu no 103. Psalma, arī tas ir atkārtojumā, un tas ir atkārtojums, kas ir mūžīgi, viņš ir vakar, šodien, mūžīgi, tas pats vārds, nemainīgs, pastāvīgs, Dieva dots mums. Dāvida psalms, teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to, kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tev vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tieso visiem, apbēdinātiem lūgdziedējām 103. Psalma sākuma turpinājumā, lai skan Jānis Birznieks Rīgas reformāti Jēzu mani uzlūko.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no 103. psalma. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraēla bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kāda redzējuma mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. Lasiem no 103. psalma.

0: katru punktu vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Paldies tev debes tās. Par sauli, par mēnesi, par zvaigznēm, ko tu esi radījis. Paldies par šo skaisto zemi, par lietu, par visu, ko tu dodi, lai mēs varētu dievbijīgi, pieticīgi dzīvot šajā zemē. Un piedod tēvs, kur bieži mēs kļūstam augstprātīgi, lepni, iedomīgi, paštaisni. Un kādi tik vēl nē, kas tev viss nav tīkums, kungs apšēlojies. Es lūdzu pēc dievbības šajā tautā, sevi, kungs, ka mēs bijājam visu augstāko, visu varno, jo tu taisnais tiesnesi, tu taisni tiesāsi, tu tiesāsi pasauli taisnībā un patiesībā. Kungs, lai mūsu daļējās patiesībiņas un paštaisnības iet mazumā, kungs, pārņem mūs ar savu garu, māci mūs, audzini mūs tā, lai mēs gudru sirdi dabūnam. Svētī šo tautu, svētī, kungs, un es lūdzu arī par vienotību zem tevis, lai katrs nacionālisms, katrs šovinisms pakļaujās tev, kungs, zem tevis, kungs, lai tas iet mazumā, kungs, lai atzīstam tevi vienīgo patieso valdnieku, svētī debes tēvs, svētī, kungs, svētī, lai tiešām, lai naida kurināšana nesniedz nekādus augļus, bet augļus, lai nes tavs gars, cilvēku bērnos darbodamies ar uzviju, svētī debes tēvs, svētī, kungs, Jēzus Kristus vārdā, āmeni.

0: bet Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudziene, kurai tagad tu būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība, tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs esam atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu, Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no 103. psalma. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķa laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā kunga žēlstība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas. Un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa derību sargā, neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Lasīju no 103. psalma.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Marka evaņģēlija 13. Nodaļas. Un viņam no tempļa izejot, kāds no viņa mācekļiem uz to saka, mācītāji, lūk kādi akmeņi un kādas sēkas. Un Jēzus tam sacīja, vai tu visas šīs lielās sēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Un kad viņš sēdēja eļas kalnā templim pretī, tad Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs viņu jautāja atsevišķi. Saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies. Bet Jēzus iesāka tiem sacīt, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo daudz nāks manā vārdā sacīdami. Es tas esmu un daudzus pievils. Bet kad jūs dzirdēsiet par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek. Bet gals vēl nav klāt, jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti un vietām būs zemestrīces un badalaiki. Tas būs lielo bēdu iesākums. Bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās un jūs tapsiet šausti sinagogās un manis dēļ vesti valdnieku un ķēniņu priekšā tiem par liecību. Un evaņģēliem papriekš jātop sludinātam visām tautām. Kad nu tie jūs vedīs jūs nododami, tad nebēdājieties iepriekš, kas jums tenī pašā stundā taps dots, to runājiet, jo jūs neesat tie, kas runā, bet svētais gars. Bet tad brālis brāli nodos uz nāvi, un tēvs bērnu un bērni celsies pret vecākiem un viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Bet kad jūs redzēsiet postīšanas negantību stāvam, kur neklājas, kas to lasa, tas, lai to labi apdomā, tad lai bēg uz kalniem tie, kas ir jūdēs zemē. Un kas uz jumta ir, tas, lai nenokāpj, nedz ieiet savā namā kaut ko iznest. Bet kas ir laukā, tas, lai neatgriežas atpakaļ paņemt savas drēbes. Bet vai grūtajām un zīdītājām tenīs dienās? Bet lūdziet, lai tas nenotiek ziemas laikā. Jo tenī laikā būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma. Kopš Dievs pasauli radīs līdz šim, un kādu arī vairs nebūs. Un ja tas kungs šīs dienas nesaīsinātu, tad neviens netaptu izglābts. Bet izredzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. Un ja kas tad jums sacīs, redzi, šeit ir Kristus, vai redzi, tur viņš ir, tad neticiet. Jo viltus Kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt arī izredzētos. Bet jūs pielūkojot, es jums visu to iepriekš esmu sacījis. Bet anīs dienās, pēc tām bēdām, saule aptumšosies un mēnesis nedos savu spīdumu, un zvaigznes kritīs no debesīm un debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu, nākam padebesīs ar lielu spēku un godību. Un tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes gala līdz debesu galam. Lasīju no Marka evaņģēlija 13. Nodaļas.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

cauri gadsimtiem, gadu tūkstošiem jau to nesusi Dieva draudze. Gan maksādam lielu cenu brīžiem, gan atkal atkāpdamās, un krizdam un celdamās. Slavu Dievam! Šodien runāsim tādu interesantu tematu par stundistiem. Stundistiem būs runa par Krieviju. Un tur gan būs iesaistīts arī ir latvieši, un vācieši un citi. Bet interesantais ir par to, kādā veidā Dieva vārds ienāca Krievijā. Viņš ienāca daudz vēlāk, nekā mums varētu šķist un likties, jo mums, kad dzīvojam šeit, šajā vietā, un vairāk skatāmies uz rietumiem, vismaz pēdējā laikā nekā uz austrumiem, mēs esam daudz runājuši par reformāciju, kā Dievs deva brīnišķīgo dāvanu Dieva vārds, kad ienāca caur reformāciju pie visām tautām, var teikt, tā atvēra durvis Dieva vārdam reformācijas notika 1500. gados, es tevi 16. gadsimtā, gan caur Mātiņu Luteru, gan caur citiem Dieva vārda kalpiem un Dieva varoņiem, varētu teikt tā. Lūk, mazliet savādāk vēsture bija Krievijā. Un tas ir interesanti uzzināt, kā tas notika, un arī patiesībā, ka mēs saprotam vēsturi, mēs varam saprast arī, kā tautas dzīvo, kā viņam ir gājuši cauri gadsimtiem viņa gaitas un likteņi un ceļi. Un mēs varam labāk saprast, kas notiek šodien, jo labāk mēs un īstāk zinām vēsturi, jo mēs labāk saprotam dienas, kurās mēs dzīvojam šodien. Bet tā vienīgā lieta ir atskaites sistēma, kas mums ir jāņem vērā, atskaites sistēma, kas ir Dieva vārds. Dieva vārds ir likums, pēc kā pats radītājs visu veido, vada un ir noteicis. Un šis brīnums ir mūsu vidū, mūsu rokās, un vēl lielāks brīnums ir tas, ka Dieva vārds, Dieva dotais Dieva vārds mūs ved pie Dieva valstības, kas arī izrādās ir šeit pat mums visiem klāt. Un to viņš mums pasniedz ar savu vārdu, ticību, lai mēs ticībā varētu ieraudzīt to, piedzīvot, lai šis Dieva glābjošais vārds, Jēzus Kristus, glābšana, viņa piedošana, savu viņa krusta asinīm, ko viņš nesa cilvēcei, mūžīgās dzīvības ceļš pretī apsolītai zemēm, augšām sašanai dzīvībām. Tas viss nāk un izmaina mūsu dzīvi. Šī ticība pārmaina dvēseli visu cilvēku dzīvi, un tas nav tikai vienā, vai nav tikai man, bet arī daudziem, daudziem, un arī droši vien tev. Un kā tas notika, un kā tas bija Krievijā? Tas ir interesanti ļoti vēsturi. Krievijā šķiet, ka kristīgā un baznīca un draudz bija ļoti sen, un tas tā arī var teikt, ka ir. Un sākās tas viss ar misionāri bija noteikti jau pirmajā gadu tūkstotī, pirmajos gadu simtos visās šajās teritorijās, tāpat tās kā Latvijas teritorijā, jo cauri Krievijai, cauri Ukrainai, Krievijai gāja tranzīta ceļi no Konstantinopolis, no Mazāzijas uz Ziemeļiem, uz Skandināviju, uz Britāniju. Un pa šiem ceļiem ceļoja tirgotāji ļoti daudz, protams, arī evaņģēlisti. Evaņģēlisti vienmēr lieto tirgotāji labi izbūvētos ceļus un transporta līdzekļus. Tāpat tās, ka tas šodien atiek. Tas sākums tādai valsts reliģijai bija 10. gadsimtā. 10. gadsimtā Krievijas viducis bija Kieva. Tas varbūt arī mums kādreiz ir izslīdēs no mūsu atmiņas un jeb galvas pilsēta, jeb Krievas zeme, kā mēs pazīstam tādu vārdu viņu labāk. Tad sākumā bija tāda Olga, princese Olga, kas 955. gadā tika kristīta un atgriezās Olga no Kievas, un viņas dēls tā kā pretojās, tam viņam nevajadzēja kristīgo ticību, jo tur ļoti daudz pagāniskās ticības, protams, bija ar burvestībām un tam līdzīgi. Bet viņas mazdēls, kņās Vladimirs, gan rīkojās savādāk. Viņš meklēja piemērotu valsts reliģiju savai valstī, kur viņš vadīja. Un viņš, man liekas, viņš nemeklēja tādu pagānu reliģijām, tā var to saprast, bet drīzāk mēģināja izvēlēties, vai tā būs no Romas, vai Konstantinopolis, vai Bizantijas, vai

Itālijas sakot, katoļu ticība, jeb balss reliģija. Nu, pēc šīs izmeklēšanas, kāds tad būtu bijis, viņš izvēlās tātad Bizantijas, jeb Konstantinopoles grieķu katoļu baznīcas, kā dažādos vārdos sauc vēsturiski. Reliģisko sistēmu, protams, tas bija tikai loģiski, jo šis ceļš no Konstantinopoles uz Kijavu gāja pat Ņepru, un tad bija milzīgs, varens, brīnišķīgs kuģošanas ceļš un šoseja, var teikt, tajos laikos, kas mums šodien ir lidmašīnas, kādreiz bija kuģi ar tādām visām lietām. Nu, lūk, un viņš pieņem šo, un viņš pirmais kristās 988. Gadā, viņš pieņem kristību. Un kā vecas zīmējuma un jaunāks gleznis to parāda, viņš pieņem kristību ar iegremdēšanu. Ja, tad tas nevis apslacīšana, kā vēlāk tas notiek, bet ar iegremdēšanu. Un kā jau tas ir pierasts Krievijā, ka viss notiek masveidā uzreiz. Tad visa Krievija tiek kristīta, nevis nu, tiek evaņģelizēts un sūtīt evaņģēlis ļoti daudz, jeb mūki, jeb kas tie nu būtu bijuši vai kā savādāk. Bet visi tiek salikti ūdenī. Tad visiem jākāp ūdenī un jākristās, ja tā ir valsts reliģija, un nav nekādas te runas par to un diskusijas. Nu, lūk, un tad tā lielā kristīšanās notiek Dņeprājam. Tā ir upe, kas iet savu Kijavai un savu Ukrainai, kur savienojās arī ar Daugavu, gan ar tādu mazāku upi pa vidu, bet kādreiz bija ceļojums gabals un valsts izgotāji no Skandināvijas uz Melno jūru brauc par šo ceļu, un tāpēc arī Daugava bija tik ļoti iekārojams objekts priekš iekarotājiem. Jau turēt pārvaldīt šos bagātību ceļošanas maršrutus. Nu, lūk, un šī te masveida kristība tad notiek, un visa vienā dienā, vienā gadā visa Krievija ir kristīga. Tad mēs varam saprast, ka tur negāja runa par atgriešanos, par Dievu vārdu un tam līdzīgi, un uzdrošiem, ka bija kaut kas un informācija un tam līdzīgi, un aizgāja vārds, arī labs vārds noteikti, tas bija viss jauki, bet tas noteikti nebija līdz galām atgriešanās, kā mēs to saprotam, kā mums to Dieva vārds pavēl, kad mūsu sirds tiek izmainīta pašā dziļumos, tas nevar notikt masveidā, tas notiek katram vienam cilvēkam. Nu, lūk, bet tad pirmā reliģiskais centrs ir Kijava, jeb Kijava, un šeit ir slaidā, kas var redzēt Sofijas katedrālu, daļai vēl saglabājusies no veciem laikiem, un tur tāds bija šis reliģiskais centrs, un interesanti, ka tas diezgan ilgstoši bija līdz 1468. Gadam. Kijavas metropolītes bija galvenais centrs, tātad 500 gadus, var teikt, jā. Nu, lūk, un arī viņš pēc tam ceļoja no vienas otras pilsētas, kamēr nonāca Maskavā, bet pa vidu arī bija Viļņā. Kādu brīdi arī Krievijas reliģiskā vadība bija Viļņā. Jā, nu lūk, tad valsts reliģija, cars ir pats galvenais. Cars ir baznīcas galva, ja tad viņš nosaka, ka valsts reliģija prasa vienkārši piedalīšanos. Un šeit ir trūkums vienmēr pēc Dieva vārda, kaut Dieva vārds runāk, Dievs vārds runā personiski uz cilvēku. Katrs viens cilvēks personiski atgriežas. Jaunā derības kristietība nav tautas, nevar būt tautas reliģija kā vecā derībā. Un, protams, to daudzkārt mēģina piemērot, bet tam nav tāda laba panākuma, ja cilvēki tas galam neatgriežas. Viņa puse atgrieztība arī, viņi vienkārši ir informēta, viņi piedalās, bet viņa sirdīs notiek kaut kas cits. Viņiem nav personīga komunikācija jau attiecības ar radītāju. Viņa valstība, kas īstenībā ir turpat blakus mums visiem, ja? Mūsu ticība un mūsu piegriešanās Dieva valstībā un aizgriešanās prom no pasaules nosaka to, vai mēs esam Dieva valstības pilsoņi, vai mums ir šī komunikācija, šī sirds valoda, cilvēks, Dievs, Dieva gads un cilvēka gads, kas tad izmaina visas mūsu dzīves un arī mūsu sirdis. Slavu Dievam! Tātad Dieva vārds nebija aizsniedzis. Tātad tāpat kā daudz citur šajā laikā Eiropā Dieva vārds nebija izplatīts. Viņš, protams, ir tikai rakstītā veidā, ja pārrakstīts ar roku. Tajos laikos ap 1000. Gadu. Bet vairāk vai mazāk viņš tomēr Eiropā kaut kur bija, bet tas nebija tā Krievijā.
Un, lūk, un šis vārda trūkums noved pie tā, ka jebkura korupcija, kas notiek, jeb samaitātība, kas ir draudzēja baznīcas organizācijā, ja sieši, ka ir valsts organizācija, noved pie tā, ka tiek korumpēts arī dvēseles un ticība cilvēkiem, kas seko tam. Dieva vārds mūs no tā pasargāja. Mums katram vienam ir pēc Dieva vārda jāpārbauda, ko mēs darām un ko mums māca. Tad Dieva vārds. Dieva vārds tad ienāca diezgan vēlu Krievijā, bet negluži tā, ka viņš nebija. Bija slāvu baznīcas valoda, senslāvu, ir kā mēs teikt, senslāvu valoda, ja, baznīcas slāvu valoda. Viņa bija diezgan jau sen parādījās, pēc šis tulkojums, nekļūdos, tas bija 8. ap 9. gadsimts, un kad bija vairāk, ka izplatījās arī šis baznīcas slāvu, bet tā nebija valoda, kurā runā krievu tauta. Tā nebija tā valoda, tā bija baznīcas vadītāju valoda līdzīgā Romā, Itālijas Romā, un tur bija latīņu valoda, kas gan bija sākumā dzīva valoda, bet drīz pēc tam viņa vairs nebija. Jau 3. 4. Gadsimtā un 5. pavisam jau ne. Un, bet šeit, es nezinu, vai tajā laikā pašā sākumā viņa runāja tajā baznīcas slavu valodā, vai ne, iespējams, ka viņa kaut ko runāja, bet tas tur jau beidzās, viņa nebija pieejama cilvēkiem. Tad svētie raksti nebija pieejami cilvēkiem, un neviens par to negribēja parūpēties. Jo valsts reliģija ir izdevīga, ka viņa mācīja to, ko viņa grib, lai pārvaldītu, lai arī iegūtu sev kādas privilēģijas pār citiem un tam līdzīgi. Un, protams, arī tīra materiāla korupcija, tas ir nereta lieta. Un tas ir visur, tas nav īpaši Krievijā, tas ir visās vietās, kur ir valsts reliģija. Viņa nav ieinteresēta Dievu vārdu izplatībā, jeb arī personiskā apspriešanā, jeb personiskā studēšanā. Nu, lūk, un šis tad Dievu vārds bija tajā baznīcas slāvu valodā, jeb senslāvu valodā, vairākos izdevumos viņš bija. Un gan Ada Čepskaja Bībļa bija 1492. gadā, tātad ļoti vēlu parādās arī tāds kompakts un sējums, ja. Tikai tad, kad jau reformācija visur citur ir jau Eiropā un faktiski jau tie raksti ir jau izplatījušies pagrīdes līniju Eiropā un šeit ir tikai senslāvu valodā parādās pirmās bībeles. Tad ir Ostroga bībele 1581. Gadā iespiest jau, jā, tad jau ar iespiedu tehniku un tā tad izplatās vairāk, bet joprojām tā nav tautas valodā. Tad ir 1663. Gadā Moskavskaja Bībļa, kas ir Ostroži citās vietās, viņš tiek saukt koriģēt, un tad ir Elizabetes pēc pirmā pavēles izdota 1751. Gadā, un tā diezgan ilgi noturējās arī revidēta tā Ostroga Bībele. Un vēl mēs zinām to, ka šī Elizabete bija saistīta ar Gliku, un Gliks bija iztulkojis kā leģendas stāsta dokuments, tam nav iztulkos krievu valodā vai no visu vai daļēja bībeli. Un tā, kad krievu armija ienāca Latvijas teritorijā, Livonijā, tad viņš šo nodeva šim armijai un viņi pēc tam kaut kur pazuda. Šis tulkojums vai no pilnīgs vai daļējis. Ja? Un viņi paši aizvēt skrievī liku. Lūk, un tad krievu valodā bībeli parādījās jau tikai 19. Gadsimtā. 12. Gadā, ja nekļūdos, 12. Gadā, jā, tātad cārs Aleksandrs I izdod pavēli tulkot Bībeli krievu valodā, kas ir saprotama cilvēkiem un arī viņi izdod. Tātad kņazs Koļīcins tiek nozīmēs par atbildīgo, viņš notbina krievu Bībeles biedrību, un tātad ķerās pie Bībeles tulkošanas, viņš tā gribēja laikam diezgan ātri to, padarīt to darbiņu tā veikli, bet bija arī godbīgi garīgi vadītājs arhimandrīts Filarets, pateica, nē, uzrakstīja kaut kādu pavēlu dekrēti, jau kā to sauc, viņiem tajā laikā, kad jauno darība ir jātulko no tekstus receptus, tātad no oriģinālā teksta, kurš pēdējos gadsimtos tiek rietuma kultūrā ārkārtīgi korumpēts un tiek pārtaisīts zinātniskiem, gribētu teikt, pēdiņās paņēmieniem.
precīzāk sakot, tiek apšaubīts tekstus, receptus, oriģinalitāti un dievišķums. Tas ir galvenais uzdevums šim visam pasākumam. Lūk, tad viņš pavēla šādā veidā, ka jāņem tekstus, receptus un sākās šī tulkošana un tiek izdota jaunā derība. Jaunā derība diezgan daudz eksemplārā salīdzinoši 1822. Gadā 500 tūkstoši eksemplāros. Tātad tas ir daudz. Tas ir daudz, bet tieši Krievijas, kur ir daudz miljoni, jā, desmitiem miljoni cilvēku, tas ir ļoti maz. Ļoti maz piliens. Nu, varbūt krūzīt, bet nedaudz. Teikšu, tā, ka cilvēki ir pilnībā nezinoši par Dievu vārdu, jā, un viņi nav apmācīti, un viņi pat nav apmācīti bieži vien evaņģēlija būtībā, par ko vispār iet runa evaņģēlijā. Un tas, diemžēl, bija ļoti masveidā. Tāpat tās, kā tas bija arī pirms svētajā raksta reformācijas rezultātā nonāca Rietuma Eiropā. Tieši tas pats bija arī ar daudzi, kuri nebija informēti par vienkāršām, neinformē par vienkāršām lietām. Pieder baznīcai, tici baznīcai, kalpo baznīcai un tu iesi mūžīgā dzīvībā. Tu iesi mūžīgā dzīvībā. Bet ne jau baznīca spēja dot mūžīgo dzīvību. Viņi nespēja to dot. To spēja dot tikai Jēzus Kristus, kurš nomira jau mums pie krusta un debes tēvs, kas mīl pazuduši cilvēku, lai viņš atgrieztos, nevis lai dzīvotu turpmāk grēkā. Nu, lūk, tātad, bet diezgan ātri tā lieta tika apturēta. Jau pēc dažiem gadiem, 1926. Gadā, šķiet, 1824. Gadā, izglītības ministrs Šiškins un arī nākošais cārs Nikolais I. aptur tulkošanas procesu un paziņo, ka baznīcas slavu valodas bībeli ir pietiekoša un tautēm nav vajadzīga. Lūk, tad ir kaut kāds dažas bībeles, kas kaut kur ir, bet joprojām tauta nezina evaņģēliju. Jā, tik daudz, savā žēlstībā, kādreiz kāds priesteris kaut ko palasīja, pastāsti, ja uzglezno kaut kur šis bildes, tad tiek uzskatīts par tā kā tādiem elkiem gandrīz. Lūk, un tad alāk notiek atkal brīnišķīgs notikums, kad tas ir jau šī Aleksandra pirmā mazdēls, un ir kļūdos Aleksandrs otrais, Krievijas cars Aleksandrs otrais, 1858. Gadā atļauj atjaunot bībeles tulkošanu un izdošanu krievu valodā. Milzīgs notikums. Viņš bija diezgan progresīvs, bet arī liberāls, jā, pašā laikā cars un kā rakstīts par viņu. Viņš bija pirmais, kas netēloja cara, tad dzīvoja pavisam vienkārši cilvēku dzīvi un izdarīja ļoti daudz izmaiņas tiesas sistēmā un tam līdzīgi. Bet interesanti, kad lasītās par viņu tās biogrāfijas jau aprakstus, nevienā vietā neatrada, ka viņš ir tas, kurš atļāva un deva pavēlu pabeigt šo tulkojumu, jau realizēt patiešām reāli to tulkojumu bībeles krievu valodā un to izdot masveidā. Tas pēkšņi nav. Mēs varam redzēt, kā pasaule neilgojās nemazam pēc Dieva vārda. Ja? Viņai tas neinteresē. Dieva vārds ir tas, kas dod dzīvību cilvēkiem. Un Dievs pats savā žēlstībā uzrunāja Krieviju. Tā es citādi to nevar izskaidrot. Un tad notiek šis tulkošana, un tad tiek izdot jaunā derība, un tiek jaunā derība tiek tulkot, tāpat tās turpināt tulkot no tekstus receptus, un vesā derība no mazoreta teksta, tad arī nesagrozīta teksta. Otrs ir teksts Septuaginta, ko tulkoja Ēģiptes grieķu zinātnieki, Ēģiptes zinātnieki, kas nebija atteikt pazīstam ar divu personu. Bet to, ko viņi kā tekstu. Nu, lūk, un tādēļ 1876. Gadā tiek izdota pilna bībele, sinodiālais tulkojums, kas ir ļoti labs tulkojums, ļoti ieteicams tulkojums. Un cik es skatījos tālāk, nevienu tulkojumu, kas vēlāk ir nākuši, arī kas mūsdienās iespiesti pēc Padomju Savienības likvidācijas, neviena nav tāda skaidra, kur būtu tikai līdzīgā sinodiālām tulkojumam tekstus receptus pamatā oriģinālais grieķu teksts un mazoretu teksts oriģinālais ebreju teksts.
tad diezgan nepatīkami, bet šīs nedēļā bija vēl diezgan, varbūt tā valoda liekas mazliet veca sākumā, bet viņa ir pilnībā pieejama. Jā, slāvu Jēzum par to. Lūk, un šī tātad Bībeles tik iespiesta, bet jau 1918. Gadā šī iespiešana sāka būt ierobežot, kad pie vadas pēc revolūcijas nāca komunistiskā valdība, kuras gala mēģis bija pilnībā iznīcināt jebkuru ticību un kristīgo ticību papriekš. Viņi ķērās klāk pie pareizticīgo baznīcas kā pirmās un pārlāk pie baptistu baznīcas un spriekš. Bet sākotnējos gados vēl viņi bija mazliet lojāli, ja? Jo viņi tā kā uzskatīja, ka evaņģēliskās ticības palīdzēs viņiem sagraut to stipro pareizticīgās baznīcas struktūru, kas bija kā valsts struktūra stingra un varena. Tas notika diezgan nežēlīgiem līdzekļiem. Nu, tad 1926. Gadā iespieda 25 tūkstoši eksemplāri. Piektītie, tas nav daudz prieš Krievijas, vai ne? Tālāk, 1956. Gadā, 30 gadus vēlāk, iespiež 25 tūkstoši eksemplāri. Nu, varbūt pietiek kādiem no priesteriem, jā, jeb daļai no priesteriem, varbūt arī nē. 1968. Gadā atkal iespiež 25 tūkstoši eksemplārs, 76. Gadā iespiež 50 tūkstoši eksemplārs, 1983. Gadā iespiež 75 tūkstoši eksemplāri prieš Krievijas. Tas nav daudz, bet no tā brīža, tā kā brīvība viņa izplatīt, laikam 1988. Gadā 100 tūkstoši eksemplāri, un tad laikam tie jau tiek izplatīti, jau tad ir perestroika, kaut kas tam līdzīgs laiks. 1990. Gadā 50 tūkstoši eksemplāri. Nu, liekas neticam, ka tik ļoti maz tas varētu būt. Un tad un tajā kontekstā mēs varam ieraudzīt to, kā Viljama Fetlera, kas bija tātad evaņģēlists un mācītājs no Latvijas, kurš bija liels Krievu evaņģēlists apustulis, kurš kalpoja no 1907. 1914. Gadam Krievijā ar ļoti lieliem panākumiem. Un pēc tam Latvijā viņš ļoti rūpējās par šo te Krievu badu, jeb tādu tukšumu, dievu vārdu tukšumu. Viņš rūpējās par šo bībeļu iespiešanu, jo tā, kad bija padomu savienību un mēģināja viņus, un arī daļēji viņam tas izdevās, vairāk vai mazāk iepuldināt iekšā padomu savienībā dažādiem ceļiem šis bībeles. Šajā slaidā var redzēt, kādā no šīm akcijām, kur ir sadrukāts Krievu bībeles, iesūtīt viņus. Nav daudz, protams, priekš Krievijas jā, 83 kastas, cik katrā kastē bija. Tas nav daudz, bet tas ir tas darbs, ko arī darīja Viljams Fetlers. Viņš arī nodarbināja Krievu bībeles biedrību un nodarbojās ar to, kā iespējas Krievu valodā bībeles un ar tikai Krievijā dzīvojušiem, bet arī emigrantiem, kas bija dzīvojuši ārpus Krievijas. Es varu redzēt, cik nozīmīgs ir šis viņa darbs šajā kontekstā, vai ne? Ļoti nozīmīgs un varam saprast to viņa lielo darbu un sāpi par Krieviju, kurā nebija šie svētie raksti. Bet mēs varam prasīt, varbūt arī, kas tad stimulēja to, kad arī šīs bībeles tomēr 19. Gadsimtā sāka tikt iespiestas. No vienas puses, protams, rietumu kultūras ieplūšana, ja? Bet tas varbūt nav viss. Viena interesanta lieta ir tāda, kad šie evaņģēlisti, kur redzēja šo lielo ārkārtīgo sāpju un trūkumu Krievu tautai pēc Dieva vārda. Daudz evaņģēlisti līdzīgi kā Viljams Fetlers un pirms viņa bija bijuši un dzīvojuši Krievijā. Viena no tām lietām, kur šī, nodarbojās ar šo evaņģēliju izplatību un paskaidrošanu, kaut arī viņa nebija iespiesta. Svēto rakstu mācīšana, vienā dzīves mācīšana bija stundista kustība. Un tas ir šis vārds stundisti, ceļās no vācu vārdu stunden. Tātad tie bija vācu evaņģēlisti, jeb misionāri, jeb emigranti, kuriem bija bībeles stundas. Sākumā viņas laikam bija ne tikai bībeles stundas, bija satikšanās stundas un lūkšanas, bet vēlāk viņas palika pat bībeles stundām. Un tā Krievu pareizticīgā gadījusniecība
sacīja štunden, tie štundisti, ja, un viņi rāja štunden kustību, štundistu kustību. Un kas tad bija herētiķi viņu acīs? Tad bija lasa Bībeli, viņi bija herētiķi. Lūk, bet tas sākums bija interesants, un sākums patiesībā bija ar pietistu kustību Eiropā, kad pati Eiropas reformācija bija tāda mazliet ierūsējusi, ja? Ap 17. 18. Gadsimtu, jau bija pagājuši 100, 200 gadi pēc reformācijas, un visiem jau tā kā bija bībeles, bet īstenībā nebija visiem bībeles. Un tā personiskā bībeles studēšana grupās, mēs katrs pats saprotam Dievu vārdu, un uz katru mūsu pašu Dievs savu svēto garu runā ar Dievu vārdu. Mūsu sirdīs, ka mēs to saprotam pašā savā sirdziļumā, lai mēs varam mainīties. Un tad Dievu vārds mūs maina. Tā ir liela Dieva žēlstība, kā tas notiek. Sirds izmaiņa. Kas gan cits var izmainīt sirdi, kā Dievu vārds. Patiesa un īsts Dievu gara spēkā. Lūk, un šie pietisti, vai pietisti kustība, viņi sākās no Filipa Špēnera, kurš dzīvoja no 1635. gadam. Viņam tās darbs bija Pia Desideria 1675. gadā, kurš tad veda tajā virzienā, lai atjaunotu cilvēka sirds attiecības ar Dievu. Tur bija gan dažādas citādas lietas vēl klāt, kas varbūt nebija tik labas, un kādreiz kalpojot par klupšanu, prot misticismus, tur bija mazliet pievienojies klāt vairāk vai mazāk kā kurai personai. Un arī pie šīm personām tiek pieskaitīts arī, kas uzturēja šo pietismu sākotnēji, Augusts Franki, kas bija Filips Špēnera skolnieks, sekotājs, Hallis skola, un nodibināja bībeles biedrību, iespieda vietējie cilvēkiem pieejamām cenām bībeles. Ja? Tad arī Vācijā nebija pieejams tajā laikā tik ļoti bībeles vienkāršam cilvēkam, bet viņi veidoja vienkāršas izdāmas, kas bija viegli nopērkami un iegūstami. Un tad piedalījās arī grāfs Cincendors pie tā, un Hanhūtiešu misija, šis arī viņi iespieda bībeles vienkāršiem ļaudīm un izplatīja viņas arī Vācijā. Nu, lūk, šeit, un šeienas arī šī pietistu kustība, tad ir personiskās attiecības ar Dievu, kur tiek koptas divbijīga dzīve, nošķiršanās no pasaules visiem ļaunumiem un tam līdzīgām lietām, ja tad kalpošana savam tuvākam, kā jūs minēju, jau bībeles studija mazās grupās, laju garīgā priesterība, kad ne tikai virsmācītājs un mācītājs var kaut ko teikt, bet arī ticīgie cilvēki un lūkšanas sapulces, bērnu sapulces, teoloģijas studijas visiem cilvēkiem. Ja? Un bībeles izplatīšana. Šajā kustībā piedalījās, protams, arī Hernhūtieši un grāfs Cincendors, un viņi nodibināja misiju, tātad Cincendors Hernhūtiešiem Sareptas Hernhūtiešu misiju 1765. gadā. Tas ir atrodās pie Volgas, Volgogradas apgabalā, vēlāk viņš sāc pat Krasnodmēski, Staļingrads, pat kaut kur blakus Sārpas upes krastā. Viņi būvēja, viņi pārvācās dzīvot, tā kā tas bija viņiem nometnējums, bija viņi būvēja akmens mājas, attīstīja ražošanu, lauksaimniecību un mācīja tāpat tās kā citās misijās, to darīja Hernhūtieši arī Amerikā un visu citu pasaulē. Mācīja vientējiem cilvēkiem saimniekot labi, ja, un vienlaicīgi arī mīlēt darbu un mīlēt Dievu. Nu, šī ir brīnišķīga pamācība un lieta, un tad viņi izplatīja šo te arī Krievijā. Protams, bija priekš lielās Krievijas, tas ir mazs punktiņš, maza lieta, bet tam bija liels, varbūt, nu, tāds mazs sākums, bet liels turpinājums. Ja, tad šī te evaņģēliskā kustība izplatījās. Viņi nebija vienīgi, tad bija vēl citi. Nevalstisko pietisko luterāņu misija, arī, kas bija saistīta man šķiet arī ar šo te Halles visu misijas lietu, un viņi nodibināja Nauhofnung un Neustuttgart un Rosenfeld pie Azovas jūras un citur. Un iesāk tādu šo te arī evaņģelizāciju Krievu tautas vidū, bet tur bija viena tāda interesanta lieta, kad šie te misionāri, emigranti, kas dzīvoja Krievijā, viņi nedrīkstēja, viņiem nebija atļauts
tos cilvēkus evaņģelizēt, jeb pievērst ticībai, jeb izvilkt ārā no pareizticīgās baznīcas. Viņi piederēja tā kā gandrīz vai īpašums viņiem tur. Bet viņi panākumi bija diezgan lieli, gan evaņģelizācijā, gan arī tajā, ko viņi darīja. Viņi būvēja tādas mājas, kā tajā laikā maz ļoti būvēja Alkos, un viņiem bija liels arī ražošanas un lietas. Un te vēl slēdos no veciem laikiem saglabājušās Sareptā, ja Volgograda šodien vecā Sarepti. Volgograda sāks no kūtiešu laikiem. Bet interesanti lieta notika tālāk. Krievijas impērijai bija tāda tieksme izplasties visu laiku. Viņa pastāvīgi tajā laikā izplatās un bija tāda kņaziena, cariene, respektīvi pareizāk sakot, Katrīna otrā, jeb Katrīna lielā, kas valdīja no 1762. līdz 1796. gadam. Tas ir tajā apmēram laikā, kad arī Rankūtieši tur ieradās. Viņa iekaroja viņas vadību, viņas valdīšanas laikā iekaroja teritorijas, kas bija piederējušas Turkiem un vēl kādiem citiem tajā laikā. Tā ir Dienvidu Ukraina un Volgas apgabals un Dienvidu Ukraina un Krima, Odesa, Perikope un Mariupole un tam līdzīgas vietiņas. Un tad tas ir ziemeļiem no Melnās jūras un no Azovas jūras. Un šie bija jauni apgabali, un viņi gribēja tos labi apdzīvot, ļoti auglīgu zemi, un viņi aicināja, izsūtīja aicinājumu Eiropas kristiešiem nākt šeit, un viņi dos viņiem zemi, un lai viņi nākuma sludina, nākuma apkopja zemi, tādā ziņā, un māca, nevis sludina, bet māca vietējiem iedzīvotājiem lauksaimniecībiem. Nu, lūk, un tad diezgan daudz arī, tā skaitā, atsaucās tam, un viens no tiem bija tas Stundis kustības iesācēja, kā viņi sauc, Johannes Bonnekamper, kurš bija nevalstiskās luterāņu baznīcas Vācijā, Ziemeļu Vācijā sludinātājs, un viņu uzaicināja uz vienu no šīm misijām, kas bija, ko bija nodibinājušie luterāņi, un Neuhofnung apmetni arī un citas tur, un vairāk bija tādi, kas brauc arī tās Vusts Edvards brauc, un kas tad sludināja tikai atgriešanos no grēkiem visu laiku, un aiz viņu šīs te sludināšanas sākās liela atmoda, kas ietekmēja arī pārējos cilvēkus. Un šis Johannes Bonnekamper, viņš iesāka šo stundistu kustību tādā formā, tas bija 1850. gadi, 40. 50. gadi, viņš bija kā Bībeles misionārs Vācu un Menonīta apmetnēs. Tur bija arī Menonīta apmetnes, bet tas kungs dos padināsim kādu no nākošajiem raidījumiem. Un viņi sāka studēt tiešo stundu svētos rakstus jau no tā arī. Šī te kustība pārgāja uz Krievu kristiešiem, un kas varbūt gāja vēl uz apmeklēju pravoslavu baznīcas, kā no viņiem pienācās, bet viņi šī te Bībeles studēšana, viņi veidoja jau pilnīgi jaunu notikumu. Nu, lūk, un ir viena tāda brīnišķīga grāmata, ko Viljams Fetlers ir sarakstījis, jau grāmata, jau poēma faktiski, un stundis Sibīrijas izsūtījumā, un tā poēmas saturs ir tāds, kad kāds no šiem stundistiem, ja viņš nokļūst pie vienkāršiem ļaudīm, vienkāršiem cilvēkiem, un tāds paimā tas Ivans Ņikitičs tiek pieminēts. Es varbūt izlasīšu mazliet sākumu no šīs te poēmas, un cik laiks atļaus. Ivans Ņikitičs bija vīrs, tas ir dzejolis, ko es neesmu atdzejojis, bet nu, viņš tā kā saturiski. Ja? Ivans Ņikitičs bija vīrs, ko cienīja gan mazie, gan lielie. Daudz viņš bija lasījis un daudz ceļojis pa vareno Krievijas valsti un pat uz svēto zemi svētceļojumā bija devies Jeruzālem un Betlem. Jordānija viņš bija redzējis.
Viņa grēki bija aizdzinuši viņa tālu, meklējot ilgstošo mieru. Viņš pielūdza pie svēto altāriem, un tomēr viņš nebija svētīts. Ar lielāku nastu uz sirds noguls viņš atgriežas mājās. Dziļa sirds slāpe pēc taisnības, kā uguns viņā dega. Viņa domas bija skumjas, sirds sāpēja, viņa gads bija vientuļš un vārgs. Bet visi viņa dzimtā ciemā iedzīvotāji sāk viņu saukt par svēto. Tātad cilvēks, kurš ir meklējis grēku piedošanu, meklējis Dievu klātbūtni, atbrīvošanu, dzīvību, nezinu ko, kādā veidā tas savu kādos vārdos, viņš ir izceļojis visu pasauli un nav to ieguvis. Tās šis sākums šeit poemai, šim dzejolim. Tas bez kāda laika pie viņa mājas pienāk kāds no tiem štundistiem. Varbūt nolasīšu to fragmentu. Reiz viņam ceļā sastapās svešinieks, jau vakars tuvojās un Dievu bija pagājusi. Uz muguras šim svešiniekam bija viņa soma ar grāmatām. Viņa izskats bija mierīgs un savdabīgs, bet no nogurušajiem soļiem var redzēt, ka viņš ir ļoti noguris vārgs. Uz brīdi viņš apstājās ielā, nomet cepuri, lūdz Dievu vadību savos soļos, ceļa krustcelēs, tad viņš turpina ceļu pie mājas, viņš maigi pieklāvē un gaida. Līdz ierodas Ivans Ņikitičs, šis pats vīrs, kas bija pieminēts. Un saka, es esmu Bībeles izplatītājs, šodien es esmu daudz ceļojis, lūdzu, vai es varu pavadīt nakti pie jums. Par to, kas nepieciešams, samaksāšu. Pēc brīža jau viņš ir iekšā, kā gaidīts draugs un viesis. Tīk sāk vajadzēt samovārds, tad var arī teja, ja? Tas ir, lai uzmundrinātu un atpūstos. Grāmatas tirgotājs, ja izdalītājs nes savas grāmatas, izņem savas grāmatas un dodas Dieva rakstos no vienas vietas uz otru vietu, izskaidrojot vārdu par ceļu un dzīvību, par patiesību un glābjošo žēlstību. Līdz kā no acīm būtu nokritušas zvīņas, Ivans Ņikitičs sauc, ka tas, ko viņš ilgi meklējas velti, tagad nāk kā pārsteigums. Kristu viņš ierauga un viņa krustā sisto Dieva nevainīgo jēru, kas uzņēma pasaules grēkus, kad viņš devās uz krustu. Vai viņš nepievēršas ikonai telpas stūrī, vai viņš nesavieno trīs pirkstus, lai krustus priekšā savai sejai mestu, jo tagad viņam nav vajadzīgs attēls, viņam ir dzīvais Kristus. Slavu Dievam, šāds notikums attēlos arā šī poēmā un pārējiem notikumiem priekšu. Mazliet palsīšu vēl. Vārds bija dzīves un uguns dega. Vēl citi uztvēra tā liesmu un drīz savādās baumas un stāsti nesatās tālu. Jauna ticība, jauns vārds un čuksti un draudi, bet nešķīsto stundistu mācību, tā dzirdēja no priesturiem un stražņikiem, tad apsargiem. Ja? Mazliet tālāk. Un pēc cara pavēles Ivans Ņikitičs bija jāizsūta prom no dzimtenes uz nežēlīgo augsto Sibīriju, tāpat kā daudz citi nelaimē un nabadzībā. Tātad priesteris ir izsaucis kārtības ievedējis, šis te pārkāpējis, herētiķis ir viņu ieviesies viņu ciematā. Un atbrauc tātad, no centra viņam pakaļ un aizved viņus trindā. Tātad uz to trindu tajā laikā viņiem bija jāiet pašiem. Tātad šie notikumi ir reāli. Ir kā poēma, kā dzīvos, bet šādas lietas tiešām notika. Tie cilvēki, kuri sāka būt stundisti un sludināt citiem un lasīt Dievu vārdu un šo Dievu vārdu izplatījušie stundisti, ja, viņi ļoti bieži nonāca šādā situācijā. Tādēļ arī šī sāpe ir bijusi Viljamam Fetleram, ka viņš par to ir rakstījis, jo tas faktiski turpinājās arī 20. Gadsimta sākumā, kā Fetlers kalpoja tur un arī citās situācijās. Nu, lūk, un viņi tad viņu aizved, apcietina, izsūt no dzimtenes uz Sibīriju, sākumā ar apcietinājumām, tad viņam jāiet ar kājām, viņi iet 500 noziedzniekiem kopā kājām, viņš viņiem sludina pa ceļam evaņģēliju. Un, un tie pārējie tie noziedznieki brīnās par to, kāpēc tā notiek. Jā. Bet viņa ticība iekšā ir tā, kas tad to stiprina viņu. Un viņa nokļūst Sibīrijā. Nokļūst Sibīrijā. Un, lai gan viss citi ir nospiest un bēdīgi, kad
kad viņi ir ne tikai bijuši noziedznieki, bet vēl tagad viņiem ir mūžies, lazīm, Sibīrijā kaut ko tālu augstumā un visās mums varbūt grūti saprotamās grūtībās. Un viņš ir priecīgs, viņš ir priecīgs, jo viņš sludina tiem pārējiem evaņģēliju ejot uz šo te Sibīriju. Tikai viens vīrs paliek mierīgs bez asarām un nopūtām, jo viņa sejā laipni spīd gaišā rīta zvaigzni. Ivans ir mierīgs un laimīgāks un bagātāks par caru. Zagls pa labi, zagls pa kreisi, stundists iet pa vidu. Viņa drīz sāka viņu sarunāties. No kurienes uz kurienu, par kādu grēku un pilns mīlestības pret viņiem Ivans stāsta par savu cerību un drīz vārds izplatās pa visu grupu, par svēto vīru un visi vēlas ar viņu runāt. Ap stundistiem pulcējās, un lai dzirdētu priecīgo vēsti. Nu, tās tas cieš tālāk, un tad viņi nonāk galā, un tad stāsts turpinās tādā veidā, kad viņam ir sava draudze, tagad viņš ir tajā apcietināto vidū, un viņi ir ķēdēs, bet viņiem ir sava draudze. Viņš pieķēdē tur pie tačkām, tad ir tām, ko vest, zelta raksturēs, kaut kādas smilts, kaut ko, un viņš priecīgi sludina. Un tas nobeigums ir ļoti interesants. Lasīšu, ik viens Ivans Ņikitičs simtkārtīgs svētīts savā milstības darbā kļūst par ganāmpulku, gan par dvēselēm, kas dzimušas no augšienas. Draudz ir važās, cietuma pagalams ir viņa baznīca ratiņi, ir viņa sēdviesa šīs tačkas, ja, uz kurām viņa pēta svētos rakstus. No cietuma, kā mēs katru nakti paceļas, ik nakti dedzīgs sauciens pretī Dievam par miljoniem savu tautiešu, par Krieviju tālu un tu. No sirds tiec arī ieraudzīt to gaišu un laimīgo dienu, kad Krievija tiks evaņģelizēta un valdīs vienīgi Kristus. Tas ir nobeigums šim te poemē, kas rakstīts 1925. Gadā. Lūk, Dieva vārds un arī šī Viljama Fetlera, šī sāpe pēc evaņģēlija Krievijā, pēc tā, kad cilvēkiem nav Dieva vārds un viņi dzīvo dvēseles vedzībā pasaules garam un neziņai un meliem un reliģijai. Faktiski, kad būtu tas tad nevar vainot nevienu īpaši vai kādu priestarību sistēmu, kā tādu ir tāda, kas cilvēku paredziniem. Un Dieva vārds ir tas, kas mums arī šodien ir tik ļoti nepieciešams, jo šodien mēs esam informācijas atkal pārgātībā plūdos, šausmīgos un šos milzīgos plūdos, kas mūsu smadzenes aizplūdina projām kaut kur nezinu kur. Mūsu uzmanība zūd no Dieva vārda kā paša galvenās asas un visu pamata. Un arī šodien mums par to jādomā ir, lai mūs neaiznes projām šie milzīgie plūdi, ja? Lai mūsu kājas uz stingra klints pamata, kas ir Dieva vārds un Dieva vārda darīšana, kā saka svētie raksti Kalns prediķa nobeigumā. Paldies, mīļa, klausījāties, un tas kungs dos, runāsim arī nākošreiz par šīm lietām tālāk, bet interesantām lietām, kas notika ar šo evaņģēliju, kā viņš tika sludināts arī visu revolūcijas un pilsoņu karu laikā. Sveitīts un pasargāt žēlstība, lai arī jums bagātīgi. Visu labu!

Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām Dievu vārdu, kur atrodam pravieša Jeremijas grāmatas 14. Nodaļā, lasot no 12. Līdz 16. Pantam. Kad tie gavē, es neuzklausu viņu piesaukšanu, kad tie atnes dedzināmos un ēdamos upurs, es tos nepieņem ar laipnību. Vislabāk es tos iznīcinātu ar zobenu, badu un mēri. Tad es sacīju, ak, kungs, kungs, redzi, pravieši tiem saka, jūs neredzēsit zobenu un bats jums neuznāks. Es jums došu ilgstošu svētību šinī vietā. Tas kungs man atbildēja. Pravieši sludina melus manā vārdā. Es tos neesmu sūtījis, neesmu tiem pavēlējis, nedz uz tiem runājis. Tie sludina jums melu parādības, izdomāts vilts pravietojums un pašizdomāts savs sirds malts. Tādēļ tas kungs saka tā. Tie pravieši, kas sludina manā vārdā, kaut gan es tos neesmu sūtījis, un apgalvo, ka neskaršot šo zemi, ne zobens, ne arī tajā būšot bats, tie mirs no zobena un bada. Un tauta, kurai tie sludina, gulēs Jeruzālēms ielās. Tie būs krituši no bada un zobena, viņi paši un viņu sievas, viņu dēlu un meitas, neviens tos neapglabās. Tā es izliešu sodu par viņu ļaunumu, pār tiem. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un dievs, svētī savu vārdu patiesību. Tavs vārds ir patiesībā. Āmen. Atkal mēs varam uzlūkot tādu kā gleznu ainu no vecās derības, un ja var teikt tā, komentāru, šoreiz Dieva komentāru par šo gleznu jeb notikumu, kuru mēs redzam gar acī. Cilvēki gavē. Cilvēki piesauc Dievu. Cilvēki nes dedzināmos un ēdamos upurs. Un Dievs saka, es tos nepieņem ar laipnību. Šeit būtībā, skatoties jaunās derības aspektā, ir runa par biķera ārpusi un iekšpusi. Un Dieva vārds saka, lai tevī ir man atvērta sirds, lai tevī ir mani mīloša sirds, lai tevī ir man pateicīgs sirds, lai tevī ir mani slavējoša sirds, arī tad, ja tu esi cietumā, vai varbūt pat slimības gultā. Un tad tu centīsies darīt manu prātu, vienalga vai tas ir kā vecās derības sistēmā, ar upurēšanu, ar gavēšanu, ar piesaukšanu daudz ar ko, un es par to priecāšos, un es tev turpināšu parādīt savu mīlestību, bet te ir tā, vēlns pārliek akcents. Ja gan vecajā, gan jaunajā derībā, no biķera iekšpuses, ak iekšpuses tas ir iesaka nobaltēts kaps. Ja, tur ir tārpi un visādas nu, ļoti nepatīkamas lietas. Bet no ārpuses viss ir tā skaisti un balti. Un būtībā te jau vecajā derībā Dievs caur Jeremiju saka tieši to pašu. Ja. Viņi gavē, viņa formā ārpuses ir uzspodrināta. Ja, mūsu baznīcai tieši tas pats. Baznīca ir uzspodrināta, var būt. Es varētu teikt tā divos aspektos. Ja viens, ja līdzekļi to atļauj, no ārpus, labi, teiksim, izremontēt, nokrāsot,
varbūt ceļš uz baznīcu, nu, sakārtots, nu, brīnišķīgi. Var teikt, tā baznīca ir tīrāka palikusi, ja krāšņāk sakoptāp labi. Tagad vēl baznīca ir tā kā uzspodrināta arī no iekšpuses. Nu jā, tagad tur ir spožāk, interesantāk, ir dažādi pasākumi, atraktīvi pasākumi. Es pat riskēšu teikt pasākumi kā atrakcijas. Tagad tur ir ko redzēt, tur daudz kas notiek. Krāsaini gājieni, krāsaini tērpi, krāsainas bildes, smukas tur žestikulācijas un kas nu viss tur tikai nenotiek. Ja akcents ir pārlikts uz ārpus. Ja. Tātad, ja baznīca siena būtu nokrāsot, tas ir labi. Ja liturģija ir it kā krāsaināk padarīta, tas vai būtu jau ļoti bīstami. Bet iekšā, tai pašā kodolā, kur vajadzētu būt Kristus un tikai Kristus, balsts uz klints, dievvārdu patiesībā, tur īstenībā ir nešķīstība. Dievs saka, klausies, tu jau saka, ka tu esi bagāts, bagātīgi, bet īstenībā tu man riebies. Es nepieņemu tavas āršķības. Mēs kādreiz pat nepamanam, ka šie akcenti ir pārlikti, kur vajadzēja būt centrā Dieva vārdu patiesībai, svētā bībā, svētā glītumā un nopietnībā un dievbijībā. Tad tagad man daudz cilvēki ir teikuši vai kā jautājuši. No ko atšķirs šovs baznīcā vai tusiņš baznīcā vai jauniešu pasākums baznīcā no līdzīga pasākuma pasaulē. Un daži teikuši atbild, nu, baznīcā ir vēl trakāk. Un es piekrītu, ziniet, kāpēc baznīcā, nu, bieži ir vēl trakāk. Tāpēc, ka tur Dieva vārds tiek nelietīgi valkāts. Ja? Piedodiet man kaut kur cinismu, nu, ja kāds aiziet uz ballīt un piedzerās, vai izkaujās, vai izdara kaut ko, nu, vai būtu vēl sliktāku. Teiksim, pretējā dzimuma pārstāv, mēs teikt, nu jā, tas ir iebīgi, tas ir slikti, bet, nu, tā pasaulē mēdz notikt. Nu, gan jau, kā saka, nāks pie prātu un gan jau atkal visa aizies. Bet tagad, ja kaut kas garīgā aspektā notiek dievnamā, un vēl saka, jā, tur viss tās negantība, mēs sakam tā kunga vārdā. Tad mēs sakam, nē, nu tā jau ir tā kunga vārdā. Bet Dievs saka, manu vārdu jau jūs valkājiet. Mēs, mīļies, to bieži krītam iekšā. Kā bauslībā ir teikts, tev nebūs tā kunga vārda nelietīgi valkāt, es to, kas valkāja kunga vārdu, es nepametīšu nesodītu. Tad Dievs dubult brīdina. A mums paņem kā? Nu te tā kunga vārdā. Nu, te viss bija apsvētīts un pārsvētīts, un te bija tā smiekla draudz, un te bija tas sevišķais tusiņš un burziņš, un te viss tā saka lēkāja un ļāva un aplaudēja, un viss notikās. Redziet, viena lieta pasaule. Diez gota lieta, ja tu to dari manā vārdā, ja tu dari to pašu vēl sliktāk, ja? Tad tagad tas notiek manā vārdā, manā namā, manu vārdu nelietīgi valkājot. Un faktiski par to jau arī runā, Dieva vārds Jeremijas grāmatā. Tātad Dievs saka, akcents viss ir uz ārpusi, jā, iekšā ir tusiņš, burziņš, ko īstenībā tātad nešķīstība un negantība, pēc tāms viss tiek tā kā noglancēts ar Dieva vārdu. Ja? Un Jeremijas saka, akungs, redzi, pravieši tiem saka, ja, jūs neredzēsiet zobenu, pats jums neuznāks, es jums došu ilgstošu svētību šinī vietā. Tātad Jeremijs saka, redz, ko pravieši runā. Mēs varētu teikt, redz, ko mācītāji runā. Mēs varētu iet vēl vienkāršāk, redz, ko tagad baznīcā sludina. Vai cik labi tagad baznīcā sludina. Un baznīcā, un mācītājs, kā āmen baznīcā, tad ir labi. Nu, gan labi. Un tas kungs saka, jā, pravieši sludina. Un ziniet, ko viņš sludina? Viņš sludina mēls. Un ziniet, kāpēc mēs uz šiem meliem tā iekrītam? Viens aspekts tāpēc, ka tie meli ir patīkami, un otrs iemesls tāpēc, ka tiek melots Dieva vārdā. Mēs jau automātiski atveramies, ja sludina kaut ko patīkamu. Uz to jau citu mūs paņem, nu, zīlnieki un citu veidu gudrinieki. Paņem uz emocijām.
Tu varbūt arī citi pedāļi, bet parastais pedāls ir kaut kas patīkams. Nu, teiksim, iet meitene, jā, smuka meitene. Un pienāk viena tāda dienvidnieciska tante, un saka, meitenīt, es pēc acīm redzu, ka tev ir kavaliers, un tu viņu ļoti gribi, ļaujas tev pazīlēši. Ja? Un tās meitenes sirsniņa atverās. Un meitene nemand, ka arī viņas maciņš ir atvēries vai pat pilnīgi pazudis. Sabiet, uz to mūs paņem. Ja? Uz kaut kādu tēmu, kas mums ļoti patīk. Un mūs paņem tāpat arī baznīcā un tās augtie garīgie vadītāji. Un par to runā nedaudz, nemaz, Dieva vārds pravieši Jeremijas grāmatā. Un mēs nedaudz, nemaz to tagad lasām, melnu uz baltu, un kā tas var atšķirt savu bībeli un pārlasīt. Tātad Dievs brīdina, ka būs pravieši, kas sludinās patīkams lietas viņa vārdā. Dievs saka, ja, bet viņa melo. Pravieši sludina mels manā vārdā. Ja mēs interpolējam, ieliekam vārdu pravietas vietā mācītājs vai redzētājs vai... Vai es nezinu, ticības dzīves līderis, man nav kā tas ir doma, ja? Palīsim pie tā vienkāršā mācītājs. Te tā, mācītājs sludina mēls manā vārdā. Ja? Mēs daudz ak nevar būt. Var gan. Ja? Es zinu, mīļa, mēs sakām nevar būt, tāpēc, ka mēs paši mēs nepārbaudām. Ja? Vai es zinu, kādreiz cilvēki uzraujās. Nu, es lietošu tādu sarkasmu uz ritīgiem mācītājiem. Un tā kādreiz saka, visi mācītāji ir. Un kāds vīrs teica, visi mācītāji nošaujami. Es prasīju, vai jūs pistoli līdzi? Teic, ne. Teic, nu re, jums nav iespējama nošaut. Ne, nu, pierādīt, tas tāds melnais humors, ja? Bet kādreiz ir tā, ka mēs mācītājiem skatāmies mutē, saka, viņš mācītājs pateic. Un kādreiz, ka mācītājs mums tā ritīgi iznes cauri, vai mums pierādīt tā kārtīgi aptīra. Tā mēs sakaut to interpolējam uz visiem. Visi mācītāji nelieš, visi slikti. Jā. Bet svarīgs jau mūsu attiecības ar Kristu, bet tie, kas nāk Kristus vārdā, kas sludina tā kunga vārdā, vai nu viņš sludina tiešām to, kāds kungs ir teicis, bet varbūt arī tā, ka viņš sludina mēlus, bet viņš saka, es to daru tā kunga vārdā. Tātad mācītājs sludina mēlus Dieva vārdā. Mums vajadzētu būt uz to gataviem, ka tā var būt arī mūsu laika, realitāte. Un mēs varam to atpazīt vienīgi, tad, ja mēs zinām Dievu vārdu. Jo nez vai mēs ieiesim baznīcā, un nez vai draudzs priekšnieks vai pērminders čukstēs mums ausī, mīļais neklausies mācītājs sludina mēlus. Ja diez vai? Ja ticam, mēs ieiesim baznīcā, pavērt mutu, pastīsimies mācītāju, viss mums ļoti labi patiks, un mēs ja nezināsim, ka mūs tiek sludināts. Jēzus vārdā. Bet mēli. Ne Dieva vārds, bet mēli Dieva vārdā. Un tā ir tas, ja cauri jau no vecās derības. Un Jēzus brīdim būs daudz tādu vīri. Tā apkārt vecās derības, tas kungs saka Jeremijam, pravieši sludina mēls manā vārdā. Es tos neesmu sūtījis, neesmu tiem pavēlējis, nedz uz tiem runājis. Tie sludina jums mēlu parādības, izdomāts vilds pravietojums un paš izdomāts savas sirds maldus. Ja, tā tad sludina. Ja, un interesanti, kad, ja mēs vēlreiz mazliet atkāpjamies pie 13. panta, tātad Jeremijas 14.13. tiek sludināts, jūs neredzēsiet zobenu, bāds neuznāks, es jums došu ilgstošu svētību šī vietā. Vai tas tā kā nebūtu labklājības evaņģēlijas? Ne? Neesam kaut ko tādu dzirdējuši. Nu, Bībelē mēs varam lasīt kaut ko par mazo ganamo pulciņu. Bībelē mēs varam lasīt par vajāšanām, par ciešanām. Ja šīs absolūtās, piedzīvojamās, neizbēgamās patiesības, kā Pāvils teica, visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Vai kā Jēzus teica, ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs, un to piedzīvo praktiski visi Dieva vīri. Es vismaz acu mirkli nevaru iedomāties nevienu cilvēku, kad būtu.

citā, kas runā tā, kā uzsniedz. Un viņi pie tā vēl saka, man ir Dieva pilnvara. Dieva gars mani svaidīs, man bija atklāsme. Es to redzēju tādu sapni, mans brālis redzēja tādu sapni. Vai tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti mūsdienīgs. Labā vēsts. Nebūs zobens, nebūs bats. Būs tātad labi, pārpilnība, brīnišķīgi. Viss paliks aizvien labāk. Tas, tas kungs jums dos ilgstošu svētību šajā vietā. Vai mēs kaut ko tādu nedzirdam? Un Dievs saka, klausies, bet tad te viss samelots ir. Jūs šmauc. Ja paliekam pie tā, pa ka runājam, mācītājs sludinu melus tā kunga vārdā. Ja melu parādības, izdomāts vilts pravietojums un paši izdomāts savus sirds maldus. Lasam tālāk, Jeremijas 14:15, tādēļ tas kungs saka tā, tie pravieši, kas sludina manā vārdā, kaut gan es tos neesmu sūtījis, un apgalvo, ka neskaršot šo zemi ne zobens, ne arī tajā būšot bats. Tātad vēlreiz pie tās reālās situācijas. Nāk vīri, nāk it kā labie gani, nāk ar to sevišķo svaidījumu, nāk ar to sevišķo sūtību, nāk ar to sevišķo smaidu, nāk ar to sevišķo atraktivitāti un es nezinu, kaislību un dedzību un skaļumu. Viņi jau ir atnākuši, ja un viņi tagad sludina. Nu, apgalvo būs labi. Un tagad Dievs saka, tu gribi zināt, kā būs patiesībā. Jā, tu gribi redzēt medaļas otru pusi. Tu gājies baznīcas un klausies, un tev to dikt patika, un tur daudz ko pasludināja, vēl pastāstīja, ka slimie tikšot pavisam drīz dziedināti, izņemot tos, kas pansinātos, tos kaut kā neviens neņemās dziedināt divainā kārtā. Ja? Bet nu sludina tā, kā patīk, un Dievs saka, labi, es tev pateikšu patiesību. Ar ko tas viss beigsies? Tātad Dievs saka tā, ļoti skaudri. Tātad runa par tiem praviešiem, kas melo tā kunga vārdā, ja mācītājiem, kas sludina melus Dieva vārdā. Dievs saka, tie mirs no zobena un bada. Ja, tie mirs. Ja viņi kādu laiku darbosies, bet viņu gals būs briesmīgs, tie mirs no zobena un bada. Vēl pēdējais pāns, bet mums tās instants pārdomas. Un tauta, kurai tie sludina? Ja mēs bieži sakam, labi, ja mācītājs vainīs, tā lai viņš mirst. Ā, izrādās, viņš ir blēds. Nu, tā viņam vajag. Ja lai mirst, lai aiziet, lai aiziet. Nu, un tad? A, ko tad? Ā, es tā klausījos. A, man tā patika. Nā, es tā nepārbaudīju. Kaut tai Dieva vārds saka, visu pārbaudiet. Labo paturiet, atļaujieties no viss, kas ļauns. Un tagad ir tas ļoti nopietnais. Un tauta, kurai tie sludina. Mīļai, tas skar arī mūsu tautu. Tas skar mūs kā tautu un mūs kā individus. Mēs kādēļ tagad sludina pa jaunam. Beidzot sludina labi. Ja beidzot dedzīgi sludina. Beidzot masveidā sludina. Beidzot sludina ietekmīgi. Jā, nu man vienmēr pārņem tāds zināms. Nu, es teikšu to īsto vārdu šausmas. Jā, kā rāda, ka nu kāds sludinātājs tur paceļ roku, un tad desmitiem vīru krīt gar zemi kā nemaņā, un visi kā viens atmuguriski. Jā, kaut gan Bībelē tas tā kā nebūtu. Jā, man vienmēr pārņem tāds nu ļoti spēcīgs negatīvas izjūtas. Jā, ja es šādā mainā kaut kur saduros, kaut vai interneta vidē. Jā. Bet mēs liekas, kā, nu tāks beidzot, nu tā sludina, ka nevar neticēt. Un kā tu neticēsi, kad, es nezinu, 20 vīri guļ augšpēdus un sievas tā pakritušas, ka viņas pat jāapsēst, lai neizskatītos pārāk neglīt kaut kas, ja? Un teiksim, tur 5000 jau novesti transā un acis kā pogas un visi bļauji. Nu kā tu neticēsi? Nu tagad viss tev tic. Un Dievvārds saka, tauta, tu zini, kas ar tev būs. Ja tikko Dievvārds pateic mācītāji, tu zini, kas tev būs. Jaunā derība, ar par to runā, mīļa. Nemaldināsim paši sev, ka tā ir vecā derība. Bet tās mirkli pie Jeremijas

0: Tātad Dievs ir pateicis, mācītāji, zini, kas tev būs? Tu, kas sludini melus manā vārdā, tu mirsi. Tu mirsi no zobenu bāda. Viss punkts. Turpinājums nesakos. Jeb turpinājums būs. Ellē. Tātad Dievs runā uz tautu. Un tauta, kurē tie sludina. Tauta, kas saka, es nepako neatbild, kas ta man. Es aizgāju sludināšanu, man pasludināja. Viss labi. Bet Dievā saka, tauta, kurē tie sludina, gulēs Jeruzālēmas ielās, tie būs krituši no bada un zobena. Viņi paši un viņa sievas, viņa dēlu meitas, un neviens tos neapglabās. Tā es izliešu sodu pār viņu ļaunumu pār tiem. Viņai laiks ir ļoti ātri aizsteidzies. Mēs saprotam, ka šī rakstvieta nebija viegla, bet noteikti tā bija svētīga. Lai Dievs dod, ka mēs pārdomātu, ka mēs izvēlētos to labo daļu, Jēzus Kristu, un to šauro, to vienīgo ceļu, ka mēs reizē būtu kā Marija pie Jēzus kājām, un reizē kā Pāvils, kas saka, dzenieties man pakaļ, kā es Kristum. Āmen. Paldies, Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio, bet kā allāžu pāri visam sakot, paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā, Tavos apsolījumos, arī Tavos svētīgajos, mīlestības pilnajos brīdinājumos. Mēs lūdzam, kungs, svētī mūsu gaitas un sirds, un tos, kur vārdu dektin, deg mūsu sirdīs. Svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mīļais Jēzu, mēs drīkstam sevišķi lūgt par visiem, kas slimnīcās pansanātos, slimnieki istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās, varbūt jau nav sēnā. Mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarga, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un maudzēties Dieva slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069555, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no 103. psalma. Tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. Teiciet to kungu visi viņa karapulki, jūs viņa kalpi, kas pildāt viņa prātu. Teiciet to kungu visi viņa darbi visās viņa valstības malās. Teic to kungu mana dvēsele. Lasē no 103. psalma.

Lasīšu no 104. psalma. Teicu to kungu, mana dvēsele. Kungs, mans Dievs, cik tu esi liels cildinumā un godībā terpies. Tu ģērbies gaismā kā tērpā, tu izplet debesis kā telts segu, tu ūdeņus liec savai pilī par pamatu, tu brauc uz mākoņiem kā ar ratiem, tu skrien ar vēja spārniem. Tu dari vējus par saviem vēstnešiem un uguns liesmas par saviem kalpiem. Tu pamatoji zemi uz stipriem balstiem, kad tā nezvārstās nemūžam. Lasīju no 104. psalma.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums klausies Latvija, nu jau septītais izlaidums. Un ar jums kopā šodien esmu es, Pauls Oleksa. Es jums atgādināšu, ka iepriekšējā reizē mēs apskatījām tēmu svētā atzīšana un svētību nesošā svētīšana. Un mēs apskatījām, manuprāt, ļoti, ļoti svētīgs un interesants raidījums. Un mēs apskatījām, kas vispār ir svētība, kā tā izpaužās, vai cilvēks var svētīt Dievu, un kur slēpjas pravietiskā svētība saistībā ar Izraēlu. Un mēs arī uzdevām šādu jautājumu, vai man šodien tas vispār ir svarīgi. Un mēs apskatījām ebreju vārdu, kas izrunājas brahā, un tad mēs uzdevām jautājumu, kas ir brahā, un izlasījām 5. Mūzes grāmatas 8. Nodaļas 10. Pantu, kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teici to kungu savu dievu par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Nu, un domājams, ka arī tas kungs, mūsu dievs, ir devis ļoti, ļoti labu zemi arī mums Latvijā. Un arī šeit Latvijā mums ir jāsvētī tas kungs. Un arī savulaik apustuls Pāvils, ja, viņš teica, pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Un skaidrs, ka Pāvils, vecajā vārdā Sauls vai Šauls, savā ebreju orģinālā valodas skanējumā, protams, viņš bija ebreju apustuls un zināja, ko nozīmē brahā, ko nozīmē svētīt to kungu. Tāpēc arī pēcāk gan filipiešiem, gan efeziešiem, gan kolosiešiem, gan arī citās vietās viņš zināja, kā mācīt ticīgos par pateicības pienešanu ikvienā lukšanā Dievam. Un mēs arī pieminējam to, ka neatņemam ikdienas un dienas rutīnas sastāvdaļa ebrejiem, bet tas nav ebreju mantojums, kā teikt, tas ir Dieva valstības atklāts princips caur ebrejiem, ka neatņem ikdienas un dienas rutīnas sastāvdaļa bija tā kunga svētīšana. Un arī tāda ļoti brīnišķīga lieta, ko mēs apskatījām, bija tas, ko savā laikā rakstīja Salamans 3. Nodaļā, 6. Pantā, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas, un angliski mēs arī konstatējam, ka tajā vietā, kur ir rakstīts latviski domā uz to kungu, angliski ir rakstīts knowledge, ja, kas nozīmē atzīsti to kungu, atzīsti. Un mēs arī ļoti labi no rakstiem un ebreju kultūras redzējām, ka atzīt to kungu kā visa svētība avotu devēju, tad arī ir šī brahā svētība. Ja? Un mēs atzīstam viņu kā svētība avotu, gan kā svētītāja, tātad atzīstot viņu statusu. Jā, mēs atzīstam viņu kā savu vadoni. Un mēs ar šo atzīšanu, ar šo pateicības brahā svētību atzīstam un paužam viņam atzinību, izsakam viņam pateicību. Un tas ir tiešām tik brīnišķīgi, ka mēs varam apliecināt, kungs, mēs esam tev pateicību parādā. Tie, kas jūs nedzirdējāt šo raidījumu, no sirds, iesaku jums noklausīties raidījumu Klausies Latvija, sesto raidījumu. Nu, ja tā godīgi, man jau gribētos ieteikt jums noklausīties no 1. Līdz 6. Raidījumam. Domāju, ka jūs būsiet ļoti svētīti. Nu ko, šodien mums ir septītā tēma, varētu teikt tāda, dieva pilnības tēma, ja pēc cipara ņemot. Šodien iesim tālāk un apskatīsim vēl vienu ebreju vārdu no Bībeles, kurš netiek pilnībā saprasts vai vispār netiek saprasts. Un nereti šim vārdam eiropiešu ausīs, tai skaitā latviešu ausīs, pat ir negatīva pieskaņa, bet nevienmēr tā tas ir bijis un tā tam nevajadzētu arī
palikt. Šīs dienas tēma ir upuris, varonis un soģis. Un pacentīsimies vēsturiski apskatīties gan no vēstures ebreju tautas vēstures, gan no bībliskās vēstures, gan vispār, nu, ko tad, kā tad Dievs ir atklājies. Un tādi jautājumi, kurus mēs šodien apskatīsim, būs soģis, kas tad tas kungs ir soģis vai tomēr glābējs. Varbūt tomēr šī divi vienā, bet beigās mēs konstatēsim apbrīnojumu faktu, ka tas nav tikai viens, tas nav tikai divi, bet tas ir trīs vienā. Un tāpēc arī es izvēlējos šo pārdomu, šo vēstījumu tēmu, kā upuris, varonis un soģis. Un soģis ir tāds senāks vārds vārdam tiesnesis, bet man kaut kā viņš ir tuvāk sirdī. Bet tas ir runājot par tiesnesi, par tiesāšanu, par soģi. Un ebreju vārds vārdam soģis vai tiesnesis ir šofet. Šofet. Un Jesajas 33. nodaļā, 22. pantā, stāv rakstīts, jo tas kungs ir mūsu soģis, tas kungs ir mūsu likumu devējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūs izglābs. Un ebreju valodā vārdi, kas apzīmē tiesnesi, tātad vārds, kas apzīmē tiesnesi, ir vainu šofēt un arī din. Tā, piemēram, Latviešu bībeles tulkojumā mums soģu grāmata ir nosaukta soģu grāmata, ja, vai tiesnešu grāmata, bet ebreju valodā tā saucas šoftim, kas ir vārda šofet, proti soģis, daudzskaitļa forma. Vēl, piemēram, mana mīļākā bībeles pravieša Daniēla vārds nozīmē tas kungs ir mans soģis vai tas kungs ir mans tiesnesis, ja? Kā nu skanīgā kura ausīm, bet doma viena. Un mūsu ausīm tas var izklausīties biedējoši, jo, protams, pirmā asociācija iespējams, pirmā asociācija vairums cilvēku, iespējams absolūtākam vairumam cilvēku, ir tas, ka soģis ir tas, kurš soda tiesā. Viņš ir tas, kuram mēs atbildam par saviem grēkiem. Un tā ir, un tā ir. Bet tas nav viss. Un vārdam šofēt, soģis vai tiesnesis ir daudz plašāka nozīme. Un būtu negudri paņemt tikai eiropeisku, latvisku saprotamo šī vārda daļu. Patiesībā šofēt nozīme ir daudz plašāka. Un šis vārds šofēt, soģis, arī ir tulkojums kā varonis, aizstāvis. Un interesanti, ka vārdi soģis un glābējs var parādīties kopā pat vienā teikumā, kā jau izlasītajā Jesajas 33:22. Izlasīšu viņu vēlreiz. Jo tas kungs ir mūsu soģis, tas kungs ir mūsu likumu devējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūs izglābs. Un vēl vien, pirms ejam tālāk, vēl viena interesanta rakstvieta ir 76. psalms, no 9. līdz 10. pantam. No debesīm tu pasludināji tiesas noturēšanu, tad zeme iztrūkās, tapa klusa, kad Dievs piecēlās tiesas spriedumam, lai palīdzētu visiem nospiestajiem virs zemes. Un tagad rodās jautājums. Vismaz man viņš radās, un es gribētu arī uzvedināt jūs, dārgie radio klausītāji, brāļi māsas. Kā tad tiesnesis soģis, ja, kā viņš var būt arī glābējs? Un šai sakarā būs labi, ja mēs zināsim vārdu, kas apzīmē tiesas spriedumu ebreju valodā, un tas ir mišpat. Mišpat. Un šis pats vārds apzīmē arī vienā no tās, viens no apzīmēm, ja viņiem ir taisnība. Un tagad iedomājieties situāciju, ka kāds ir aplaupīts, un tiesnesis laupītājiem piespriež cietumu un naudas sodu, vai ne? Pārdarītājiem. Laupītājiem tas ir tiesas spriedums.
Savukārt cietušajam tas ir glābšanas, palīdzības un atlīdzības spriedums. Un šeit mēs arī redzam, ka tiesnešu funkcija, kāda ir tiesneša funkcija. Un mūsu domāšanā var būt apslēpta kāda saprašanas problēma. Tā ir liela lieta. Padomājiet lūdzu par to. Proti, kad domājam par Dieva tiesām, mēs viņu iespējams saskatām kā dusmīgu, bargu un iespējams brīžiem pat nelīdz galam taisnu. Neviens to varbūt skaļi nesaka, bet domās tas var urdīties daudziem no mums. Kad mēs domājam par Dieva palīdzību, glābšanu, tad atkal mēs saskatām viņu kā mīlošu. Un rezultātā var sanākt tā, ka daudz cilvēku uztverēs, var iezakties doma, vai pat kādam jau ir izstrādājies nemanām vai manām domāšanas veids, ka neko īsti ar to kungu nevar saprast, un viņš ir bez maz vai tāda garstāvokļa persona, kā būs noskaņojums, vai nu mīlēs, vai nu sitīs, vai ne? Bet tas tā nav. Tais notrādi, Dievs ir mīlestība, un iedomājieties, kad mīlestība redz, ka atraitnei, bārenim, nabagam vai apspiestajiem tiek darīts pāri, vai atņemts nost pēdējais iztikas līdzeklis. Vai tiešām mūsu mīlestības izpratne liktu mums domāt, ka jāturpina uz to visu skatīties ar smaidu sejā? Taču nē. Jā, Dievs ir ļoti pacietīgs ar pārdarītāju. Bet Dieva pacietība vēd mūs uz atgriešanos, tie, kas esam pārdarītāji. Ja tie to ignorēs, tad paliks vieta tikai Dieva dusmām. Un tas nāks no tās pašas Dieva mīlošās sirds, kura tik ļoti pacietīgi un ilgi gaidīja uz pārdarītājiem. Vai jūs atceraties, ko savulaik rakstīja Ezeķēls? Un es jums nolasīšu no Ezeķēla 18. nodaļas no 20. līdz 32. pantam. Nedaudz garāka rakstvieta, bet kā ieteica viens krietens Bībeles skolotājs, viņš teica, es jums iesaku rakstīt un studēt Dievu vārdu lielākos rakstu gabalos. Nu, lai nebūtu tā akurāt, varbūt tādu viena vai divu pantiņu kristietība, ne? Nē. Nekāda vaina nav, vai ne, arī īsu gabalu izlasīt, bet tomēr tādu lielāku bildi, lai redzētu. Tātad Ezeķēla 18:20 līdz 32. Ikvienam, kas grēku dara, jāmirst, bet dēlam nav jānes sava tēva noziegums, un tēvam nav jānes sava dēla noziegums. Taisnam tiek alga par viņa taisnību, un bezdievim soc par viņa bezdievību. Kad bezdievs atgriežas no visiem saviem grēkiem, ko viņš darījis, un pilda visus manus likumus, rīkojās pēc tiesas, patiesības un taisnības, tam būs dzīvot, tam nav jāmirst. Nevienu no viņa agrāk nodarītiem grēkiem vairs nepieminēs. Taisnības dēļ, ko viņš dara, tam būs dzīvot. Vai tad man kaut kā īpaši patīk bezdieva nāve, saka tas kungs, un negan tas, ka viņš novēršas no sava ļaunā ceļa un dzīvo? Bet ja taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, un visas bezdievja negantības, vai tad tāds, lai dzīvotu? Nebūt nē. Un nepieminēs arī vairs tos taisnos darbus, ko viņš darīs, bet viņa nodarīja to pārkāpumu un grēku dēļ viņam jāmirst. Kad jūs sakat, tā kunga rīcība nav taisna, tad klausieties jūs Izraēla nams. Vai tad tiešām mana rīcība, lai būtu netaisna? Vai nedrīzāk jūsu rīcība nav netaisna? Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, tad tas mirs, tam jāmirs tā ļaunuma dēļ, ko viņš darīs. Bet ja bezdievs atgriežas no savas bezdievības, ko viņš darīs un dara patiesību un taisnību, tas paturēs savu dvēseli dzīvi. Kad viņš pārliecināsies un atgriezīsies no visiem saviem pārkāpumiem, ko viņš darīs, tad viņš dzīvos, viņam nav jāmirst. Un tomēr Izraēla nams saka, tā kunga rīcība nav pareiza. Vai tad tiešām mani ceļi būs netaisni? Vai nedrīzāk jūsu ceļi, Izraēla nams, nav netaisni? Tādēļ,
Es jūs ikvienu tiesāšu Izraēla nams pēc jūsu ceļiem, tā saka Dievs tas kungs. Atgriezieties, atsakieties no visiem saviem pārkāpumiem, lai tie netop jums par apgrēcību.

Mēs varam uzdot arī šo jautājumu, ko tad īsti nozīmē Jēzus vārdi Jāņa evaņģēlī, 12. nodaļa 47. pantā. Un ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju. Jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt. Un šeit parādās fenomenāls paša Dieva risinājums. Kurš ir pārāks, manuprāt, kā es to saprotu, kurš ir pārāks pat par paša Dieva vajadzību taisnīgi tiesāt. Kāds ir risinājums? Jēzus kā soģis pats kļuva par upuri. Tikai uz mirkli padomājiet. Tiesnesis, soģis, ieņem notiesātā vietu, lai piepildītu taisnīguma prasības, kuras nekādi nevar apiet. Šim tiesnesim ir jāizlej sava paša asins. Un tieši šī iemesla dēļ Jēzus būs cienīgs atvērt Dieva tiesas spriedumu, dekrētu un lēmumu rulli. Par to ir rakstīts atklāsums grāmatas 5. nodaļas 9. pantā. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Ziniet, man šķiet, ka mums vispār nevajadzētu uztraukties par Dieva tieslietu sistēmu un to, kā nu kuram tiks atmaksāts vai atriepts vai nē. Jāņa 12.48 tālāk mums saka, kas mani nievā un nepieņem manus vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, ko esmu runājis, spriedīs par viņu tiesu pastarajā dienā. Savukārt Pāvils citā vietā piebilst Kolosiešiem 3. nodaļas 23. līdz 25. pants. Visu, ko darat no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debes mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam Kristum. Kas nepareizi darīs, dabūs pelnīto atmaksu. Tur neuzlūko cilvēka vaigu. Un lūdzu saprotiet arī pareizi. Dieva mīlošā sirds daudz, daudz vairāk vēlas redzēt bezdievis, varmākas, izmantotājus, mantraušus, pedofilus, narkomāns, zagļus, slepkavas, neliešus un tā tālāk un tā tālāk. Dievs sirds vēlās šāds cilvēks vairāk vēlās redzēt atgriezušos un līdz ar to glābtus, nevis notiesātus. Tieši jau tāpēc šis soģis, ebreju valodā šofēt, pat laban ir ikvienam cilvēkam pieejams kā izpirkums, kā upurjērs, kā glābējs pret paša šī soģa svētajām dusmām, tiesām un taisnīgi pelnīto pazudināšanu. Vai atminieties savu laiku Pāvila teiktos vārdus romiešu vēstulē romiešiem 11.22. Redzi šeit kopā Dieva laipnību un bardzību. Bardzību pret tiem, kas krituši, laipnību pret tevi, ja tu tikai paliks uzticīgs šai laipnībai, citādi arī tevi izcirtīs. Savukārt romiešiem, tai pašā vēstulē romiešiem otrajā nodaļā, pirmajos 11. pantos, stāv rakstīt šādu vārdu. Tāpēc tu, cilvēka bērns, ik viens, kas spried tiesu, ne ar ko nevari aizbildināties, jo spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi. Jo tiesātais būdams, tu dari to pašu. Bet mēs zinām, ka par tiem, kas tā dara, nāk pelnītā Dieva tiesa. Vai nu tu cilvēks, kas spriedu tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbēgsi Dieva sodam?

Ja tu pārproti viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tev vada uz atgriešanos ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi, tu sev pašam krāji sodu, kas nāks pār tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa. Jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem. Tiem, kas neatlaidīgi dar labu un meklē godu un atzinību Dieva priekšā, un to, kas neiznīkst, viņš dos mūžīgo dzīvību. Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklaus patiesībai, bet seko netaisnībai, dusmas un bardzība. Mokas un izbailes ik viena cilvēka dvēselē, kas dara ļaunu, Jūdam visu pirms un arī grieķiem. Gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu. Jūdam visam pirms un arī grieķiem, jo Dievs neuzlūko cilvēka vaigu. Pat laban ir vietā jautājums. Krists mies Latvijā. Ko krāji tu? Latvijas tauta. Ko krāji tu? Jautājums individuāli un personīgi ikvienam no mums. Ko krājam mēs? Vai mēs krājam Dieva balvas, godu, atzinību un to, kas neiznīkst? Vai mēs krājam mokas, izbailes, pārmācības un sodus? Vai atcerieties, ko Jēzus savulaik teica Lūkas 11. nodaļas 23. pantā? Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Redziet, nav vidusceļa, nav papildu ceļa. Savā ziņā izvēle ir, bet viņai ir diezgan ierobežota. Proti vai nu sakrāt ar Jēzu, būt Dieva apbalvotam, atbalstītam un pagodinātam, vai akal darīt ļaunus darbus un krāt Dieva dusmas, krāt Dieva sodu, un, ziniet, kā arī Pāvils teica, nepieviļaties, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Un skatieties, šeit parādās tas, ka Dievs gan kā laipns, pacietīgs un mīlošs Dievs atklājās. Bet ar to nedrīkst spēlēties. Viņš nav, Dievs nav tāds, Jēzus nav tāds, kā ir daži arī sludinātāji, pat ne daži, viņi ir diezgan daudz, saucamās super grace evaņģēlijas sludinātāji. Un es vispār brīnos, kā cilvēku uz kaut ko tādu var uzķerties, ja? Bet reizēm Jēzus tiek attēlots kā tāds Ziemassvētku vecīts. Es runāju līdzībās. Kurš jā, ap Ziemassvētku laiku pakratīs ap pirkstu, bet paņems tev klēpī un gan jau tajā dāvaniņu sarakstā būs arī tavs vārds. Nebrāļu māsas, tā gluži tas nav. Ja? Un mums ir jābūt ļoti, ļoti nopietniem. Paturot prātā, ka šīs tiesneses, šis soģis, šis ebreju valodā šofed, ir tas, kurš pats nomir pa mūsu grēkiem un samaksāja visaugstāko cenu. Un viņš to izdarīja nevis ar mērķi, lai mēs paliktu grēkā un vairotos žēlastību, bet taisn otrādi. Viņš sagādāja mums izpirkšanu un spēku, spēju, vienā vārdā žēlastību, mainīties. Un atminoties iepriekšējo raidījumu, mēs varētu izteikt Dievam kādu vienkāršu brahā, pateicības lūkšanas svētīšanu, atzīšanu. Svētīts, tu esi Dievs kungs visu valdītājs, kas esi bagāts mīlestībā, žēlastībā un lēnprātībā. Un svētīts, tu esi kungs Dievs, kurš taisnīgi tiesā un kura acī nekas nepaslīd garā. Redziet, brāļi, mās, cik daudz atklāja
kāds vārds, ja tu viņu paņem pie sirds, ja tu viņā ieklausies, vai ne? Un šodien atgādin, ka mēs apskatījām ebreju vārdu šofēt, soģis, pilnu nozīmi. Tātad, lai tas nav negatīvi mūsu galvās, taisno otrā, lai tas mūsu galvās ir, jā, tas ir taisnīgi. Tas ir tas, kā tas patiesībā ir kopā ar to kungu. To, kurš negrib atgriezties, to, kurš krāja sev dieva dusmus, ļaunumu, dumpojas pret viņu, jā, kādā brīdī, vai viņā dienā, kad tas kungs nāks, kas ir tā kunga lielā varnā diena, vai jau pat ātrāk, kādam ātrāk var pienākt šis tiesas spriedums. Viņš var parādīties kā soģis, bet vislabāk, un tā ir Dieva sirds, lai viņš ir kā glābējs, kā varonis, kā aizstāvs, kā upurjērs. Un viņš tāds ir tiem, kas viņu par tādu izvēlās. Bet mēs izvēlamies, pa kuru ceļu iet, ne uz saviem noteikumiem, bet uz tiem noteikumiem, kādas Dievs mums ir stādījis priekšā. Turpinājā, brāļi, mās, es gribētu padalīties ar jums ar kādām ziņām saistībā ar Izraēlu, un domājums, tās nav tikai ziņas, bet arī lūkšanu vajadzību punkti. ICEJ, jeb starptautiskās kristiešu vēstniecības Vācijas filiāli, atzīmēja starptautisko holokausta piemiņas dienu 27. Janvārī. Un it īpaši jau tajā brīdī, kad Vācijā ir bija brīdis, ja, šajā gan decembrī, gan janvārī, gan arī pat laban tas nav beidzies, kad Vācijā bija uzliesmojis, varētu teikt, niknākais antisemītisma vilnis kopš nacisma laikiem. Jums ir jāsaprot, kad tas, kas notika Vācijā oktobrī, ja, jūs atceraties 7. Oktobri, kad Hamas un droši vien arī citu teroristisko organizāciju zvērības 7. Oktobri 23. Gadā parādījās ziņās, tad, diemžēl, arābu tautības cilvēku un musulmaņi, varbūt dažādu tautību musulmaņi, dancoja ar prieku, nēsāja līdz konfektes un dalīja tās ne Gazas sektorā, Berlīnas ielās. Kopš tā laika desmitiem tūkstošu radikālo islāmistu un kreisā, tas, ko mēs saucam par kreisā spārna, pārstāvjiem ir noturējuši tādas demonstrācijas, mītiņus, kas ir absolūti savā garā anti-Izraēlu, pret Izraēlu. Un arī viss caur Vācijai uzliesmoja antisemītiska gara protesti. Ja jūs paskatāties pat nedaudz vēsturē, un jūs zināt, ka ir vēl cilvēki, ka ir vēl, jā, viņi ir ļoti veci, 90, jā, 80 plus, 90 plus gadu vecumā, bet kuri vēl atcerās nacistu režīmu. Tad tiešām cilvēki nebūs neko iemācījušies. Bet tas ir gars. Mēs saprotam, ka tas ir gars. Un Hitlers nav, bet anti-Izraela, anti-semītisma un, es teiktu, anti-Kristus gars plosās pasaulē. Kā jau savulaik apustulis Jānis par to rakstīja. Un tai pašā laikā, nu, policijas vienībām viņu sargājot, ja, starptautiskās kristiešu vēstniecības, nu, cilvēki pārstāvji noturēja tādu sapulci Stuttgartē, vienojušies kopā ar vietējām ebreju biedrībām un viesiem no Izraēlas. Nu, faktiski ap 400 cilvēku kopā, kuri dzirdēja šīs runas,
un piemiņas, tātad piemiņas runas, piemiņas brīdi par to, ko ebreji sauc par Shoah, ja, Shoah, lielā katastrofa, lielā bēda, ja. Nu, bet arī Štutgartē sapulcējušies cilvēki, tātad tas ir pa janvāra noslēgumā, viņi arī krasi kritizēja šo briesmīgo antisemitismu uzplaukumu. Bet ja saprotiet, kāds sanāka tādā spēku bilance, ja, desmitiem un pasaulē simtiem tūkstošu un noteikti kopējā skaitā miljoniem antisemitismu atbalstošu cilvēku, un te kaut kur 20, kaut kur 30, nu, Vācija liela valsts, nu, tur 400 sapulcējās, bet svaru kausās tas viss likts izskatās, vai ne, biedējuši. Un paldies Dievam par Vācijas tautā esošajiem drosmīgajiem kristiešiem. Jā, bet jāatzīst, ka negatīvais, kas tur notiek, ne tikai tur, jā, tas jau nav stāstāms tikai par Vāciju vien. Tautas pasaulē ir pieviltas un ir skumjas reakcijas. Absurdas reakcijas ir vērojams nevien pasaulē, bet arī pat Latvijā. Mēs neesam aicināti būt par soņiem, bet tomēr skaidri paust savu nostāju par zvērībām, ja, paužot nosodījumu tām rīcībām, kuras tika demonstrēts no Hamas 7. oktobrī. Un mēs droši varam vēl jau vairāk, ja, tās saprātīgā veidā arī paust un darīt. Ja. Tomēr viena no vislielākajām lietām šajos jautājumos un viena no pamat kalpošanām, uz kuru Dievs mūs pavisam noteikti aicina, neskatoties uz publisks nostājas paušanas svarīgumu jaunā men, bet tomēr viena no pamat tādām pilāru kalpošanām būs svētā gara iedvesmotās lūkšanas. Gan par Dieva derības tautu Izraēlu, gan par otru Dieva derības tautu draudzi, gan par tautām un valodām Latvijā un pasaulē. Es vēlos, lai mums ir gan gara iedvesmotas lūkšanas, gan arī uz Dieva vārdu pamatotas lūkšanas. Jo gars nekad nelūks neko pret Dieva vārdu, vai ne? Un Dieva vārds nekad nebūs pret svēto garu. Vēl jau vairāk svētais gars ir svēto rakstu autors. Tikai rakstveži ir cilvēki bijuši dažādi. Un visā šajā kontekstā ir tāda brīnišķīga rakstvieta, uz kuras pamata. Es arī kopā ar jums gribētu lūgt, tuvojoties šim raidījumam, šī raidījuma noslēgumam. Tas ir Jesajas 45. nodaļa no 15. līdz 25. pantam. Tiešām tu esi noslēpumains Dievs. Izraēla Dievs un glābējs. Tie visi paliks kaunā un par apsmieklu. Visi aizies ar kaunu, kas darina elka Dievs. Bet Izraēls atradīs glābšanu ar tā kunga palīdzību, mūžīgu glābšanu. Jūs nepaliksiet kaunā, nedz arī par apsmieklu mūžīgi mūžam. Sapulcējieties un nāciet šurp visas izglābtās tautas. Neprātīgi ir tie, kas nēsā sev līdz koka tēlus un pielūdz tādu dievu, kas nevar palīdzēt. Celiet priekšā pārunām jautājumu, kas jūs nodarbina, un apspriedieties visi kopā. Kas kopš seniem laikiem to jau darīs zinām, to pasludinājis. Vai ne es, tas kungs, kas vienīgi ir Dievs? Bez manis nav cita patiesa Dieva un glābēji. Griezieties pie mans, tad jūs būsiet glābti visi zemes gali. Jo vienīgi es esmu Dievs un cita nav neviena. Es zvērēju pats pie sevs. Taisnība izgāja no manas mutes un vārds, kas paliek nesatricināms, proti, ka manā priekšā locīsies visi ceļi un man zvērēs ikviena mēli. Vienīgi tai kungā tā liecinās, ir pilnvērtīga taisnība un spēks. Un tie ies pie viņa, bet paliks kaunā visi, kas viņam tik naidīgi bija pretojušies. Viss Izraēla dzimums atradīs taisnību pie tā kunga un leposies ar to.
Brāļi, māsas, jūs redziet, kad Dievs gan Izraēla ir Izraēla glābējs, gan arī savas draudzes, proti daudzu tautu glābējs. Un es kopā ar jums vēlos tagad pielūgt, piesaukt to kungu lūkšanā, balstoties uz Jesajas 45, 15 līdz 25. Dievs Tēvs, Izraēla varenais, mēs nākam pie Tevs šeit Latvijā, kā Tava, tā kunga miesa. Mēs nākam pie Tevs Jēzus vārdā. Mēs atzīstam, kungs, ka viņš ir mūsu glābējs, viņš ir Dievs Tavs upurjērs. Jā, un viņš ir arī visas pasaules un arī Tava nama soģis. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka mēs varam pienest Tavā priekšā gan Latviju, gan Izraēlu, gan kaimiņu tautas. Un, kungs, mēs pulcējamies lūkšanā un nākam pie Tevs lūkšanā. Un mēs apliecinam, ka neprātīgi ir tie, kas nesau sev līdz koka tēls un pielūdz tādu Dievu, kas nevar palīdzēt. Kungs, mēs apliecinam Tevi, ka Tu esi vienīgais Dievs, un bez Tevis nav cita patiesa Dieva, un nav cita ceļa pie Tevis, kā tas, kurš ir ceļš patiesība un dzīvība, Jēzus Kristus. Kungs, mēs lūdzamies, lai tiešām pie Tevis Tava gara skubināti un mudināti, griežās pie Tevis visi zemes gali, arī pat tie, kas tagad ir pret Tavu tautu Izraēlu, arī pat tie, kas pat laban ir pretinieki pret Tavu tautu draudzi. Kungs, vienīgi Tu esi Dievs, un cita nav neviena. Piemin debes Tēvs savus vērast. Taisnība izietu, izgāja un iziet no Tavas mutes, un vārds, kas paliek nesatricināms, mēs tam piekrītam, un mēs sakam, kungs, Tavā priekšā locīsies visi ceļi, un Tev zvērēs ik vienu mēli, un vienīgi tai kungā tā liecinās, un mēs liecinām, kungs, ir pilnvērtīga taisnība un spēks. Tā nav cilvēka organizācijās, Dievs. Tā nav cilvēka padomā, tā nav cilvēka elkonī, tā ir Tevī, Dievs. Un mēs apliecinām, ka kaunā paliks visi, kas Tev un Taviem plāniem tika naidīgi bija pretojušies. Dievs svētī Izraēlu, un mīļais Dievs Tēvs svētī arī Latviju. Un svētījot visvaranā vārdu, dargie radio klausītāji, brāļmās un tā kunga draudze, svētījot visvaranā vārdu, Jēzus vārdā, esiet svētīti arī jūs. Amen.

0: pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Miesas darbi ir jāiedala trīs grupās. Trīs tumšās straumēs, kuras plūst no ļaunas sirds. Pirmkārt, tā ir netiklība, nešķīstība un izlaidība, kas acīm redzam sader kopā. Otrkārt, nāk elkdievība un buršana, kas pārkāpj pirmo bausli. Tie ir sirds ļaunie centieni aizvietot dievu ar ko citu vai pat noteikt pār dievu. Un treškārt nāk gara tumša straume ar pārkāpumiem, kas visi savā ziņā ir līdzīgi. Tas ir grēks pret tuvāko proti, egoisms, kas ķildojas šķeļ un plosa cilvēku savstarpējās attiecības. Tas iesākas ar nesaticību un beidzas ar slepkavību. Un visbeidzot nāk konsekvences. Tie, kas tādas lietas dara, neizbēgam tiek šķirti no Dieva. Bet es nevēlos tikt šķirts no Dieva. Tāpēc man ir jāķeras klāt šiem miesas darbiem, lai tos apkarotu līdz pašiem dziļumiem, lai uzmeklētu sākotnējo savotus un tos izskaustu. Netiklība, nešķīstība, izlaidība. Ārīgā cīņa varbūt ir notikusi jau pirms daudziem gadiem. Uzvara ir izcīnīta pie ārējām aizsardzības robežām. Nu cīņa ir pārcēlusies šeit, iekšā, sirds slepenajā pasaulē. Arī šeit pirmās lielās kaujas sev ir aiz muguras. Dvēseles debesis, kas iespējams, reiz pildījās ar iekāres un fantāziju iedomātiem tēliem, ir tikušas, šķīstītas un uzturētas tīri tik labi, cik vien mūsu apzinātā griba to spēja. Bet arī zemē šim sirds pamatam ir jātop šķīstītam. Tā ir jāuzrok un jānosusina, lai jebkurā brīdī ik viens tur varētu iet bez bailēm, ka zem kājām ir nedrošs pamats un kājas grimst melnā, duļķainā ūdenī. Un tā es sekoju nešķīstības urdziņai līdz pat pašam avotam. Es atrodu daudzas tumšās pietekas no ārpuses, no laikrakstu ilustrācijām, no zilā ekrāna, no romānu pasaules sagandētajiem ūdiņiem. Es aizsprostoju šīs tumšās traumas no ārpuses. Taču zeme nepārstāja būt purvaina. Es eju līdzi straumītē vēl tālāk un cenšos to uzrakt ar lielu apņēmību un centību, bet velti. Mēģinu ar lūkšanām, bet velti. Uz īsu brīdi tās mani paceļ uz stingrākiem pamatiem. Tomēr tiklīdz es nonāku savās ikdienas gaitās, es atklāju, ka zeme ir tikpat purvaina un staigna kā agrāk. Es eju tālāk līdzi straumei un galu galā stāvu pie piķa melna ūdens krātuves. Šeit ir pirmavots. Dziļi manā dvēselē iegrims tumsā drūms un neizdibināms kā bezdibeņa dziļums. Censdamies apjaustāt dziļumu, es nespēju sasniegt tā dibenu. Mēģinādams aptvērt tā krastus, es redzu, kā horizonts ar vienu atkāpjas un atklājas ar vienu jaunas tumšas ūdens masas. Es stāvu šīs tumšās jūras krastā pie pēdējās robežas, ko varu aizsniegt ar saviem spēkiem. Ko gan palīdz visas manas pūles šā tumšā, neizdibināmi dziļā un melnā ūdens priekšā, kur allaž atklājas aizvien jaunas pietekas, kas dziļi apslēptas zem manas būtnes apjaušamās daļas. Tieši no šīs tumšās dzelmes nāk visas šīs straumes, netiklība, nešķīstība, izlaidība. Vai es spēju aizdampēt šīs straumes, lai tās nenāk dienas gaismā un nenokļūst atklātībā cilvēku priekšā? Vai es spēju aizkavēt piķa tumšo jūru, lai tā nesūta fantāziju tēlus
pavidinošus miglas plīvurus, kas piepilda dvēseli ar maigu un piekļāvīgu dūmaku. Bet ko gan tas viss varētu līdzēt? Es tik un tā nekad netikšu līdz lielajai un tumšajai dzelmei, kas atrodas tur iekšā sirds dziļumos. Nomākts un nelaimīgs es atkāpjos. Varbūt, ka nākamajā cīņā man būs labāki panākumi. Pat arī, ja es nekļūšu pilnīgi tīrs, tad varbūt es spēšu mīlēt Dievu. Jā, mīlestība uz Dievu pirmais bauslis. Par to mēs domāsim tālāk. Tādēļ dosimies pie nākamā. Elkdievība. Būršana. Paldies Dievam, ar būršanos es gan nekad neesmu nodarbojies. Bet vai tiešām nekad? Būršana ir no Dieva atkrituša sirds centieni apvārdot un valdīt tumšos spēkus, par kuriem cilvēks nojauš. Būršana izpaužas ne tikai kā šamaņu dejas un maģiska rituāli, arī bailes, kas piemīt inteliģentam kultūras cilvēkam par piekdienu 13. Datumu vai arī sastapšanos savā ceļā ar melnu kaķi, ir sava veida būršanas gars. Kristietis gan neļauj tam ārīgi izpausties. Kristietis vairs nespļauj trīsreiz pār plecu, lai atvairītu sagaidāmo nelaimi, nedz klauvē trīsreiz pie koka, nedz arī notrauc nepatīkamo priekšnojautu par briesmām. Izmeklē savu sirdi un redzi, cik daudz tajā ir tumšu baiļu no apkārt esošajiem spēkiem, bailes no tumsas, no zārka un mirušo kauliem, bailes no visa, ko mainticīgi cilvēki nepārprotami uzskata par nelaimes vēstnešiem. Un pārbaudi, cik daudz tevi ir saglabājies pusa apzinātu tieksmju atvairīt briesmas ar neparastiem rituāliem, cik daudz tevi ir prastas neticības, kas izpaužas šādās domās. Nu, ja es paspēšu aiziet pa ietvi pirms šis auto iebraukš šķērsielā, tad noteikti man sagaida veiksme vai... Ja es varēšu noiet pa ietves malu, liekot katru soli uz cita apmales posma, tad tas nozīmē laimi. Pat izpētot izglītotu cilvēku domas, mēs atklātu visu mulsināšākos piemērus bailēm un maldīgai paļāvībai, kas nav savienojama ar pirmā baušļa skaidro pavēli bīties Dieva, mīlēt viņu pāri visām lietām, un savu ticību un paļāvību vērst uz viņu. Īstenībā paļaušanās uz elkdievības spēkiem ir daudz izplatītāka un bīstamāka parādība cilvēka ikdienas dzīvē, nekā mēs to nojaušam. Elkdievība nozīmē godāt ko citu, nevis Dievu, paļauties uz ko citu, nevis Dievu, un mīlēt kaut ko citu, nevis Dievu. Arī šeit ārējās frontes cīņās uzvaru gūt ir diezgan viegli. Turēt Dievu augstāk par pasauli, par ziemas priekiem, par rīta miegu tā, ka tu svētdienā neslēpo un neizklaidējies, bet dodies uz baznīcu, par tādām lietām mūsu griba spēja izlemt. Grūtāk jau ir tad, kad jānoliek pie malas laikraks, lai tas netraucētu rīta lūkšanas, un kad avīze jāatstāja nelasīta, lai būtu laiks lasīt svētos rakstus. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Vakar, mazie klausītāji, šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dolitls un viņa zvēri.

Es kaut ko dzirdu pavisam noteikti, pūci sacīja. Klusu, jau atkal. Vai tad jūs tiešām nekā nedzirdat? Nē, es nedzirdu nekā, doktors atbildēja. Ko tad tu dzirdi? Es dzirdu troksni, kā kāds bāstu kabatā roku, pūci sacīja. Bet tas jau nemaz nerada troksni, doktors netiecīgi purināja galvu. To tu še nevarēji sadzirdēt. Piedodiet, bet es varu gan. Tu pastāvēji uz sava. Es jums noteikti saku. Otrā pusē aiz durvīm kāds bāž kabatā roku. Katra kustība rada troksni. Vajadzīgi tikai pietiekoši smalka dzirde, lai to uztvertu. Sikspārņi dzird, kā zem zemes palām staigā kurmis un domā, ka viņiem esot smalka dzirde. Bet mēs, pūcis, ja klausāmies tikai ar vienu ausi, mēs varam pat noteikt jauna kaķēna spalvas krāsu un pēc tā vien kā šī krāsa spīguļo tumsā. Tu mani pārsteidz, doktors sacīja. Tas ir ļoti interesanti. Paklausies vēl un pasaki, ko viņš tagad dara. Es vēl gluži skaidri nezinu, atbildēju tu. Vai tas vispār ir vīrietis? Varbūt tā ir sieviete? Paceliet mani un ļaujiet man klausīties pie atslēgas caurumu. Tad es to tūlīt pateikšu. Doktors pacēla pūci un turēja viņu pie paša atslēgas caurumu. Pēc mirkļa tu sacīja. Tagad viņš berž ar kreiso roku savu seju. Tā ir maza roka un maza seja. Tā varētu būt arī sieviete. Bet nē, tagad viņš atglaud no pieres matus. Tas tomēr ir vīrietis. Sievietes arī dažreiz tā dara, doktors piezīmēja. Tiesa, pūdzi sacīja. Bet sieviešu gariem matus atceļ pavisam citu troksni. Klusu, lai taču tā urkšķi tā nespārdās. Tagad aizturiet uz brīdi elpu, lai es varētu labāk dzirdēt. Tas, ko es tagad gribu darīt, ir ļoti grūti, un nejaukās durvis ir ļoti biezas. Klusu, esiet pavisam mierīgi, aiztaisiet acis un aizturiet elpu. Tu pieliecās pie durvīm un atkal sāk klausīties ļoti uzmanīgi un ilgi. Pēdzot viņi pavērās doktorā un sacīja, tas vīrs tur iekšā ir ļoti nelaimīgs, viņš raud. Viņš nolēmis nešņukstēt un nešņukst degunu, lai mēs nedzirdētu, kā viņš raud. Bet es pavisam skaidrs dzirdēju, ka uz viņa pēdruknes nokrita asara. Kā tu vari zināt, ka tā nebija ūdenes lāse, kas varbūt nopilēja no griestiem un viņa pēdruknes? Jautāja Geba, kā nu var runāt tādas aplamības, to tu pukojās. Ūdenes lāse, kas nopil no griestiem, saceļ 10 reizes lielāku troksni. Ja šis nabag vīrs ir nelaimīgs, doktors teica, tad mums jātiek iekšā un jāapskatās, kas viņam kaiš. Atnesiet cirvi, es gribu uzlauzt durvis. Tūlīt atnesu cirvi, un drīz vien doktors bija izcirts durvīs pietiekoši lielu caurumu, lai pat to varētu izlīst. Sākumā viņš nevarēja redzēt nekā, tik tums bija iekšā. Viņam vajadzēja aizdedzināt cērkociņu. Telpa bija pavisam maza, bez logiem ar zemiem griestiem, atskaitot vienu vienīgu krēslu, tur nebija citu mēbeļu. Gar sienām stāvēja lielas mucas, kas bija pieskrūvētas pie grīdas, lai kuģim zvalstoties negrūstos vienu pret otru. Virs mucām uz koka vaģiem bija sakāra dažāda lieluma alvas kausi. Telpa bija stipras vīna smaržas pilna. Un vidū uz grīdas sēdēja māsas apmēram 8 gadi vecs zēns un rūkti raudāja. To es jums saku, tas ir pirātu vīna pagrabs, čukstēja Džips. Jā, labs vīns, Gebjeba piekrita, no smaržas vien jau reibst gāla. Likās, ka mazais zēns ļoti nobijies, ieraudzīdams savā priekšā svešo vīru un zvērus, kas skatījās pa izcirsto caurumu. Bet ieraudzīs sērkociņu gaismā, Džona Dūlītlas seja viņš mitējās raudāt un piecēlās. Tu taču neesi jūras laupītājs, vai nē? Viņš jautāja. Doktors izdzirdi šo jautājumu, atmeta galvu un ilgi un skaļi smējās. Tad pasmaidi arī mazais zēns, gāja viņam klāt un sniedza roku. Tu smējies kā draugs, viņš sacīja, ne tā kā jūras laupītājs. Vai tu nevar pateikt, kur atrodas mans krustēvs? Es baidos, ka nevarēšu to izdarīt, doktors atbildēja. Kad tu viņu pēdējo reizi redzēji? Aizvakar zēns sacīja. Es un manas krustās bijām izbraukuši zvejot, kad ieradās pirāti un sagūstīja mūs. Viņi nogremdēja mūsu zvejas laivu un uzņēma mūs abus uz šā kuģa. Viņi spieda man krustēju kļūt par tādu pašu pirātu, kādi ir viņi, jo viņš prot vadīt kuģi visās vētrās. Bet viņš atbildēja, ka negribot būt jūras laupītājs, jo labam zvejniekam neklājoties slepkavot cilvēks un laupīt.
Tad virsaidis Ben Ali saskaitās grieza zobus un piedraudēja mēst man krustēju jūrā, ja viņš tam neklausīšot. Viņi nosūtīja mani apakšā, un es dzirdēju, ka augšā cīnījās, bet kad mani otrā dienā izlaida ārā, krustēva vairs nebija. Es vajadzēju pirātiem, kur krustēvs, bet viņi negribēja man teikt. Es ļoti baidos, ka viņi būs to iemetuši jūrā. Un mazais zēns sāk atkal raudāt. Esi mierīgs, doktors sacīja. Neraudi, nāc, iesim uz ēdami istabu dzertēju. Pēc tam runāsim tālāk. Varbūt tās krustēs tomēr atrodas drošībā. Un tā mēs dzirdējām, kā zvēri un doktors Dūlītls aiz aizslēgtajām durvīm šajā noslēpmainajā kambarī atrada mazu zēnu. Viņš bija pavisam atstāts viens, bet viņš tika atrasts un iepriecināts, jo viņš pirms tam raudāja. Arī mēs raudam savā laikā, savā veidā, kad mēs esam it kā vieni citu ļaužu vidū. Būdam pavisam vieni šajā pasaulē mūsmāc skumjus, mūsmāc lieli un dziļi pārdzīvojumi, un mēs nevaram saprast, ko iesākt darīt, kā rīkoties, kā meklēt atrisinājumu šīm nebeidzamajām skumjām, bet ir kāds vīrs, kurš bija šeit zemes virsū, daudzus gadus atpakaļ, 2000 gadus atpakaļ, ilgu laiku tātad, kurš teica, kad visi bēdīgie, lai nāk pie viņa, un tie tiks iepriecināti. Visi noskumušie, kuri meklē taisnību, tiks iepriecināti. Visiem viņš dos kādu iepriecas svēsti. Tas bija Jēzus Kristus, tas bija pats Dieva dēls. Pats Dievs nāca cilvēka miesā šeit uz zemes, lai mūs iepriecinātu, lai mūs atbrīvotu no ciešanām, jo viņš tik daudz dziedināja. Tie, kas ticēja uz viņu, tie tapa dziedināti, un arī mēs varam tapt dziedināti, ja vien mēs ticam uz viņu. Ja mēs pieņemam Svētā Gara aicinājumu ticēt uz viņu, kā uz savu kungu, kā uz savu glābēju un pestītāju, tad mēs varam saņēma dziedināšanu savā skaitēs, pat miesa skaitēs, un, protams, pats svarīgākais dvēseles pārdzīvojumos, dvēseles skaitēs garīgajās slimībās, kas mūs nomāc. Mēs varam saņemt atbrīvošanu. Bet mums ir jālūdzās Dievs, lai mēs būtu ticīgi, lai Dievs mums dāvā ticības dāvanu, jo ticība jau nav no mums, mēs paši nespējam ieticēt. Dievs mums dāvā šo brīnišķīgo spēju, šo iespēju nākt pie sava dēla, nākt pie Jēzus Kristus, pateikties viņam par visu, lūgt viņam piedošanu un lūgt viņam dziedināšanu. Un tad viņš to mums dos. Būsim tie, kas ir viņa bērni, būsim tie, kas ir viņa draugi, būsim tie, kas ir viņa cilvēki, kas ir sataisīti katram labam darbam, lai mēs dzīvotu mīlestībā un saticībā. Pats svarīgākais, lai mēs mīlētu Dievu savu kungu un lai mēs mīlētu cits citu. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šogad vakars vēdēdī mums un ar mums kalpos Mārtiņš Kanders, Bauskas Kristīgā centra jaunā dzīve kalpotājs.
1: Labvakar, dārgais radio klausītāji. Ir prieks tevi uzrunāt un būt šeit kopā ar brāļiem un māsām radio studijā. Un vai teikt, precīzāk radio mājā. Paldies Dievam par to. Dārgie draugi, tā katru vakaru patiešām tā ir privilēģija, ka mēs varam ieslēgt Kristīgo radio uz šo te laiku un būt kopā vienota lūkšanās, aizlūkšanās, pateicības lūkšanās, vai ne? Dzirdēt Dievu vārdu, uzmundrinājumu, pamudinājumu un kopīgi kalpot viens otram arī ar kādu aizlūkšanu. Dargie draugi, to mēs arī darīsim šovakar un šajā brīdī aicināšu sagatavot savu sirsniņu, tad, kad mēs kopīgi lūksimies. Mīļais debes tēvs, mīļais aba tēvs, mēs tev pateicamies, mēs tevi pielūdzam, vienīgi tevi pielūdzam. Caur tavu dēlu, Jēzus Kristu, mūsu kungu, mūsu pestītāju, mūsu glābē. Mīļais kungs un pestītāji, paldies tev. Tu esi paveicis visu, lai mēs pateiktu savu jā, tev savu jā, atdotu savu dzīvi tev un kopīgi darbotos tēvu uzdevumā šeit virs zemes. Mīļais dabas tēvs, paldies Tev par to. Paldies Tev arī, mīļais kungs un pestītāji, ka Tu esi sūtījis mums citu aizstāvi, svētu garu, kungs svētais gars. Paldies, ka Tu esi šeit virs zemes, ka Tu esi klātesošs, ka Tu esi tas, kurš iemājo. Tu esi tas, kurš audzina un skolo un māci. Tu esi tas, kurš atgādini to, ko mūsu kungs un pestītājs šeit virs zemes bija darījis un sacījis un norādi, kā mums dzīvot un kā mums darboties. Un ka tu esi šī brīnišķīgā saite ar dabas tēvu. Paldies tev, mīļais kungs. Vadi mūs arī tagad šajās pārdomās, ka mūsu prāti patiešām ir koncentrēti un fokusēti uz tevi. Uz tavu vārdu, uz to, ko tu gribi pateikt, uz to, ko tu runā un uz to, ko tu saki. Tēvs, paldies tev par redzīgām acīm, par dzirdīgām ausīm, par sirsniņām, kuras nav kā akmens, bet kuras ir mīkstas, kuras ir kā laba augsne, kurās iekrīt tavs vārds. Un tas nes daudz augļu. Mīļais tēvs, par šo visu mēs tevi slavējam, pateicamies un mēs ļoti, ļoti sakam tev paldies vēlreiz un vēlreiz par tavu vārdu un tavu vadību. Mīļais aba tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, dargie draugi, es gribētu vēlreiz un vēlreiz atgriezties pie šīs te tēmas par mūsu atmiņu, par mūsu izvēli atcerēties, par mūsu domām. Un šodien mēs paskatīsimies vairākas rakstu vietas, bet mēs sāksim ar divām rakstu vietām, kuras ir jaunajā derībā, kuras ir Lūkas evaņģēlijā pašā sākumā. Šeit mēs paskatīsimies vienu ļoti interesantu, ja tā var teikt, cilvēku, sievieti, varētu teikt, nu tādu izdevušos sievišķības piemēru Bībelē. Un tā ir Marija. Tā ir Marija, varētu teikt, ļoti spēcīga personība. Un šī te spēcīgā personība izpaužās tajā, ka viņa ir ļoti dievbīga. Un šeit ir kādi divi notikumi, kas ir abi divi aprakstīti Lūkas evaņģēlija otrajā nodaļā. Pirmais notikums, kurā mēs ielūkosimies, un kaut arī šo te parasti notikumu, nu tā, baznīcas kalendārā stipri citā gada laikā piemin, bet paldies Dievam, kad mēs nelasām Bībeli tikai vadoties no baznīcas kalendāra, vai ne, draugi, ka tā ir mūsu dienišķā maizīte, un to mēs darām Es ceru katru dienu un vairākas reizes dienā. Un tā, mēs paskatīsimies to vietu, kur atnāk eņģeļi pie Marijas un Jāzepa. Un viņi ir pasludina to brīnišķīgo vēsti, ko viņiem tikko kā bija vēstījuši eņģeļi. Un kas tad notiekās šajā momentā, kādas ir cilvēku reakcijas? Tātad Lukas evaņģēlijas otrā nodaļa. Sāksim no 15. panta. Un notikās, kad eņģeļi no tiem uz debesīm bija aizgājuši, tad gani runāja savā starpā, ejam tad nu uz Bētlēmi, raudzīt, kas tur noticis. Kā tas kungs mums licis ziņu dot, vai nodot ziņu. Ja? Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silēgulošu. Bet, kad tie to bija redzējuši, tad tie izpauda to vārdu, kas tiem par bērnu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par valodu, ko gani tiem bija sacījuši, jeb par vēsti. Ja? Bet Marija visus vārdus paturēja tos savā sirdī apdomādama. Un gani griezās uz mājām un godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, kā uz tiem bija sacīts. Amen, amen. Redz kāds svarīgs notikums, vai ne? Un, protams, ja mēs atkal kontekstā runājam par to, kad atcerēties, tā ir mūsu izvēle, paklausīt Dievam, arī ir mūsu izvēle. Ja? Tad šī gadījumā, piemērs numur viens, tie ir gani. Jā, tā tad ir šis te spilgtais notikums viņu dzīvē, kad Dievs runā caur eņģeļiem uz viņiem, ir konkrēts vārds, konkrēta vēsts, viņi to saņem, un tāpatās viņiem ir tālāk arī jānodot kāds konkrēts vēstījums. Tātad tā ir ganu izvēle, vai viņi to darīs, vai viņi to nedarīs, vai nedārgie draugi. Nu, protams, varētu šeit oponēt un teikt, ka nu jā, ja es dzīvē ar tādu piedzīvotu, jā, tādu eņģeļu, klātbūtni, tur vizualizāciju, tur visu šo te, nu, tad es arī noteikti paklausītu un noteikti darītu. Bet būsim godīgi, dārgie draugi, dažkārt varbūt pat mēs esam garā spēcīgākas, varētu teikt tā, lietas piedzīvojuši un sajutuši, un Dievu vēl varbūt kaut kādā mērā spēcīgāk piedzīvojuši, bet paējot kādam nelielam brītiņam, arī šeit bija tā, ka neliels brītiņš, ja, pagāja. Nebija tā, ka viņi uzreiz noklausījās un uzreiz skrēja, ja, viņi noklausījās tad māziņu pauzīt un tad viņi izlēma un gāja, ja. Bet es gribu vērst uzmanību uz to, kad kas notiek ar mūsu atmiņu, cik tā ir spēcīgi uztrenēta, lai paklausītu Dievam, jo prāts un atmiņa tās ir divas nešķiramas lietas, un mūsu prāts, ko Dievs mums ir devis, ja, kā mēs lasām korintiešu vēstulē, bet mums ir Kristus prāts, ja, mums viņš ir jātrenē un jāpielieto, un tas jau ir mūsu atbildībā, dārgie draugi. Nu, lūk, tad gani tā tad ir tie cilvēki, kas ir izlēmuši, viņi aiziet un viņi arī izstāsta tātad to, ko Dievs viņiem bija uzdevis stāstīt. Atkal tā ir izvēle. Jā, mēs arī diezgan bieži esam dzirdējuši, es ticu no Dievu, kādas lietas, bet vai mēs esam paklausījuši, vai mēs esam aizgājuši uz konkrēto vietu un konkrēti, tā kā Dievs to ir teicis, atstāstījuši tās lietas. Vēl pārdomām vai ne? Un gani to dara. Un kas notiek tālāk? 18. pāns. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par valodu, ko gani tiem bija sacījuši, jeb par vēsti, kuru viņi bija viņiem izstāstījuši. Tātad cilvēki saprot, kad ir kaut kas visā šajā notikumā pārdabisks vēl vairāk, nekā viņi ir piedzīvojuši, ja? Nu pat šeit Jēzu piedzimstot, ja? Tīri tādā vietā un veidā. Un par Mariju, 19. pāns, bet Marija visus vārdus paturēja, tos savā sirdī apdomādama. Cik tas ir būtiski, vai ne? Un es ticu, ka Dievs speciāli šo te tekstu šeit ar Svētu Garu ir ievietojis, un šī ir kā atslēga, kārtējā atslēga, ko Dievs ir ielicis savā vārdā, lai mēs to ieraudzītu un lai mēs to pielietotu savā dzīvē. Ja? Bet Marija visus vārdus paturēja. Tātad viņa bija ļoti koncentrējusies uz šo te vēsti, jo nepar vēl šeit ir rakstīts, ka visus vārdus paturēja. Ja? Teksts, es domāju, ka bija gana liels un varētu būt arī gana emocionāls. Ja? Bet lūk, Marijai ir šī vēlēšanās un ir šī spēja sadzirdēt, izvēlēties sadzirdēt, pieņemt to un paturēt. Un kā tas notiek? Man tik ļoti vienmēr patīk, ka Dievs savā vārdā neuzdod tikai jautājumus, bet dod arī atbildes. Bet tā arī šeit ir, ja, kad, kā tad Marija visus savus vārdus paturēja. Tos savā sirdī apdomādama. Ja, tā tad, kā jau iepriekšējās reizes esmu teicis, kad Bībele, Dieva vārds mums skaidri parāda, kad mūsu izvēles, mūsu gribēšana, negribēšana domāt, atcerēties, ir ļoti cieši saistītas ar sirsniņu. Tāpat arī iepriekš tajās rakstu vietās, ko iepriekšējās reizēs es minēju, kad Jēzus runāja ar mācekļiem, viņiem bija tādas skarba audzināšanas stunda, varētu teikt, ja? Kad Jēzus pat uz saviem tuvākajiem mācekļiem teica, ka kā, vai tad pat tiešām jūsu sirdis vēl ar vienu ir apcietinātas, ja? Kad jūs skatāties, jūs neredzat, jūs klausaties un nedzirdat. Tad, ja šī kontekstā mēs skatāmies uz Mariju, tad viņa ir pilnīgs pretstats šajā situācijā, ja? Kad viņa savā sirdī apdomā, ja pārdomā. Un šeit šī te kombinācija, kad sirdī pārdomāt, ja, kāds teiks, nu, bet kā tad? Nu, sirsniņa taču muskulis, ko tad viņi var domāt? Bet mēs Bībeles valodā saprotam, kad sirds tā ir mūsu pašu būtība. Kad Bībeles saka, ka viņa savā sirdī apdomāja, tā tad viņa bija maksimāli koncentrēta uz to, lai neko nepalaistu garām, lai maksimāli paņemtu visu savā, nu, būtībā, lai visu to vārdu paņemtu sevī un to paturētu kādā veidā, ka viņa pārdomā, pārdomā un pārdomā. Ja, mēs ikdienas tieši tāpatās jau daudz lietas automātiski darām, vai ne, kad mēs kādas lietas pārdomājam, un tad tās paliek jau mūsu pašas par sevi saprotams. Tad šeit Marija darīja kaut ko līdzīgi, un tas ir ļoti būtiski. Un tas ir labs piemērs katram mums vienam, lai tad, kad mēs esam dzirdējuši no Dieva vienalga kādā formātā, formāti var būt dažādi, bet mēs esam sapratuši, ka tas ir Dievs, kurš runā uz mums, ka mēs koncentrējamies, paņemam šos vārdus, un mēs viņus tieši, kā sacīt, ieliekam sevi caur šo te pārdomāšanu dziļo, caur sirdi izlaist to pārdomāšanu. Šajā pašā nodaļā, bet nu jau tikai noslēguma no daļā, ir atkal kāds notikums, kur ir iesaistīta Marija un Jāzeps un tieši tāpat tās arī, protams, Jēzus. Un tas ir tas atgadījums, kad Jēzus jau ir 12 gadus vecs un viņi vienreiz gadā tātad dodas atkal uz Jeruzālem, ja, tātad visas šīs te tradīcijas, kas tur jāveic, to viņi visu tur dara. Un tad viņi domā, kad visi kopā dodās uz mājām. Un tātad Lukas evaņģēlī otrās nodaļas, izlasīsim sakot no 46. panta. Un notikās pēc trim dienām, tātad vecāki jau beidzot sākuši meklēt savu dēlu, ja, pie radiniekiem, draugiem, paziņām nav atraduši ceļā, un tagad viņi dodas atpakaļ uz Jeruzālemi. Viņi atrada sinagogā sēžam starp mācītājiem. tos dzirdot un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēšanu. Tātad par Jēzu, jā. Un viņu ieraudzījuši bija pārsteigti, un viņa māte uz to sacīja: mans dēls, kāpēc tu mums tā esi darījis? Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Un viņš uz tiem sacīja: kam jūs mani esat meklējuši? Vai nezinājāt, kā man iekš mana tēva lietām jādarbojās? Bet tie to vārdu neizprata, ko viņš uz tiem sacīja. Un viņš nogāja tiem līdz un nonāca Nāceretē, un bija tiem paklausīgs. Bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Un Jēzus pieņēmās gudrībā un augumā piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Amen. Lūk, atkal kāds gadījums, atkal kāds moments, un varētu teikt tā, kad, ka Marija kā māma nu reāli varētu apvainoties uz Jēzu, vai ne, kad viņš šādi te izrunājās, un mēs jau teikt varētu, jā, nu pats pitnieka gadi, vai ne, tad jau visu ko var sagaidīt no tiem bērniem. Bet, protams, tas ir Jēzus, un Jēzus katru lietu, katru vārdu runā tas, kas ir saskaņots ar debesu Tēvu. Un tajā pašā laikā atkal Marijas piemērs ir tajā, kad šeit nekur nav minēts, kad viņas sirds būtu sarūktinājusies kaut kādā īpašā veidā par to, ja, ko Jēzus teica, vai vēl kaut kā. Jā, protams, viņi saka, kāpēc tu to darīji, mēs taču uztraucāmies, un tas ir loģiski un pareizi, ja? Bet 50. pants saka, bet tie to vārdu neizprata, ko viņš uz tiem sacīja. Tātad lielāk šinī gadījumā, par ko Jēzus runāja, ka viņš minēja, ka viņam jādarbojās, un tās visas lietas jādara, ka cilvēki vienkārši tajā brīdī nesaprāta, pat viņa tuvinieki nesaprāta. Bet kas ir, ko mums iemācīties, tā ir atkal Marija, ka viņa, kā mēs šeit lasām, 51. pāns, jā, otrā pusīte, bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Un šeit mēs redzam jau tādu, ja tā varētu teikt, brīnišķīgu Marijas rakstura īpašību, ka viņa sevi, varētu teikt, ir došien jauno, ļoti liels jaunības uztrenējusi paturēt sirdī. Kādas svarīgas lietas, šos te svarīgos vārdus, viņa patur savā sirdī. Un visdrīzākais, ka viņa paturēja savā sirdī, atkal to pārdomājot, vai ne? Tā kā, dargie draugi, mans šī vakara novēlējums, būsim jūtīgi uz to, ko Dievs dara mūsu dzīvēs, uz to, ko Dievs dara mūsu apkārt, lai mūsu patiešām garīgās acis ir atvērts un ausis ir dzirdīgs. Un tad, kad mēs redzam un sadzirdam Dievu darbus, tad pārdomāsim tos. Pārdomāsim tik dziļi, tā kā Marija, kad izlaidīsim tos cauri savai sirsniņai. Un tad, lai šie tie Dievu vārdi paliek mūsos, mūsu sirsniņā, mūsu prātā, mūsu zemapziņā, lai tie varētu teikt tā, ka ir viens vesels ar mums. Un tad mēs redzēsim, ka mūsu dzīves ļoti, ļoti dažādi, bet es domāju, ka labi mainīsies. Šajā brīdī mēs nedaudz pielūksim, un tad pēc muzikālas pauzes iesim tālāk aizlūkšanās un pateicībās. Mīlēs dabas tās, mēs tevi slavējam, pateicamies par šo te tavu brīnišķīgo vārdu, par šajā brīdī privilēģiju, ka tu caur savu garu atrādi un parādi un māci un atklāji, kā tā kā Marijai būt, ka mēs varam paņemt un klausīties tavu vārdu, izliežot to cauri savai sirdī, atstājot to savā sirsniņā, bet jebkurā gadījumā stipri pārdomājot un izvēloties tam paklausīt. Mīļais debes Tēvs, paldies Tev vēlreiz un vēlreiz par Tavu vārdu. Mēs to visu sakām, slavējot un pateicoties Tev caur Tavu dēlu Jēzus Kristu. Amen.

0: Jā, dargie draugi, neliela muzikāla pauze, un tagad mēs kopīgi slavēsim to kungu un kalposim viens otram ar pateicībām, ar aizlūkšanām to, kas šeit mums ir iesūtīts un ar ko brāļu masi padalījušies. Inga Dievam pateicās par daudz atbildētām lūkšanām un saņemtām svētībām. Halleluja kopā ar Ingu. Lilita ļoti pateicās Dievam par visiem kristīgā radio raidījumiem, īpaši par vakar svētbrīžiem. Paldies Tev, miņais dabas Tev, svētījiem Lilita. Velti pateicās Dievam par Mārtiņa Lomakina kalpošanu un aizlūkšanām vakar svētbrīdī. Halleluja, paldies Tev, Tēvs, par manu vārdu brāli Mārtiņu. Baju pateicās Dievam par aizlūkšanām un lūkšanām. Tēvs, mēs arī kopā ar viņu pateicamies. Dzidra pateicās Dievam par dziedināšanu pēc operācijas labajai acī. Tēvs, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, lai turpina viss labi sadzīt un tālāku un tālāku dziedināšanu visam ķermenim. Tēvs, paldies Tev par to. Tāpat, mīļais dabas Tēvs, mēs nesam Tavā priekšā draudzi. Draudzi, draudzi, ja kungs, audzini svētumā un šķīstumā, stiprini patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības Tēvs. Paldies Tev, ka Tu dod mums savu garu, kas mūs vada un šajā te un veda audzināšanā. Lūdzam Tevi, debes Tēvs, runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Jēzus vārdā. Lūdzam Sintijai Dievu apsardzību, mieru, rītu vecmāmiņu izvadot mūžībā. Tēvs, palīdzi. Dievs dod savu mieru un īpaši pieskārien viņas sirsniņai. Dziedini to, Tēvs, lai sirsniņa palīk vienmēr jūtīgi pret Tevi un lai viss šis notikums nav par kaut kādu iemeslu, kaut kādā veidā piedauzīties vai apcietināties pret Tevi. Tēvs, paldies Tev, ka Tu esi vienīgais, kurš šādā situācijā var patiesi samīļot un mierināt. Paldies Tev, Tēvs, Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam par Sintī. Lilita lūdzu par pilnīgu Dievu vadību un aizsardzību visai savai dzīvei un tuviniekiem. Dievs dāvā gudrību visās situācijās. Amen. Tā tas patiešām arī ir, ka Dievs dāvā gudrību. Ja mēs daudz lietas cenšamies, kā Marija to darīt, paturēt savā sirsniņā, tad Dievs vada savā gudrībā. Lūdzam par druvi, dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no alkohola un smēķēšanas, atkarībām dziedināšanu no vēža. Kungs pieskaries, uzrunā, izglāb. Lūdzam par Artūru un Santu, par pestīšanu, par viņu laulības sakārtošanu un dziedināšanu. Dievs dāvā savu mieru un saticību lūdzu. Lūdzam par Tamāru un Salvi, lai nāk grēka nožēla. Lūdzam par Jāņa pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Sarmītas pestīšanu. Lūdzam par Baibas pestīšanu un Dievs Tavu mieru viņas dzīvē. Lūdzam par Edī pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Zigmāra dziedināšanu, lai Dievs atjauno atspirdzinu dāvā jaunus spēkus darboties un kalpot. Lūdzam par Veltas sirds un asinsvadu dziedināšanu un sakārtošanu, atjaunošanu. Lūdzam par Kārļa dziedināšanu. Lūdzam par Ilgas, Veltas, Guntas pilnīgu dziedināšanu. Lūdzam par Andas dziedināšanu un stiprinājumu karstajā laikā. Mīļais kungs, tāpatās arī lūdzam par Ausmas un Līgas dziedināšanu. Dievs, mēs lūdzam arī Tavu pasargāšanu. Pasargāšanu, dziedināšanu, Tavu klātesamību, Tēvs, visas šīs lietas. Paldies Tev par to, mīļais kungs, un daudz, daudz vairāk par visu šo. Mēs Tevi slavējam, pateicamies, mīļais Aba Tēvs, Tava dēla, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Mārtiņš Kanders, Bauskas kristīgā centra jaunā dzīve kalpotājs.
2: Latvijas kristīgais radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Cienījamie brāļi un māsas, Kristu, kāda Dieva žēlastības diena, ka varam būt šeit kopā. Žēlastības diena, ka šodienas saule spīd, un pat jā arī lietas līt, un pat jā arī sniegs Kristu. Žēlastība. Žēlastības diena, ka mūsu zemē ir miers. Žēlastības diena, ka mums šobrīd, šodien ir viss pa pilnam, ko ēst. Pat viss garšīgākais ēdienas visā pasaulē nav nekur garšīgāks. Vispār priekš mantas. Un tik daudz lietas mums ir par ko Dievam pateikties. Un tās jau es nosaucu tikai tās zemišķās lietas. Bet kur tā brīnišķīgākā dāvana, par kur mēs visi saucām, tas kungs ir augšām cēlies, bet ies augšām cēlies. Ja viņš nebūtu augšām cēlies, nekas nebūtu. Šodien mums ir žēlastības diena. Šodien mēs turpināsim lasīt Ījaba grāmatu. Es zinu, ka daudziem jau ir varbūt apnikusi, nu cik ilgi tās sēras var lasīt. Bet, brāļi un mās, kad es lasīju šo te 24. Nodaļu, es reizē manas sejas maidīju un es domāju, nu kā tik precīzi var trāpīt tieši šodien, kad iepriekšējās dienās mēs pasaulē dzirdam vienu frāzi, man palikas atmiņā. No otrdienas uz trešdienu naktī tiks iznīcināt šī te civilizācija. Nu, ne jau visa civilizācija, bet tur domāts ir attiecīgi viena cilvēku grupa jeb
1: nācija.
0: Kad es ziniet, no 55. Gadā dzimis, es neatceros, ka kaut kas tam līdzīgs tādi vārdi tiktu izteikt. Žēlastība mums ir. Un man prieks, ka mūsu vidū ir evaņģeliskās kristiešu draudzes uzvaru mācītājs Andris Opengēns.
1: Jā, esiet sveicināti.
0: Un Talsu Baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols.
2: Sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs tālu ceļu mērvojat, lai būtu kopā un Dievu vārdā. Jā, Ījaba grāmata, 24. Nodaļa. Bet, brāļi, vispirms mēs lasam. Kā jūs atbildētu uz jautājumu, kas šobrīd valda virs zemes?
1: Ir teoloģiski, ir...
0: Jā,
1: nu,
0: jā.
1: Nu, protams, ļaunums, protams, sātnam ir dota vara. Un ļaunums iet vairumā, bet pāri visam tomēr pastāv Dievs, kurš ir pieļāvis to. Arī tagad atklāsmes grāmatu lasām. Nu, tas ir ziņas, nevajag slēgpārt ziņās būt, reku ir galvenās globālās ziņas, ja? Kad jā, vēlns, jā, tur kaut ko darīs un būs dots viņam laiks, bet tomēr galu galā piepildīsies Dieva plāna un Dieva griba.
2: Jā, un es vēl papildināšu ar to, protams, ka Dievs ir pāri visam tronī. Jēzus arī teica par to, ka viņš, kas velns ir jau dabūjis savu spriedumu. Es varu noraksturot to ārdīšanās tiesas zālē. Vienkārši viss jau ir spriedums dabūts, un velns zina, ka tās ir viņa pēdējās dienas. Nu, pēdējā mēneša, pēdējā gadi kaut kādā veidā. Un tāpēc Jāņa atklāsums grāmatu pirmam parāda, kā viņš pēdējā laikā ārdās vienkārši, lai to visu tā kā pateikt, ka viņš vēl joprojām, viņam ir kaut kāda ietekme, bet es svēti ticu un esmu pārliecināts, ka viņam nekādas ietekmes nav bez Dieva ziņas. Un Dievs pār visu ir joprojām savā tronī, un mēs redzam to psalmos, mēs redzam Bībelē, kad nav atcelta Dieva vara. Un te ir teikt arī, ja par Jēzu, Jēzum pieder visa vara, vai ne, gan debesīs, gan virs zemes. Un kāpēc viņš ļauj to ārdīties? Tāpēc, ka viena lieta, ko es sapratu, tāpēc, ka Dievs redz cilvēks, kurus viņš grib glābt. Dievs ir bezgalīgi žēlsirdīgs, un viņš nevēlas bezdievi nāvi. Viņš vēlas izglābt, un viņš varbūt pieļauj, ka tie cilvēki to sātana vēlmi spaidīti, lai viņi atgrieztos pie Kristus, nožēlot grēkus un iegūtu Dieva bērnu statusu. Jā. Dievs nav zaudētājs. Dieva mīlestība ir ļoti plaša, un iespējams, tamdēļ mēs neizprotam, kamdēļ tik daudz lietas to pieļauts, bet cik daudz cilvēku atgriežas no sāpēm un ciešanām, kad sauc un atnāk pie Dieva.
0: Bet paskatāmies 2000 gadu garumā, kaut vai šo te periodu, draudzes laikmets, nepārtrauktas ciešanas.
1: Mm-hmm.
0: Nepārtrauktas ciešanas. 2000 gadu garumā. Un te ir jautājums, bet pagaidu. Jā, Kristus teica, Kristus to saka, Sātanam ir vara šeit virs zemes, bet viņam nav vara iepretim Kristum, jā un āmen. Bet šeit virs zemes viņam ir vara. Un caur ko viņam ir vara? Viņam ir vara caur cilvēku, arī caur mani, ja es padodos. Mm-hmm. Paskaties, cik viņš īsas diskusijas laikā ieguva uzvaru Ēdens dārzā.
2: Mm-hmm.
0: Diskusija. Mums to talk show.
1: Mm-hmm.
0: Un ieguva varu. Šodien man patīk tavs optimisms. Mm-hmm. Māri, kad tu sacīji, mēnesis un viņam vēl var. Nē, viņam vēl Sātana vēl ir. Laiciņš būs. Vēl nav sācies viņa 7-gadu periods.
2: Mm. Es tā pārnestā nozīmē uzsatīvā, lai mēģinu cilvēku.
0: Es arī gribu...
2: Ka īsts laiciņš viņam ir palicis, nav tā, ka...
0: Jā, īsts laiks, bet līdz ar tu saproti, īsts laiks viņam ir palicis, lai kad viņš pārņems pilnīgi visu varu. Arī nevar teikt pilnīgi visu varu. Paskatoties arī Atklāsums grāmatā brīnišķīgi, kā ir rakstīts. Pat tajā laikā, kad viņš sēdēs visvētākajā vietā un ņirgāsies par visiem, un visiem pateiks, es kur zīmu uz labo roku vai uz pieres, un tad tu dzīvos. Jo tas vairs nebūs tikai tā, ko ar kods paņēma un netiks veikalā, jeb tiks veikalā.
1: Mm.
0: Nē, tad būs vai nu tu dzīvos, vai tu mirsi.
1: Mm.
0: Bez šīs zīmes tu nevarēsi dzīvot.
1: Mm.
0: Un kādu varu viņš, un tā zīme jau ir saistīta tieši saistīta tieši ar dzīvību, nevis ar dzīvību, bet ar pielūkšanu.
1: Mm. Mm.
0: Jo viņš to 3,5 gadu laikā, pēdējo 3,5 gadu laikā, viņš jutīsies kā faktiskā Dievs.
1: Ja?
2: Mm. Es gribēju piemetināt par to varu īstenībā. Otrajā psalmā, es ļoti, varbūt es optimists esmu un kaut kur savā, bet otrajā psalmā, otrajā pantā teikt, zemes ķēniņa ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu viņu svaidīto. Bet mēs arī tā kā vizuāli varam iedomāties to Jāņa atklāsums grāmatas, ka viņam ir vara zemes ķēniņa ceļas. Es esmu tagad tas labais un tas atrisinājums. Un tie saka, sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus, tā kā svaidītā Jēzus Kristus. Mm. Bet tas man trešais pants atgādina, kurš valda. Bet kas debesīs valda, smējas. Un tas kungs tos tur par nieku, taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās. Un iznīcinās
1: to
2: savā, iztrūcinās to savā bardzībā, jo es esmu cēlis ķēniņa cijānā.
1: Mm-hmm.
2: Un tad es man iedrošinu, kam patiesībā pieder vāra, gala vārds.
0: Amen.
2: Jā.
0: Amen.
1: Pat, un kāpēc saceļās tāpēc, ka svaidīts. Mm-hmm. Svaidīts tas ir ietekmīgs, tāpēc, ka nes kaut ko tādu, kas grauj Sātana varu.
2: Jā.
1: Tāpēc ienaidniekam ir vienmēr sacaušanās.
0: Te gadu sākumā bija tāds slavens dievkalpojums, ekumēniskais. kur tur bīskaps savās savā padalījās viens ar otru savās svētībās, kādu no kuram ir un iedev to svētību, kādu no viņiem ir katram, tā no malas skatoties. Vispār, ja mēs padomāt dziļāk, ko šodien mēs darām, Dievu bērnu, es neiedzināšos to, par to man ir bijis jau raidījums. Bet padomājiet vien citu momentu, tuvojās brīdis, kad nebūs vairs tad baptisti, adventisti, luterāņi, nu katolikus varbūt būs tikai tāpēc, ka katolikus nozīmē apvienotā. Tā. Interesanti ir. Bet būs viens pielūdzamais objekts. Un būs viena reliģija. Un vai tā būs katolikus? Nē, es tā nerunāju par katoļiem, nepārprotiet. Paties, es zinu, kad ir arī paties atzimuši katoļu konfesijā. Tie visi jau būs jau prom no šajienas. Tāpat kā no visām pārējām konfesijām. Bet būs viena reliģija, jo tas jau faktiski viens, tur viss tiek apvienot. Budisti, jehovisti un kā nu bija 3000, cik tur bija Indijā tie dievības. Nu labi. Bet tas laiks nāk, un mums tas ir jāņem vērā. Es pilnīgi brāļi jums piekrītu. Man patīk tā rakstīt. Otrais psalms brīnišķīgi. Un tas kungs smējās par to. Un reizē viņam ir žēl.
2: Jā, tas gan.
0: Tas, jā. Un tagad paskatieties. Viņš ir devis savu dāvanu, savu izpirkšanas, faktiski upurējis visdārgāko. Un lai cilvēks vienkārši varētu nākt un ticēt un saņemt pa velti, mums nav jānes nekāds, ne ūbeli, ne balodas, nekas nav. Lai saņemtu, un cilvēks to noraida. Un tāpat laikā Dievs. Jā, pareizi, ko jūs, brāļi, teicāt, tumāri sacīja. Dievs atļauj šobrīd, ka liekas, ka netaisnība valda virs zemes, bet lai kādu vēl laiks būtu, lai kādu
2: žēlstības laiks.
0: Žēlstības laiks. Jo pienāks laiks, kad glābšana pagāniem apstāsies. Būs tikai Dieva tautai. Tas mums arī jāņem vērā. Un tad, kas ir šodienas laimes sludinātājiem, labklājības sludinātājiem, veselības un visas sludinātājiem, Dievs ir mīlestība. Jā, viņš nekad, viņš nevar. Arī tie, kas sludina, ka Elle beigās tiks iznīcināta, mūžu mūžos neviens nemocīsies. Pilnīgi meli un maldi. Dievam ir pēdējie septiņi Dieva dusmības kauls. Sākās ar septiņiem zīmogiem, kas pavisam drīz, nu manuprāt, pavisam drīz vērsies vaļā. Pirmie zīmogi vērsies vaļā, vēl viņi nav atvērušies. Pirmie septiņi, pēc tam ir bazūns septiņas. Un pēc tam septītajā bazūnē ir septiņi kausi, kas nav Dieva svētības kausi. Ko daudz kristieši gaida. Nē. Šausmīgākai dusmu kausi. Dusmu kausi. Un Dievs palīdz mums saprast to reāli. Kaut sātans neapstulbināt mūsu prātu ar tādu naivu un tādu lēticīgu pieeju, jo tās ir ļoti nopietnas lietas. Gan, jā, viņš smējās. Tāpat laikā viņš raud. Tāpat laikā viņš gaida, kad beidzot atrisinās, nāks pie saprāta. Un šodien 24. nodaļa ļaunums un vardarbība valda virs zemes. Tāpēc es, brāļi, jums sacīju, ekscelenti, tieši šodien. Kādēļ gan nav apslēpti no visu varanā laiki? Un kādēļ tie, kas viņu pazīst, nedabū redzēt viņa dienas, tā kunga dienas? Bet tālaž pārcilāts tiek robežas. Allaž pārcilāts, kad visbiežāk tagad, faktiski aizvadītajās nedēļās, dienās, mēnešos, gados, nu jau 5 gadus, paskatieties, kā Ukrainā tiek pārcelts robežas, nepārtraukt, kaut kas katastrofāls. Cits citam laupa ganām pulkus kopā ar visiem ganiem. Tie aizdzen prom bāra bērnu ēzelīti un čīlā paņem atraitnes vienīgo vērsi. Viņi nostum nabaga ļaudis no dzīves ceļa, un zemes nelaimīgajiem visiem kopā ir jāpaslēpjas. Redzi, līdzīgi meža ēzeļiem tiem jāiziet tuksnesī savos darbos, lūkojoties pēc laupījuma. Klajums dod viņiem barību viņu bērniem. Tīrumos viņiem jāievāc skābenes, un tie pārlasa bezdievīgo vīna dārzus. Tiem kailumā, bez drēbēm, ir jāpavada naktis. Pat bargā salā tiem nav segu. Reāli, šodien, tad, kad bija

4 bērni katru dienu Latvijā tiek izņemti no ģimenes. 4 vidēji. Protams, tur ir iemesli visdažādākie. Tur ir vardarbība, tur ir alkoholisms, tur ir narkotikas, tur, bet vienalga. Pat ja visos gadījumos ir nu, attaisnojama tā darbība izņemt ārā. 4 bērni vidēji katru dienu Latvijā, mūsu mazā Latvijā. Un mēs lasam to, ka to saka Ijaps, cik gadus atpakaļ. Un viņi klejo apkārt kailām miesām, bez apģērba. Un izsalkuši viņi stiep sapļautos kūļus. Tie izspiež eļu starp celtņu biezajiem mūriem. Tie min vīna spaidas un paši cieši šlāpes. Bet mirēju vaidi atskan no pilsētām un nosisto dvēseles brēc pēc atriebības. Bet Dievs neņem vērā lūkšanas. Tas no malas tā izskatās. Cik ir kļuvuši gaismas pretinieki, viņi atstāja bez ievērības Dieva ceļus. Un neturpina tālāk Dieva tekas. Tas ir rakstīts par dievbērniem. Nav gaismas vēl ausus. Jau laupītājs piecēlies. Tas nokauja kā apspiesto tā nabago. Un naktī zagls piekopi savu tumšo darbu. Un laulības pārkāpēja acis ir tā, kas gaida krēslas. Jo tas domā mani neviens pats neieraudzīs. Viņš sev uzliek sejas aizsegu. Tie laužas iekšā namos, nākot tumsai, bet dienā tie noslēdzas, jo tie nekā negrib zināt no gaismas. Un tas visiem ir kopīgs, ka tiem rīts aust tumsā, nāve sēnā, un tiem visiem labi zināmi, nakts tumsas briesmu darbi. Ātri viņš aizslīd pa ūdens virsu. Viņa druva ir nolādēta te virs zemes. Tas nevar vairs virzīt savu ceļu uz saviem vīnu dārziem. Kā sausums un būla laiks izkususušo sniegu, tā nāves valsts aprīt tos, kas ir grēkojuši. Un tas ir fakts, mēs par to runāsim. Paskatieties atklāsums grāmatā, kur tiek vērts pirmais zīmogs, otrais, trešais, ceturtais. Un, ja nemaldos uz ceturtā zīmoga, ka tiek atvērts jāi zirgs, balgan zaļš, respektīvi nāve, un aiz viņas seko elle. Tad es, kur mēs lasam. Pat māca klēpis tādu ātri aizmirst, ka salda bauda viņš paliek vienīgi tārpiem. Neviens viņu nekad vairs nepiemin, un kā koks top bezdievīgais nocests. Viņš, kas izputinājis neauglīgo, to, kas nav dzemdējusi, un nav nekā laba darījis nevienai atraitnē. Tāpat ar savu spēku Dievs paildzina dzīvi varmācīgiem. Interesanti. Ne tikai viņš smējās debesīs, ne tikai viņš valda, bet šeit arī notiek šis. Ar savu spēku Dievs paildzina dzīvi varmācīgiem. Es atminos, piedodiet, ka es starp runāju, es atminos stāsts par Hitleru, cik pret viņu bija atentāti. Pat viena filma bija uzņemta, kā burtiski pie galda sēž un turpat portfels

0: nolikt. Nu, tūlīt, tūlīt vajadzētu iet gaisā un neiet gaisā. Nu, nekādīgi viņi nevar dabūt. Mm. No slimības gultas pieceļas dažs labs, kas jau pilnīgi bija zaudējis cerības dzīvot. Viņš piešķir, Dievs piešķir tam stiprumu un drošību, ļauj tam stāvēt stingri, un viņa acis stāv nomodā par tādu cilvēku ceļiem. Par kādu cilvēku ceļiem? Par bezdievu, par varmāku, par slepkavu, par zagli.
1: Bet ilus 24 centiem.
0: Tie jūtas gan augstu pacelti, bet mazu, tikai mazu atsmirkli. Un viņu vairs nav. Bet tas ir mums tā priecīgi ir lasīt, jā.
1: Jā,
0: es... Bet tu zini, cik ir garš tas vajāšanas posms tam, kuru vajā. Mm-hmm.
1: Tas gan.
0: Bet te... Ļoti garš. Viena stunda vispār var likties ārprāts. Mm-hmm. Un arī, ja tie uzvedas pazemīgi, tie, kas ir zaguši un laupījuši, tiem jāiet bojā kā visiem pārējiem. Un viņas nogriež kā vārpu stieba augšgalā. Vai tad tā nav, jautāja Ijabs. Kas mani sodīs savās dusmās? Vai es neesmu melus teicis? Un vai manis sacīto var pārvērst par kaut ko pilnīgi nenozīmīgu. Mm. Brīnišķīga nodaļa, kas liek tik faktiski tā kā tāds augsts spainis siltā, mājīgā dievkalpojumā, kur tev žūžina, kur tev saka visu. Tas kungs ir mīlestība, un viņš ir labs, un pieskaries mani, un es tev klēpī sēžu, un viss ir brīnišķīgi, un tad tā, tajā dievkalpojumā, bum, uzlēja augsts spaini realitāte, kur šī. Un tad ir man jautājums, ja pat tiešām tas tā notiek, kāda ir dievbīgā cilvēka reakcija un ko dievbīgais dara. Piedodiet, brāļi, ka es nespēju savaldīt sev un lasīt dievu vārdus ar savām domām, jau ar komentāriem. Bet man ir ļoti, ļoti uzrunājuši šī 24. Nodaļa. Nekād agrāk es nebiju lasījis ar tādu realitātes izjūtu. Mm-hmm. Lūdzu.
1: Nu, to, ko es arī lasīju, arī paldies tālu par šiem taviem komentāriem. Ļoti labi, ļoti labi. Es domāju, vietā, kad tu apstājies un saki to īstajā vietā. Es vienkārši tas jautājums, man tas pirmā jautājuma apstājums, kādēļ nav paša visvarenā paredzēt sodu tiesa laikmetu un kā labi viņam uzticīgie nedabū redzēt viņa tiesas dienas. Tas jautājums praktiski jau to tap uzdots nemitīgi, gan psalmos, kāpēc Dievs tu guli, ja? Kāpēc nav tās taisnīgās tiesas, kāpēc tu redzi visu to, kas notiek, un kāpēc tu šajā brīdī neiejaucies. Un viņš apraksta to realitātiem stāvokli, un patiesībā tie viņa draugi jau ir aprakstījuši to stāvokli, bet viņš tā kā apraksta no tādas, ka viņa draugu sapratne bija tā, atmaksas teoloģija ir tāda, tu dari labu, tev būs labs, tu dari sliktu, tev būs slikts, ātrum, nu tā kā tas ātrais rezultāts, nevis tāds lēni, bet šeit viņš tā kā atmasko viņas, viņš saka, jā, ir, bet jūs paskatīties uz to realitāti, ir cilvēki, kas dara sliktu, un viņi plaukst, un ir cilvēki, kas dara ļaunu, un ar viņiem nekas nenotiek, bet kaut kādā mērā mani tomēr iedvesmo tas 24. pāns, tie jūtas gan augstu pacelti, Ja? Mm-hmm. Bet mazu, tikai mazu acimirklis, saprot, tas mazais acimirklis ciešanās un visās tajās sajūtās, kas notiek apkārt, ko tu redzi, to realitāti liekas, nu par daudz tev ir nos arī cēla savu šķirstu vairākas, man liekas, ka kādā komentārā pateicis, pie 100 gadiem, vai ne, nos cēla šķirstu, un viņš tad cēla tās bezdievīgās paaudzes vidū, viņš redzēja, kas tur notiek. Bet viņš saprata, ka tas ir tikai viens mazs mirklis. Un Dievs nāks ar savu sodu, ar savu tiesu, ar savu taisnību un atrisinās visu šo lietu. Un arī tas, kā Dieva vārdā teiks, viena diena tam kungam ir kā mums 1000 gadi, vai ne? Un tas nozīmē, ka tas drīz notiks. Pēc Dieva plāna tas notiks drīz. Un Dievs nav mums atstājis neziņā. Viņš mums ir devis Jāņa atklāsums grāmatu vismaz. Mm-hmm. Ja? Viņš mums ir devis brīnišķīgu savu vārdu kā cerību. Mm-hmm. Un tas nozīmē, nu, ka mums, pat ja mēs nu, piedzīvojam un redzam visu šīs lietas, mums tomēr ir kāda gaisma, cerības mm-hmm. gaisma, pateicoties Kristus augšām celšanai. Mm-hmm. Jo Kristus augšām celšanās iespaidā ciešanas nepazūd. Viss ļaunums nepazūd, bet ciešanas iegūst jēgu. Mm-hmm. Saprot, jēgu iegūst.
2: Viņš paliek zem Dieva kontrols.
1: Jā, un svarīgi, ka tu sāc saprast, ka tas nav tikai nu, vienīgi, ka ļaunums trako, bet ka nu, Dievam ir, Dievam viņa domas ir daudz augstākas par mūsu domām, un mēs dažreiz nevaram tā vienkārši Dievu tādu matemātiski ielikt.
0: Jā, tagad, es tev
1: 2x2, 4x4, jā.
0: Jā, Māris, tev piekrītu, bet paskatījies nu, to šausmīgo netaisnību, kas tas, notiek Ukrainā.
1: Jā, tas ir. Un zini, ka tajā brīdī pat arī, kad par tiem, tie pārcela robežas, atceries, ir Dieva vārdā, kur ir konkrēti, ir tādi grēki, mm-hmm. nu, ir 5. mūsu grāmatā grēki, bet ir pēkšņi vienā brīdī, jā. Kur saka nolādēts tas, kas to dara. Un, zini, un tur nolādēts par seksuāliem grēkiem, par kaut kādiem. Un pēkšņi es ieraugu rakstu vietā nolādēts tas, kas pārceļ citas zemes robežas. Un tas ir ierindots tajos, no, tajos lāstos. Protams, tā netaisnība notiek. Un mums kā Dieva bērniem jābūt no, tādiem ne pasīviem, bet aktīviem.
0: Labi, lai bet saprast. Es tev iedošu vien... Oh. Piedod, man tā
1: jāsaka, labi,
0: tu pats uzpasīji.
1: Labi, visu labi.
0: Es tev ar mīlestību tā teikšu.
1: Nu, visu labi.
0: Jā, nolādās tas, kas pārcēla robežas. Bet tad, kad Dievs saka, ej, tur, un tos tur klink, nesaudzēt, neko, tu nedrīkst atstāt. Mm-hmm. Robežas, es tev dodu tās robežas. Tad ok. Es piekrītu, es tev pilnīgi piekrītu. Es te ir tas nepārtraukt mums cilvēkiem ir tā vēlēšanās, man pašam arī ir vēlēšanās. Visur saskatīt, protams, Dievu varenību un visi svētība, visi brīnišķīgi. Bet tā dzīves realitāte. Mm-hmm. Nu, kāpēc es saku, piemēram, viena minūte ir ļoti, ļoti gara. Mm-hmm. 90. Gadu vidū es piedzīvoju to, ka man zinās pakaļ bandīt. Mm-hmm. Un es par Rīgu, sākot no Lāčpriekš ielas, tur, kur mums bija radio. Es nāku vienkārši no radio. Mm-hmm. Mēs bijām es, sieva, ja nemaldos, divi bērni un vēl viens darbinieks rādījā. Iekāpam mašīnā iekšā. Un jau pie pirmā luksafora, pie pirmā sarkanās gaismas, es skatos spogulītī, paspēju nospiest pogu, aiztaisīt durvisiet. Aiz muguras BMW 2. Nu, attiecīgā formā un frizūrā un raustu durvis. Nu, es mierīgi braucu tālāk, visur pakaļ. Es uzspiežu ātrāk, viņi arī ātrāk. Es braucu lēnāk, mainu joslas, viss arī viņi maina joslas. Pārbraucu vienā reizē pār pa sarkano. Un viņi arī pār pa sarkano.
2: Wow.
0: Riņķis bija aizbraucis projām pat līdz purciemam, uz kuriem es vedu darbinieku. Visur pakaļ, astē. Un ik pēc laika uzmirdžina gaismas un ieslēdz skaņas un pakaļ. Es neizlaidu ārā darbinieku, mēs braucām atpakaļ. Pusotru stundu tā mēs griezos. Un kungs, ko darīt? Kungs. Kungs palīdz. Uz kuriem? Un tad tas kungs deva risinājumu. Es atceros, tad braucu pa Matīs ielu. Un bija pat viens moments. Es redzu, policija ir. Policijas iecirknis, pareizāk sakot. Un es piestāju, uzbraucu uz trotuvāru un piestāju pie policijas. Un viņi mierīgi arī aizstāja aiz manis. Tāpēc, ka 90. gados tur daudz kas bija roku mazgā. Abas baltas, jeb abas netīras. Un nu, es redzu, ka viņš kā pārā, es spiešu pa pedālu un projām. Nu, viņš arī spiešu pa pedālu un projām. Un tad mēs tiešām lūdzām Dievu kungs palīdz. Braucot pa Matīs ielu virzienā uz centru, Čak ielas, es redzu tur tieši krustojumā pārbrauc pāris zemsargu mašīnu. Un es fiksu viņiem līdz. Nu, protams, viņi arī līdz. Un Dievs to kārtoja. Tieši atpakaļ, ka mēs bijām jau visi izmetuši līkumu. Pēc pusotras stundas atkal atpakaļ uz Lāčpriekšielu. Un tagad es griezīšu. Un man šie zemsargi bija nostājušies otrajā joslā. Un pirmājā joslā tieši blakām viņiem bija brīvs, un es piebraucu pie viņiem, atvēru logas, lūdzu, palīdziet man. Aiz manas, es, kur viņi man braukā līdzi. Nu, protams, viņi izkāpa pārā rokas aiz galvas un turpat uz vietas. Man teica, brauc ātri projām. Ar to jau nekas nebeidzās. Nu, ko, tu nākošā dienā ar mašīnu piebrauks atkal klāt, tad tev atkal sēdēs. Nu, labi, tu noliec to mašīnu, nebrauc. Laikam kādu nedēļu, jo divas nebrauc. Lai nu it kā. Bet es atpazinu viņu. Viņiem Pereklis bija tepatās uz Lāčpriekš ielas blakus vienā vietā. Un, brāļi, tās bailes, kas ir iedzīts tev, kad tu tagad tu vairs nezini, kur. Tas bija, tad, kad es atkal sāku braukt, tad nepārtraukti skatījos visos trijos spoguļos. Un, ja būtu ceturtais, vēl skatītos ceturtā un piektā arī.
2: Un arī mājās ejot savā tur kāpņu telpā.
0: Visu vienalga, kur tu nepārtraukti skaties. Galvenais jau, ka tev mašīna, lai kāds tev neseko. Vienkārši tev iedzen stress, bailes, līdzko. Tu vispār negribi vairs pie stūras sēsties klāt. Jo risinājumi jau nekādu nav. Pateikt tur neko nevar.
1: Bet slāv Dievam, ka viņš tev izglāba.
0: Jā, slāv Dievam, ka viņš izglāba. Un pēc tam es uzzināju, bet es tālāk to nestāstīšu. Savādāk mums tūlīt raidījums beigsies. Jā, vēl viens stundi jāvēl. Bet es to stāstu kā liecību, es to esmu piedzīvojis. Mīļie, tas ir baisi. Tas ir šausmīgi. Un tu esi pilsētās starp cilvēkiem, starp mašīnām, starp viss it kā ir. Un tu esi izmisumā. Un tad es ļoti atceros. Es lūdzu Dievs, lūdzu atbrīvo man no šīm te bailēm. Kungs, lūdzu, palīdz man. Es nespēju to tikt vaļā. Un brāļi, ziniet, kas tad notika lūkšanas laikā. Tā svētā gara, brīnišķīgā balss, ko es daudz kādu esmu sacījis, ko es dzirdu. Tavi ienaidnieki ap tevi būs 7 kilometru rādījusā. Tuvāk viņi netiek. Un pēc tā momenta es braucu, protams, cilvēcīgi jau, tu skaties atkal kāds varu. 7 kilometru rādījusā. Tas nozīmē tālu vienalga, vai tu eji ārā, vai tu brauc ar 120 vai ar 70 vai vienalga. Tie visi tiek, viņi tiek pakārtot 7 kilometru attālumā. Es to esmu piedzīvojis. No tā brīža nekādas bailes nav. Pilnīgi nekādas. Ja es to sāktu apšaubīt, tad lai Dievs pasargā. Ja es sāktu karināt tur priekšā kādas eņģelīši, un tas ir mans talismans, man slikti paliek. Jārauj visi nost. Cits tur vienalga kaut vai krustiņu uzliek. No tam man nebūs avārijas jau kaut kas. Mīļie draugi, te ir tas kungs, viņa neredzamie eņģeļi, viņa neredzamie spēki, ir tie, kas 7 kilometru rādījusā nespēja tuvoties. Un līdz ko, ja arī es braucu tieši uz to pusu, un citam noteikti liksies, nu, tā, ko tu stāst muļķības. Jā, tu kaut vai es braucu uz to pusu, un kur viņi ir, viņi pazudīs. Un tad man nāca prātā man vecāka liecība. Vecāka stāstīja. Es biju 11 gados. Es pats strādāju rūpnīcā un nu, protams, pa blatu es nedrīkstēju strādāt. No 18 drīkstēju tikai. Un nopelnīju naudu, nopirku mopēdu. Čengragā mopēds. Wow, tas ir ķēniņš, jo pārējie ir minamiem pedāļiem. Mm-hmm. Bet man ir mopēdu. Tar, un uzdod un brauc. Un tad man pēc tam mamma teica, cik mēs daudzkārt ar papiņu stāvējām pie loga un redzējām pie mūsu padiezda, nu, tā, kā viņš parāds durvīm, jau kāpēc. Jā, nedēļas lielajās mājās. Tā banda stāv, viņi tur savā starpā tur rīvējās un rupības runā, un ka kāds nāk garām, tad to tur aizskar un pasmējās. Un viņi tajā stāv pie tā loga, mēs dzīvojam piektā stāvā, un viņi lūdz Dievu. Jo viņi zina, tūlītās es nākšu ar visu savu mopēdu. Un var izraisīties ļoti smaga situācija. Un viņi lūdz Dievu. Mm. Un neskaitāmas reizes ir noticis brīnums. Es vēl neesmu parādījies. Viņi aiziet projām. Un tad es nāku, jeb atbraucu. Man jau liekas, ka viss ir kārtībā. Bet es, kur man mamīte un papiņš lūdzu Dievu. Vecāki, mums ir jālūdz Dievs par mūsu bērniem.
1: Amen.
0: Jo viņi res, kur mēs lasām realitāti šodien, ik uz soļa viss ir apdraudā. Nevajag nemaz soli paspert, paņem šito te glaudāmo, kā viņi nosaukt, es nezinu, visu, ko visu pasauli tajā ar glaudīšanu nodarbojas. Tā skaitā es arī nodarbojos. Jā, glaudīš. Agrāk bija pogas jāspied, vismaz kaut kas. Un tur nāk iekšā viss suragāts. Un mums ir jālūdz kungs pasargā, lai tas viss aiziet projām. Pirms mans bērns to redz, ierauga, pirms tiek sabojās. Tā žēlastība ir apbrīnojama. Un tad, kad to pats cilvēks piedzīvo, tāpēc es tik ļoti droši saku, jā, tas nav, nu, te mēs piemēram trešajā pantā. Tie aizdzen prom bāra bērna ēzelīti un ķīlā paņem atraitnes vienīgo vērs. Un tagad iedomājieties šo te situāciju. Viss tiek, tas pēdējais tiek paņemts projām. baigie varoņi. Nu, kā lai viņi tēti paļaujās? Mātei tiek paņemti bērni projām. Un, mīļie, šī bezakoņīgā piedodība.
2: Bezdievība.
0: Nu, jā, bezdievība.
2: Nelikumība.
0: Nelikumība, jā. Tā ir tik ļoti plaša šobrīd. Tu tikai dzirdi atkal. O, vēl nav 20 gadi jau atkal pazudus meitenīti, puisītis. Pieaugušie pazuduši. Naids, dusmas viens otram piedraud, viens otru iznīcina, robežas pārceļ, stabiņas, to no rīta tā, vakarā tā. Un mīļie, kāpēc es to arī tik ļoti saku par mums Latviju? Mēs neesam kā tauta, mēs neesam pelnījuši tādu brīnišķīgu apstākļus, kādu mums ir šobrīd. Mēs neesam pelnījuši. Nu, neesam pelnījuši. Ar visu to bezdievību, kāda tiek darīt, sākot no galvas un beidzot līdz astē. Un kas arī ietekmē mūsu kā dievbērns, bet mums ir jāšķīstās no tā viss. Mums ir jāpatur skaidra sirds iepratīm dievam. Bet tas skaidrs, protams, atmaksa būs. Bet jūs esat noteikti 12. pantu arī piedzīvojuši savā dzīvē.
1: Otro pusi.
0: Otro pusi, jā.
1: Dievs.
0: Bet Dievs neņem vērā lūkšanas.
1: Nu jā, nu tad, kad tu skaties uz visu to, kas notiek, ir brīžiem pēc sajūtām ir tādi jautājumi, bet mēs jau nedzīvojam tajā sajūtā. Es atgriežos pie tā, ka mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā. Mēs dzīvojam dievišķajos apsolījumos un saprot, ka šeit ir, nu, tā kā ir. Bet tomēr, nu, jāpaļaujas uz Dievu un jātic, ka viņa apsolījumi ir jā un āmen. Un ka viņš ir uzticīgs un viņš zina, ko viņš dara. Kā labais debes tēvs, viņš zina, ko viņš dara. Viņš pasargā savus bērnus, izejot cauri dažādām ielējām. Un, protams, tā sajūtas liekas, un Dievs neņem vērā lūkšanas, tu lūdzu par kaut kādām lietām, bet tās ir tikai sajūtas. Mēs zinām, ka mēs esam garīgi cilvēki, kas arī atzīstam Dievu varenību. Tas nozīmē, ka mēs neņemam vērā tikai to, ko mēs jūtam, bet to, ko mēs arī lasam. Dievu vārdu.
0: Jā, lūdzu.
2: Nu jā, te var redzēt, ka tas ļaunums iet vairumā, noteikti tā kā ir Ukrainā tagad. Cik daudz cilvēku lūdzu, Dievs apstādina, Dievs, lai tas viss atgriežās. Un Ukrainā ļoti daudz ir kristīgas draudzes. Tādas tiešām spēcīgas draudzes. Arī pirms tam ļoti daudz dievnam. Un tā liekas, nu, mēs lūdzām, mēs arī gavējām. Un kad tas viss sākās, nu, tulītās mēs palūksim, pagavēsim, tas noteikti viss apstāsies.
0: Jā, atceros.
2: Bet redzi, ka tomēr iet progress un tomēr redzam, ka tas viss tā kā pārvēršās vēl lielākā ļaunumā. Bet es tad domāju, 73. psalms Asavs, ļoti kaut kā man atsaucās uz visu to. Viņš saka, ka vēlīgs ir Dievs Izraēlam, tāda Dieva tautai, tiem, kam sirds ir šīs. Bet es gan būtu paklups, manas kājas bija sagrieļojušās, mani soļi gan rīz būtu izslīdējuši no manas gaitas rakst, jo es dusmojos, vai Krievu Bībulē, ja pazavidu vēl ņičis cīvim. Jā. Par lielīgajiem, kad es redzu, ka bezdieviem tik labi klājas. Viņš tālāk sāk tur teikt, un viņi saka, ka, kā Dievs to zinās, vai viss augstākais ir kāds vizinis. Redzi, tādi ir bezdievi, un tomēr viņiem ar vien labu klājas pasaulē, un viņi vairos savu bagātību. Tiešām, veltīgi es esmu pūlējis, tad viņš jau par sevi runā, tad liekas, ot mums ticīgiem, tad sāk šaubīties, jā, viss tā kā, un
3: Man liekas, ka šeit es veltīgi paturēšīs savus ir mazgāju nevainībā savas rokas, un mani taču nelaime mocīja katru dienu, un bargi mani pārmācīja krīts. Tomēr, ja es domātu, es runāšu tāpat kā viņi, tad līdzināšos šai pasaulē, tad es pāriešu uz to vairākumu, ja? Kā bija teiks, ka placi ceļš un liela daļa pa to iet, ja? Bet tomēr ir tas šaurais ceļš, pa kuru nedaudz iet, un tad teiks, tātad, ja es tā runāšu, redz, tad es apgrēkotos pret visu tavu bērnu dzimumu. Es visu to pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai, tiekams, es iedzinājos Dieva noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals viņus gaida. Tiešām tu viņus nostat uz slidena ceļa un liec viņiem gāsties, ka viņi iet postā, cik pēkšķi viņi tiek iznīcināti, aizrauti projām un izbailēs dabū galu. Kā sapnis, kas uzmostoties ir zudis tā, tavā priekšā, ak visu varenais, tev ceļoties, viņu tēli būs pēc tavas pavēles pazuduši. Tā kā atkal mēs redzam, ir kontrola, Dievs visu vada. Un 8. Romiešiem nodaļā teiks, kas mūs šķirs no Dieva mīlestības, vai kādas ciešanas, vai kādas izbāles, vai vajāšanas. Ja? Tad te ir tas, ka mums jāpaliek ir piepildītiem ar svēto garu, mums jāstiprinās Dievā. Un Bībelē teiks, ka tie, kas to kungu pazīst, viņi paliks stiprāk savā pārliecībā. Tad viņi stāvēs vēl stiprāk redzot to, ka piepildās raksti.
1: Jā, es te lasot arī pārdomēju šo nodaļu, uzdoros tam Jeremijas 12. Nodaļas 1.5. pāns. Un viņam arī tā līdzīgā saruna ar Dievu, tas kungs, tev kungs taisnība, ja es gribu tiesāties ar tevi, tomēr es gribu reiz par tiesas lietām ar tevi runāt. Kāpēc bezdieviem viņa ceļš labi izdodas un visiem krāpniekiem labi klājas? Tu tos iedēstīti iesakņojas. Tie aug un atnes augļus, tu esi tu viņu mutē, bet tālu no viņu sirdīm. Bet tu, kungs, mani pazīsti jau labi. Labi, jau labi tu redzi un zini, kāda mana sirds ir tavā priekšā. Aizvāc viņas projām kāvis kaušanai un novēl viņiem. Viņas jau laiks tajai dienai, kad viņi būs spiesti izbeigt savus dzīves gaidus. Cik ilgi tad lai sēro zeme un novīst zāli visur laukā. Cik ilgi vēl iedzīvotāji ļauprātības dēļ, lai aiziet bojā lopu un putne, jo šie ļaudi saka, viņš neredzēs, kā mums beigās klāsies. Un interesanti ir, zin, kas, kā Dievs atbild. Un ne jau tā, ka viņš atbild tur ar gariem tekstiem, viņš atbild, ja tu sacenties iešanā ar kainiekiem, un tie tevi jau nokausē, kā tad tu varēsi sacensties ar zirgiem. Un ja tu jūties droši tikai miera zemē, nu, ja tu jūties, nu, domā, ka tas labklājības, pārdzīvības evaņģēlijas ir viss, viņš saka, ko tad tu darīsi Jardānas biezūkņos? Un vēl es gribu papildināt no Pētera, 2. Pētera 2.7. Jo par Latu, jo taisnēs, kas dzīvoja viņam vidū, mocījās savā taisnējā dvēselē. Dienu no dienu redzēdams un dzirdēdams viņa negantos darbus, bet tas apsolījums vēl ir spēkā 9. Tā tas kungs prot izglābt divīgos no kārdinājuma, bet netaisnos paturēt mokām taisa dienā.
4: Amen.
1: Soda dienā piedodēt. Un tas ir, tā kā, tas man ir, mums, brāļi, jābūt tā kā iedrošinājums skatoties uz nākotni. Ja? Tā tas kungs spēja tevi paglabāt tajā 90. Gados un izglābt tevi, mani, ja? Un visos kārdinājumos, bet netaisnos paturēt mokām tiesa dienā.
0: Tas tā viss notiks. Un pilnīgi piekrīt, brīnišķīgi, ko tu nu pat tās Māri lasīji. Un cik labi, ka mēs varam runāt ar tādu realitātes apziņu. Man pēdējos gadus ļoti pat kaitina tādā...
1: Pafostāts.
0: Kaut?
1: Pafostāts.
3: Veltīgas cerības.
0: Pafos, jā, veltīgs, nebiblisks apsolījumu vispār.
1: Tāds nebiblisks optimisms.
0: Jā, jā nebibliskais optimisms. Ne tāpēc, ka es tagad bunkuru kaut kādu glābšanas būvēšu, kaut ko tam arī. Nē. Bet tieši to, ko tu lasi, kad ir cilvēkam jāiet caur pārbaudījumu grūtībām. Un paskatieties, man jau arī patīk tā, kas mūs gan šķirs no Dieva mīlestības? Vai? Un tad sāk uzskaitīt. vajāšanas.
2: Mm-hmm. Vats. Mm-hmm.
0: Kas tur vēl ir nākošais?
1: Tas bija nāve, nebija?
0: Nu,
2: jā,
0: nāve.
2: Jā, Ela, nāve, eņģeļi, ja es, lietas esošās vai nākamās. Labi. Neaugstumi,
0: nezinu. Apstājāmies tikai pie pirmām divām.
2: Jā, jā.
0: Kas mūs gan šķirs? Miļie, tagad, ja pēkšņi Latvijā iestātos laiki, kad būtu šīs te divas lietas.
1: Jā, tas.
0: Vai mēs esam tik piepildīti ar Dievu klātbūtni, vai mēs esam tik ļoti Dievu vārdā dziļi iekšā paļāvībā, ka patiešām pat, ja arī man tur nedos augļus koks, jābēg uz citu zemi, jāatstāja savi mīļie, jeb pat, ja tev atņem, tad man nav viegli runāt to.
1: Jā, tas nav viegli, protams.
0: Un šodien mēs dzīvojam tādā laikā, kad mums ir jābūt gataviem, ka mums pat atņem, nu redz, kur mēs nu pat tās lasījām. Mm-hmm. Atņem pat to nabags, kas viņam skrandis mugurā. Mm-hmm. Un vēl tās atņem. Mm-hmm. Ka viņš kails pieglaužās pie klints.
1: Es vienmēr esmu pēdējā laikā sapratu, ka jo vairāk dzīvoju Kristu, jo vairāk saprotu, ka tāds nebibliskais optimisms nekur neder. Mm-hmm. Ka vienkārši tu ceri kaut ko, kas nav Bībelē rakstīts. Mm-hmm. Un tad es esmu lūdzu viņam, es zinu, kāds es esmu cilvēks, un Dievs vēl labāk zina. Es saku, Dievs zinot visas manas vājības, visu manu nespēku, visu manas dažreiz brīžu kritiens, nepieļauj to momentu, kur es tevi aizliegtu. Nepieļauju, ka es atrastos tādās bailēs, tādās situācijās, ka es vairs nespēju izturēt un pateikt, ka es aizliedzu. Un tāpēc es nevaru pateikt, kurā vajāšanas brīdī es varētu pastāvēt, bet es vienkārši saku, lai Dievs nepieļauj mums tos brīžus, kur mēs tiešām ar mūtu apliecinam pilnīgi pretējo no savām bailēm vai no savām sāpēm, nedod Dievs. Jā. Lai Dievs pasargā mūs no tā mūsu zemu un tautu.
0: Bet, mīļie brāļi, mās, paskatieties, nav tālu, 4 gadu atpakaļ, 6 gadu atpakaļ, sākās 6 gadu atpakaļ, es atceros janvārs, februārs, un tad arī gāja vēl tālāk, nu, pagaidi, man ir darbs pat man izmet no darba ārā, man ģimenē ir bērni, kā viņi ēdīs. Un tā ir tā realitāte, kas mums ir jāapzinās. Un saprotiet, tajā laikā bija grūti izšķirt, kur ir patiesība. Es zinu, pirmajās 3 mēnešos vispār nevarēja neko saprast. Bet, ziniet, tagad nāk laiks vēl viltīgāks, ja vēl smalkāk izstrādāts, kā pievilt, lai tu ieietu tajās lamatās. Un tad, nu, vienīgi paliek kungs, es palieku tev uzticīgs. Visvienalga.
1: Jā, tas gan.
0: Dieva žēlstība ir brīnišķīga. Mums ir jāpaliek Dieva žēlstībā. Mums ir jāpaļaujās uz viņu. Un tepat laikā pareizi, ko tu sacīji par nebiblisko
1: optimismu.
0: Bet zini, kā tas ir? Mēs nebibliskam optimismam ir viegli noticēt. Bet bibliskam optimismam patiesībai mēs neticam. Bet to, ko tu nu pat tās lasīji, paskaties, viņš mocījās. lats. Mocījās. Un bibliskā patiesība ir tā, ka tu tiksi izvests ārā. Tu neaizies bojā. Noā mocījās. Viņš visus gadus pa viņu ņirgājās. Bibliskā patiesība ir tā, ka nevis, ka tagad Dievs apžēlosies par visu pasauli un tagad no tie plūdi tad tomēr nebūs. Un mēs tādu Ninivas variantu visu laiku gribam. Pasludināju un nenotika. Bet nē, notiek. Bet tevi, ja tu paļaujies uz to kungu, tad tas kungs izglābi. Brāļi, paldies, cik brīnišķīgi, ka varējām domāt par šo. Dievs jūs bagātīgi svētī. Lai, miļā, arī Dievs jūs bagātīgi svētī uztur. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zagšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ēterā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslūs Grīnbergs. Slavu Dievam, ka mēs varam būt atkal šeit ēterā raidījumā, kad mēs runājam par evaņģēliju, par evaņģēliju vēsturi, par Dieva vārdu vēsturi, kā tas parādās tautās, kā to mēs varam ieraudzīt, kā Dievs pats strādā tautām un arī ar mums arī šodien. Ar tautām un ar draudzēm, un kā viņa brīnišķīgais vārds, kas dara dzīvu, kas glābi cilvēku dvēseles, gājis cauri gadu simtiem, gadu tūkstošiem, kā to nesusi Dieva draudze, gan maksādam lielu cenu brīžiem, gan atkal atkāpdamās, un krizdam un celdamās. Slavu Dievam! Šodien runāsim tādu interesantu tematu par štundistiem. Štundistiem ar būs runa par Krieviju, un tur gan būs jāsaistīts arī ir latvieši, un vācieši un citi, bet interesantais ir par to, kādā veidā Dieva vārds ienāca Krievijā. Viņš ienāca daudz vēlāk, nekā mums varētu šķist un likties, jo mums, kad dzīvojam šeit, šajā vietā, un vairāk skatāmies uz rietumiem, vismaz pēdējā laikā nekā uz austrumiem, mēs esam daudz runājuši par reformāciju, kā Dievs deva brīnišķīgo dāvanu Dievu vārds, kad ienāca caur reformāciju pie visām tautām, var teikt, atvēra durvis Dievu vārdam reformācijas notika 1500. gados, 16. gadsimtā, gan caur Mātiņu Luteru, gan caur citiem Dievu vārda kalpiem un Dievu varoņiem, varētu teikt tā. Lūk, mazliet savādāk vēsture bija Krievijā, un tas ir interesanti uzzināt, kā tas notika, un arī, patiesībā, ka mēs saprotam vēsturi, mēs varam saprast arī, kā tautas dzīvo, kā viņam ir gājuši cauri gadsimtiem viņa gaitas un likteņi un ceļi, un mēs varam labāk saprast, kas notiek šodien, jo labāk mēs un īstāk zinām vēsturi, jo mēs labāk saprotam dienas, kurās mēs dzīvojam šodien. Bet tā vienīgā lieta ir atskaites sistēma, kas mums ir jāņem vērā, atskaites sistēma, kas ir Dieva vārds. Dieva vārds ir likums, pēc kā pats radītājs visu veido, vada un ir noteicis. Un šis brīnums ir mūsu vidū, mūsu rokās, un vēl labāks brīnums ir tas, ka Dieva vārds, Dieva dotais Dieva vārds mūs ved pie Dieva valstības, kas arī izrādās ir šeit pat mums visiem klāt. Un to viņš mums pasniedz ar savu vārdu, ticību, lai mēs ticībā varētu ieraudzīt to,

Krievijā šķiet, ka kristīgā baznīca un draudz bija ļoti sen, un tas tā arī var teikt, ka ir. Un sākās tas viss ar misionāri bija noteikti jau pirmajā gada tūkstotī, pirmajos gadsimtos visās šajās teritorijās, tāpat tās kā Latvijas teritorijā, jo cauri Krievijai, cauri no Ukrainai, Krievijai gāja tranzīta ceļi no Konstantinopolis, no Mazāzijas uz Ziemeļiem, uz Skandināviju, uz Britāniju. Un pa šiem ceļiem ceļoja tirgotāji ļoti daudz, protams, arī evaņģēlisti. Evaņģēlisti vienmēr lieto tirgotāju labi izbūvētos ceļus un transporta līdzekļus. Tāpat tās, ka tas šodien atiek. Nu, lūk. Nu, tad tas sākums tādai valsts reliģijai bija 10. gadsimtā. 10. gadsimtā Krievijas viduts bija Kieva. Tas varbūt arī mums kādreiz ir izslīdēs no mūsu atmiņas. Jeb galvas pilsēta, jeb Krievas zeme, kā mēs pazīstam tādu vārdu viņu labāk. Sākumā bija tāda Olga, princese Olga, kas 955. gadā tika kristīta un atgriezās Olga no Kievas. Un viņas dēls pretojās, tam viņam nevajadzēja kristīgo ticību, jo tur ļoti daudz pagāniskās ticības, protams, bija ar burvestībām un tamlīdzīgi. Bet viņas mazdēls, kņazs Vladimirs, gan rīkojās savādāk. Viņš meklēja piemērotu valsts reliģiju savai valstī, kur viņš vadīja. Un viņš, man liekas, viņš nemeklēja tādu pagānu reliģijām, tā var to saprast, bet drīzāk mēģināja izvēlēties, vai tā būs no Romas, vai Konstantinopolis, vai Bizantijas, vai Itālijas, sakot, katoļu ticība, ja valsts reliģija. Nu, pēc šīs izmeklēšanas, kā tur būtu bijis, viņš izvēlās tātad Bizantijas, jeb Konstantinopolis, grieķu, katoļu, baznīcas, kā dažādos vārdos sauc vēsturiski. Reliģisko sistēmu, protams, tas bija tikai loģiski, jo šis ceļš no Konstantinopolis uz Kijavu gāja pat Ņepru, un tad bija milzīgs, varens, brīnišķīgs kuģošanas ceļš un šoseja, var teikt, tajos laikos, kas mums šodien ir lidmašīnas, kādreiz bija kuģi. Ar tādām visām lietām. Nu, lūk, un viņš pieņem šo, un viņš pirmais kristās 988. gadā, viņš pieņem kristību. Un kā veca zīmējuma un jaunāks gleznis to parāda, viņš pieņem kristību ar iegremdēšanu. Ja, tad tas nevis apslacīšana, kā vēlāk tas notiek, bet ar iegremdēšanu. Un kā jau tas ir pierasts, Krievijā, ka viss notiek masveidā uzreiz, tad visa Krievija tiek kristīta, nevis nu tagad tiek evaņģelizēts un sūtīt evaņģēlis ļoti daudz, ja mūki, kas tie nu būtu bijuši vai kā savādāk, bet visi tiek salikti ūdenī. Tad visiem jākāp ūdenī un jākristās, ja tā ir valsts reliģija, un nav nekādas te runas par to un diskusijas. Nu, lūk, un tad tā lielā kristīšanās notiek Dņeprājiem. Tātad tā ir upe, kas iet savu Kievai un savu Ukrainai, kur savienojās arī ar Daugavu, gan ar tādu mazāku upi pa vidu, bet kādreiz bija ceļojums gabals un daudz tirgotāji no Skandināvijas uz Melno jūru brauc par šo ceļu. Un tāpēc arī Daugava bija tik ļoti iekārojams objekts priekš iekarotājiem. Jau turēt pārvaldīt šos bagātību ceļošanas maršrutus. Nu, lūk, un šī te masveida kristība tad notiek, un visa vienā dienā, vienā gadā, visa Krievija ir kristīga. Tad mēs varam saprast, ka tur negāja runa par atgriešanos, par Dievu vārdu un tam līdzīgi, un droši vien, ka bija kaut kas un informācija un tam līdzīgi, un aizgāja vārds, arī labs vārds noteikti. Tas bija viss jauki, bet tas noteikti nebija līdz galām atgriešanās, kā mēs to saprotam. Kā mums to Dieva vārds pavēla, kad mūsu sirds tiek izmainīta pašā dziļumos, tas nevar notikt masveidā. Tas notiek katram vienam cilvēkam. Nu, lūk, bet tad pirmā reliģiskais centrs ir Kīva, jeb Kieva. Un šeit ir slaidā, kāds redzēt, Sofijas katedrāli. Daļa vēl saglabājusies no veciem laikiem. Un tur tāds bija šis reliģiskais centrs. Un interesanti, ka tas diezgan ilgstoši bija līdz 1468. gadam. Kijevas metropolītes bija galvenais centrs, tātad 500.

gadus, var teikt, jā. Nu, lūk, un arī viņš pēc tam ceļoja no vienas uz otru pilsētu, kamēr nonāca Maskavā, bet pa vidu arī bija Viļņā. Kādu brīdi arī Krievijas reliģiskā vadība bija Viļņā. Jā, nu lūk, tad valsts reliģija, cars ir pats galvenais. Cars ir baznīcas galva, jā, tad viņš nosaka, ka valsts reliģija prasa vienkārši piedalīšanos. Un šeit ir trūkums vienmēr pēc dieva vārda, kaut dieva vārds runā, dievs vārds runā personiski uz cilvēku. Katrs viens cilvēks personiski atgriežas. Jaunā derības kristietība nav tautas, nevar būt tautas reliģija kā vecā derībā. Un, protams, to daudzkārt mēģina piemērot, bet tam nav tāda laba panākuma, ja cilvēki tas galam neatgriežas. Viņa ir pus atgrieztība, arī viņi vienkārši ir informēti, viņi piedalās, bet viņa sirdīs notiek kaut kas cits. Viņiem nav personīga komunikācija jau attiecības ar radītāju, viņa valstība, kas īstenībā ir turpat blakus mums visiem. Ja? Mūsu ticība un mūsu piegriešanās Dieva valstībā un aizgriešanās prom no pasaules nosaka to, vai mēs esam Dieva valstības pilsoņi, vai mums ir šī komunikācija, šī te sirds valoda, cilvēks, Dievs, Dieva gads un cilvēka gads, kas tad izmaina visas mūsu dzīves un arī mūsu sirdis. Slav Dievam! Tātad Dieva vārds nebija aizsniedzis. Tātad tāpat kā daudz citur šajā laikā Eiropā Dieva vārds nebija izplatīts. Viņš, protams, ir tikai rakstītā veidā, jau pārrakstīts ar roku. Tajos laikos ap 1000. Gadu, bet vairāk vai mazāk viņš tomēr Eiropā kaut kur bija, vai tas nebija tā Krievijā. Un lūk, un šis vārda trūkums noved pie tā, ka jebkura korupcija, kas notiek, jeb samaitātība, kas ir draudzēja baznīcas organizācijā, ja sieši, ka viņa valsts organizācija novērt pie tā, ka tiek korumpēts arī dvēseles un ticība cilvēkiem, kas seko tam. Dieva vārds mūs no tā pasargā, jo mums katram vienam ir pēc Dieva vārda jāpārbauda, ko mēs darām un ko mums māca. Tad Dieva vārds tad ienāca diezgan vēlu Krievijā, bet negluži tā, ka viņš nebija. Bija slāvu baznīcas valoda, senslāvu, kā mēs teikt, senslāvu valoda, ja, baznīcas slāvu valoda. Viņa bija diezgan jau sen parādījās, pirms šis tulkojums, nekļūdos, tas bija 8. ap 9. gadsimts, un kad bija vairāk jau izplatījās arī šis baznīcas slāvu, bet tā nebija valoda, kurā runā krievu tauta. Tā nebija tā valoda, tā bija baznīcas vadītāju valoda līdzīgā Romā, Itālijas Romā, un tur bija latīņu valoda, kas gan bija sākumā dzīva valoda, bet drīz pēc tam viņa vairs nebija jau 3. 4. Gadsimtā un 5. pavisam jau ne. Un, bet šeit, es nezinu, vai tajā laikā pašā sākumā viņa runāja tajā baznīcas slavu valodā, vai ne, iespējams, ka viņa kaut ko runāja, bet tas tur jau beidzās, viņa nebija pieejama cilvēkiem. Tad svētie raksti nebija pieejami cilvēkiem un neviens par to negribēja parūpēties. Jo valsts reliģija ir izdevīga, ka viņi var mācīt to, ko viņi grib, lai pārvaldītu, lai arī iegūtu sev kādas privilēģijas pār citiem un tam līdzīgi. Un, protams, arī tīra materiāla korupcija, tas ir nereta lieta. Un tas ir visur, tas nav īpaši Krievijā, tas ir visās vietās, kur ir valsts reliģija. Viņi nav ieinteresēti Dieva vārda izplatībā, jeb arī personiskā apspriešanā, jeb personiskā studēšanā. Nu, lūk, un šis tad Dieva vārds bija tajā baznīcas slāvu valodā, jeb senslāvu valodā, vairākos izdevumos viņš bija. Un Gnada Čepskaja Bībļija bija 1492. Gadā, tātad ļoti vēlu parādās arī tāds kompakts un sējums, ja. Tikai tad, kad jau reformācija visur citur ir jau Eiropā un faktiski jau tie raksti ir jau izplatījušies pagrīdes līniju Eiropā un šeit ir tikai senslāvu valodā parādās pirmās bībeles. Tad ir Ostroga bībele 1581. Gadā iespiest jau, tātad jau ar iespiedu tehniku un tā tad izplatās vairāk, bet joprojām tā nav tautas valodā. Tad ir 1663. Gadā Moskavskaja
Bībļa, kas ir Ostrog, vai Ostrož citās vietās, viņš tiek saukt koriģēt, un tad ir Elizabetes, Pētera, pēc pirmā, Pētera pirmā pavēles izdota 1751. gadā, un tā diezgan ilgi noturējās arī revidēta tā Ostroga Bībele. Un vēl mēs zinām to, ka šī Elizabete bija saistīta ar Gliku, un Gliks bija iztulkojis kā leģendas stāsta dokuments, tam nav iztulkojis krievu valodā, vai no visu vai daļēja Bībele, un, un tā, kad krievu armija nāca Latvijas teritorijā, Livonijā, tad viņš šo nodeva šim armijai, un, un viņi pēc tam kaut kur pazuda šis tulkojums vai nu pilnīgs vai daļējis, ja? Un viņi paši aizvēt skrivī Gliku. Lūk, un tad krievu valodā Bībele parādījās jau tikai 19. gadsimtā. 1812. gadā, ja nekļūdos, 12. gadā, jā, tātad cars Aleksandrs I izdod pavēli tulkot Bībeli krievu valodā, kas ir saprotama cilvēkiem un arī viņi izdod. Tātad kņazs Goļīcins tiek nozīmēs par atbildīgo, un viņš nodibina krievu Bībeles biedrību, un tad ķerās pie Bībeles tulkošanas. Viņš tā gribēja, laikam, diezgan ātri to padarīt, to darbiņu tā veikli, bet bija arī godbīgi garīgi vadītājs arhimandrīts Filarets, pateica, ne, uzrakstīja kaut kādu pavēlu dekrēti, kā to sauc viņiem tajā laikā, kad jauno darība ir jātulko no tekstus receptus, tātad no oriģinālā teksta, kurš pēdējos gadsimtos tiek rietuma kultūrā ārkārtīgi korumpēts un tiek pārtaisīts ar zinātniskiem, gribētu teikt, pēdiņās paņēmieniem. Precīzāk sakot, tiek apšaubīts tekstus receptus, oriģinalitāte un dievišķums. Tas ir galvenais uzdevums šim visam pasākumam. Lūk, tad viņš pavēl šādā veidā, ka jāņem tekstus receptus un sākās šī tulkošana un tiek izdota jaunā derība. Jauna derība diezgan daudz eksemplārā salīdzinoši 1822. Gadā 500 tūkstoši eksemplāros. Tātad tas ir daudz. Tas ir daudz, bet tieši Krievijas, kur ir daudz miljoni, jā, desmitie miljoni cilvēki, tas ir ļoti maz. Ļoti maz, maz piliens. Nu, varbūt krūzīt, bet nedaudz. Tā, ka cilvēki ir pilnībā nezinoši par Dievu vārdu, jā, un viņi nav apmācīti, un viņi pat nav apmācīti bieži vien evaņģēlija būtībā, par ko vispār iet runa evaņģēlijā. Un tas, diemžēl, bija ļoti masveidā. Tāpat tās, kā tas bija arī pirms svētie raksti reformācijas rezultātā nonāca Rietuma Eiropā. Tieši tas pats bija arī ar daudzi, kuri nebija informēti par vienkāršām, viņi neinformēja par vienkāršām lietām. Pieder baznīcai, tici baznīcai, kalpo baznīcai un tu ies mūžīgā dzīvībā, tu ies mūžīgā dzīvībā. Bet ne jau baznīca spēja dot mūžīgo dzīvību. Viņi nespēja to dot, to spēja dot tikai Jēzus Kristus, kurš nomir mums pie krusta un debes tēvs, kas mīl pazuduši cilvēku, lai viņš atgrieztos, nevis lai dzīvo turpmāk grēkā. Nu, lūk, tātad, bet diezgan ātri tā lieta tika apturēta. Jau pēc dažiem gadiem, 1926. Gadā, šķiet, ne, piedošana 1824. Gadā, izglītības ministrs Šiškins un arī nākošais cārs Nikolais I aptur tulkošanas procesu un paziņo, ka baznīcas slava valodas bībele ir pietiekoša un tautā nav vajadzīga. Lūk, tad ir kaut kāds dažas bībeles, kas kaut kur ir, bet joprojām tauta nezina evaņģēliju. Jā, tikai tik daudz, savā žēlstībā, kādreiz kāds priesteris kaut ko palasīja, pastāstīja, ja uzglezno kaut kur šis bildes, tad tiek uzskatīts par tā kā tādiem elkiem gandrīz. Lūk, un tad alāk notiek atkal brīnišķīgs notikums, kad tas ir jau šī Aleksandra pirmā mazdēls, un ir kļūdos Aleksandrs otrais, Krievijas cars Aleksandrs otrais, 1858. Gadā atļauja atjaunot Bībeles tulkošanu un izdošanu krievu valodā. Milzīgs notikums. Viņš bija diezgan progresīvs, bet arī liberāls, jā, pašā laikā
cars un kā rakstīts par viņu. Viņš bija pirmais, kas netēloja cara, tad dzīvoja pavisam vienkārši cilvēku dzīvi un izdarīja ļoti daudz izmaiņas tiesas sistēmā un tam līdzīgi. Bet interesanti, kad lasītās par viņu tās biogrāfijas jau aprakstus, nevienā vietā neatrada, ka viņš ir tas, kurš atļāva un deva pavēlu pabeigt šo tulkojumu, jau realizēt patiešām reāli to tulkojumu Bībeles krievu valodā un to izdot masveidā. Tas pēkšņi nav. Mēs varam redzēt, kā pasaule neilgojās nemazam pēc Dieva vārda. Ja? Viņai tas neinteresē. Dieva vārds ir tas, kas dod dzīvību cilvēkiem. Un Dievs pats savā žēlstībā uzrunāja Krieviju. Tā es citādi to nevaru izskaidrot. Un tad notiek šis tulkošana, un tad tiek izdot jaunā derība, un tiek jaunā derība tiek tulkot, tāpat tās turpināt tulkot no tekstus receptus, un vesā derība no mazoreta teksta, tad arī nesagrozīta teksta. Otrs ir teksts Septuaginta, ko tulkoja grieķu, Ēģiptes grieķu zinātnieki, Ēģiptes zinātnieki, kas nebija atteikt pazīstam ar divu personu. Bet to, ko viņi kā teksta. Nu, lūk, un tādēļ 1876. gadā tiek izdota pilna Bībele sinodiālais tulkojums, kas ir ļoti labs tulkojums, ļoti ieteicams tulkojums. Un cik es skatījos tālāk, nevienu tulkojumu, kas vēlāk ir nākuši, arī kas mūsdienās iespiesta pēc Padomju Savienības likvidācijas, neviena nav tāda skaidra, kur būtu tikai līdzīgā sinodiālām tulkojumam tekstus receptus pamatā oriģinālais grieču teksts un mazoreta teksts oriģinālais ebreju teksts. Tad diezgan nepatīkam, bet šī sinodiālā Bībele diezgan, varbūt tā valoda liekas mazliet veca sākumā, bet viņa ir pilnībā pieejama. Jā, slavu Jēzum par to. Lūk, un šī tātad Bībeles tik iespiesta, bet jau 1918. gadā šī iespiešana sāka būt ierobežot, kad pie vadas pēc revolūcijas nāca komunistiskā valdība, kuras gala mēģis bija pilnībā iznīcināt jebkuru ticību un kristīgo ticību papriekš. Viņa ķērās klāk pie pareizīgo baznīcas kā pirmās un man pārlāk pie baptistu baznīcas un spriekš. Bet sākotnējos gados vēl viņi bija mazliet lojāli, ja? Viņi tā kā uzskatīja, ka evaņģēliskās ticības palīdzēs viņiem sagraut to stipro pareizticīgās baznīcas struktūru, kas bija kā valsts struktūra, stingra un varena. Tas notika diezgan nežēlīgiem līdzekļiem. Nu, tad 1926. gadā iespieda 25 tūkstoši eksemplāri. Piektītie tas nav daudz prieš Krievijas, vai ne? Tālāk. 1956. gadā, tad 30 gadus vēlāk, iespiež 25 tūkstoši eksemplāru. Nu, varbūt pietiek kādiem no priesteriem, jā, jeb daļai no priesteriem, varbūt arī nē. 1968. gadā atkal iespiež 25 tūkstoši eksemplārs. 76. gadā iespiež 50 tūkstoši eksemplārs. 1983. gadā iespiež 75 tūkstoši eksemplāri prieš Krievijas. Tas nav daudz, bet no tā brīža, tā kā brīvība viņa izplatīt, laikam 1988. gadā 100 tūkstoši eksemplāri, un tad laikam tie jau tiek izplatīti, jau tad ir perestroika, jau kaut kas tam līdzīgs laiks. 1990. gadā 50 tūkstoši eksemplāri. Nu, liekas neticam, ka tik ļoti maz tas varētu būt. Un tad un tajā kontekstā mēs varam ieraudzīt to, kā Viljama Fetlera, kas bija evaņģēlists un mācītājs no Latvijas, kurš bija liels krievu evaņģēlists apustulis, kurš kalpoja no 1907. un 1914. gadām Krievijā ar ļoti lieliem panākumiem. Un pēc tam Latvijā viņš ļoti rūpējās par šo te krievu badu, jeb tādu tukšumu, dievu vārdu tukšumu. Viņš rūpējās par šo bībeļu iespiešanu, jau tā, kad bija padomu savienība un mēģināja viņus, un arī daļēji viņam tas izdevās, vairāk vai mazāk iepludināt iekšā padomu savienībā dažādiem ceļiem šis bībeles. Šajā slaidā var redzēt kādā no šīm akcijām, kur ir sadrukāts krievu bībeles.
lai iesūtītu viņus. Gan nav daudz, protams, priekš Krievijas 83 kastes, cik katrā kastē bija. Tas nav daudz, bet tas ir tas darbs, ko arī darīja Vilems Fetlers. Viņš arī nodibināja Krievu Bībeles biedrību un nodarbojās ar to, kā iespējas Krievu valodā Bībeles un ne tikai Krievijā dzīvojušiem, bet arī emigrantiem, kas bija dzīvojuši ārpus Krievijas. Es varu redzēt, cik nozīmīgs ir šis viņa darbs šajā kontekstā, vai ne? Ļoti nozīmīgs. Un varam saprast to viņa lielo darbu un sāpi par Krieviju, kurā nebija šie svētie raksti. Bet mēs varam prasīt, varbūt arī, kas tad stimulē to, kad arī šīs Bībeles tomēr 19. Gadsimtā sāka tikt iespiests. No vienas puses, protams, rietumu kultūras ieplūšana, ja? Bet tas varbūt nav viss. Viena interesanta lieta ir tāda, ka šie evaņģēlisti, kur redzēja šo lielo ārkārtīgo sāpju un trūkumu Krievu tautai pēc Dieva vārda, daudz evaņģēlisti līdzīgi kā Viljams Fetlers un pirms viņa bija bijuši un dzīvojuši Krievijā. Un viena no tām lietām, kur šī, nodarbojās ar šo te evaņģēliju izplatību un paskaidrošanu, kaut arī viņa nebija iespiesti. Svēto rakstu mācīšana, Jānās Dzīves mācīšana bija stundista kustība. Un tas ir šis vārds stundisti ceļās no vācu vārdu stunden. Tātad tie bija vācu evaņģēlisti, jeb misionāri, jeb emigranti, kuriem bija Bībeles stundas. Sākumā viņas laikam bija ne tikai Bībeles stundas, bija satikšanās stundas un lūkšanas, bet vēlāk viņas palika pat Bībeles stundām. Un tā Krievu pareizticīgā gadīzniecība sacīja stundem, tie stundisti, ja, un viņi ir vēl stundistu kustība. Un kas tad bija herētiķi viņu acīs? Tad bija lasa Bībeli, viņi bija herētiķi. Lūk, bet tas sākums bija interesants, un sākums patiesībā bija ar pietistu kustību Eiropā, kad pati Eiropas reformācija bija tāda mazliet ierūsējusi, ja? Ap 17. un 18. Gadsimtu, jau bija pagājuši 100-200 gadu pēc reformācijas, un visiem jau tā kā bija Bībeles, bet īstenībā nebija visiem Bībeles, un tā personiskā Bībeles studēšana grupās, tad mēs katrs pats saprotam Dievu vārdu, un uz katru mums pašu Dievs savu svēto garu runā ar Dievu vārdu mūsu sirdīs, ka mēs to saprotam pašā savā sirdziļumā, lai mēs varam mainīties, un tad Dievu vārds mūs maina. Tā ir liela Dieva žēlstība, kā tas notiek. Sirds izmaiņa, kas gan cits var izmainīt sirdi, kā Dievu vārds paties un īsts Dievu gara spēkā. Lūk, un šie pietisti vai pietisti kustība, viņi sākās no Filipa Špēnera, kurš dzīvoja no 1635. gadam, viņam tāds darbs bija Pia Desideria 1675. gadā, kurš tad veda tajā virzienā, lai atjaunotu cilvēka sirds attiecības ar Dievu. Tur bija gan dažādas citādas lietas vēl klāt, kas varbūt nebija tik labas un kādreiz kalpojot par klupšanu, proti misticismus, tur bija mazliet pievienojies klāt vairāk mazāk kā kurai personai. Un arī pie šīm personām tiek pieskaitīts arī, kas uzturēja šo pietismu sākotnēji Augusts Franke, kas bija Filipa Špēnera skolnieks, sekotājs, Hallis skola, un nodibināja Bībeles biedrību, iespieda vietējiem cilvēkiem pieejamām cenām Bībeles. Ja? Tad arī Vācijā nebija pieejams tajā laikā tik ļoti Bībeles vienkāršam cilvēkam, bet viņi veidoja vienkāršas izdāmas, kas bija viegli nopērkami un iegūstami. Un tur piedalījās arī grāfs Cincendors pie tā un Hanhūtiešu misija. Šis, arī viņi iespieda Bībeles vienkāršiem ļaudīm un izplatīja viņas arī Vācijā. Nu, lūk šeit, un no šeienas arī šī pietistu kustība, tad ir personiskās attiecības ar Dievu, kur tiek koptas divbijīga dzīve, nošķiršanās no pasaules visiem ļaunumiem un tam līdzīgām lietām, ja tad kalpošanas tam tuvākam, tad, kā jūs minēju, jau Bībeles studija mazās grupās, laju garīgā priesterība, kad ne tikai virsmācītājs un mācītājs var kaut ko teikt, bet arī ticīgie cilvēki, un lūkšanas sapulces, bērnu sapulces,
teoloģijas studijas visiem cilvēkiem. Ja? Un Bībeles izplatīšana. Šajā kustībā piedalījās, protams, arī Hernhūtieši un grāfs Cincendorfs, un viņi nodibināja misiju, tātad Cincendorfs Hernhūtiešiem Sareptas Hernhūtiešu misiju 1765. gadā. Tas ir atrodās pie Volgas, Volgogradas apgabalā, vēlāk viņš sāc pat Krasnodmēski, Staļingrads ir pat kaut kur blakus Sārpas upes krastā. Viņi būvēja, viņi pārvācās dzīvot, tā kā tad viņiem nometnējums bija, viņi būvēja akmens mājas, attīstīja ražošanu, lauksaimniecību un mācīja tāpatās kā citās misijās, to darīja Hernhūtieši arī Amerikā un visur citur pasaulē. Mācīja vietējiem cilvēkiem saimniekot labi, ja, un vienlaicīgi arī mīlēt darbu un mīlēt Dievu. Nu, šī ir brīnišķīga pamācība un lieta, un tā viņi izplatīja šo te arī Krievijā. Protams, bija priekš lielās Krievijas, tas ir mazs punktiņš, maza lieta, bet tam bija liels, varbūt, nu, tāds mazs sākums, bet liels turpinājums. Ja, tad šī te evaņģēliskā kustība izplatījās. Viņi nebija vienīgi, tur bija vēl citi. Nevalstisko pietisko luterāņu misija, arī, kas bija saistīta man šķiet arī ar šo te Halles visu misijas lietu, un viņi nodibināja Nauhofnung un Neustuttgart un Rosenfeld pie Azovas jūras un citur. Iesāka tādu šo te arī nu, evaņģelizāciju Krievu tautas vidū, bet tur bija viena tāda interesanta lieta, kad šie te misionāri vai emigranti, kas dzīvo Krievijā, viņi nedrīkstēja, viņiem nebija atļauts tos cilvēkus evaņģelizēt, ja pievēst ticībai, ja izvilkt ārā no pareizticīgās baznīcas, viņi piederēja tā kā gandrīz vai īpašums viņiem tur. Bet viņi panākumi bija diezgan lieli, gan evaņģelizācijā, gan arī tajā, ko viņi darīja. Viņi būvēja tādas mājas, kā tajā laikā maz ļoti būvēja alkos, un viņiem bija liels arī ražošanas un lietas. Un tie vēl slēdos no veciem laikiem saglabājušās Sareptā, ja Volgograda šodien vecā Sarepta, Volgograda sāks no Hernhūtiešu laikiem. Bet interesanta lieta notika tālāk. Krievijas impērijai bija tāda tieksme izplasties visu laiku. Viņa pastāvīgi tajā laikā izplatās un bija tāda cariene, respektīvi pareizāk sakot, Katrīna otrā, jeb Katrīna lielā, kas valdīja no 1762. līdz 1796. gadam. Tas ir tajā apmēram laikā, kad arī Hernhūtieši tur ieradās. Viņa iekaroja viņas vadību, viņas valdīšanas laikā iekaroja teritorijas, kas bija piederējuši Turkiem un vēl kādiem citiem tajā laikā. Tā ir dienvidu Ukraina un Volgas apgabals un dienvidu Ukraina un Krima, Odesa, Perikope un Mariupole un tam līdzīgas vietiņas. Tad tas ir ziemeļiem no Melnās jūras un no Azovas jūras. Un šie bija jauni apgabali un viņi gribēja tos labi apdzīvot, ļoti auglīgu zemi, un viņi aicināja izsūtīja aicinājumu Eiropas kristiešiem nākt šeit un viņi dos viņiem zemi un lai viņi nāk un sludina lai nāk un apkopja zemi tādā ziņā un māca, nevis sludina, bet māca vietējiem iedzīvotājiem lauksaimniecībiem. Nu lūk, un tad diezgan daudz arī tais skaitā atsaucās tam, un viens no tiem bija tas Stundis kustības iesācēja, kā viņi sauc Johannes Bonnekamper, kurš bija nevalstiskās luterāņu baznīcas Vācijā, Ziemeļu Vācijā sludinātājs, un viņu uzaicināja uz vienu no šīm misijām, kas bija, kur bija nodibinājušie luterāņi, un Neuhofnung apmetni arī un citas tur, un vairāk bija tādi, kas brauc arī tās Vusts Edvards brauc, un kas tad sludināja tikai atgriešanos no grēkiem visu laiku, un aiz viņu
šīs sludināšanas sākās liela atmoda, kas ietekmēja arī pārējos cilvēkus. Un šis Johannes Bonnekemper, viņš iesāka šo stundistu kustību tādā formā, tas bija 1850. gadi, 40. 50. gadi, viņš bija kā Bībeles misionārs Vācu un Menonīta apmetnēs, tur bija arī Menonīta apmetnes, bet tas kungs dos parunāsim kādu no nākošajiem raidījumiem. Un viņi sāka studēt tiešo stundu svētos rakstus, jau no tā arī šī kustība pārgāja uz krievu kristiešiem, un kas varbūt gāja vēl uz apmeklēju pravoslavu baznīcas, kā no viņiem pienācās, bet viņi šī Bībeles studēšana, viņi veidoja jau pilnīgi jaunu notikumu. Nu, lūk, un ir viena tāda brīnišķīga grāmata, ko Viljams Fetlers ir sarakstījis jau grāmatu, jau poēma faktiski, un stundis Sibīrijas izsūtījumā, un tā poēmas saturs ir tāds, kad kāds no šiem stundistiem, ja viņš nokļūst pie vienkāršiem ļaudīm, vienkāršiem cilvēkiem, un tāds poēmā tas Ivans Ņikitičs tiek pieminēts. Es varbūt izlasīšu mazliet sākumu no šīs te poēmas, un cik laiks atļaus. Ivans Ņikitičs bija vīrs, tas ir dzejolis, ko es neesmu atdzejojis, bet nu, viņš tā kā saturiski. Ja? Ivans Ņikitičs bija vīrs, ko cienīja gan mazie, gan lielie. Daudz viņš bija lasījis un daudz ceļojis pa vareno Krievijas valsti un pat uz svēto zemi svētceļojumā bija devies Jeruzālem un Betlem. Jordānija viņš bija redzējis. Viņa grēki bija aizdzinuši viņa tālu, meklējot ilgstošo mieru. Viņš pielūdza pie svēto altāriem, un tomēr viņš nebija svētīts. Ar lielāku nastu uz sirds noguls viņš atgriežas mājās. Dziļa sirds slāpe pēc taisnības, kā uguns viņā dega. Viņa domas bija skumjas, sirds sāpēja, viņa gads bija vientuļš un vārgs. Bet visi viņa dzimtā ciemā iedzīvotāji sāka viņu saukt par svēto. Tātad cilvēks, kurš ir meklējis grēku piedošanu, meklējis Dievu klātbūtni, atbrīvošanu, dzīvību, nezinu ko, kādā veidā cilvēks savu kādos vārdos, viņš ir izceļojis visu pasauli un nav to ieguvis. Tāds šis sākums šeit poēmē, šim dzejolim. Tad bez kāda laika pie viņa mājas pienāk kāds no tiem stundistiem. Varbūt nolasīšu to fragmentu. Reiz viņam ceļā sastapās svešinieks, jau vakars tuvojās un divi bija pagājusi. Uz muguras šim svešiniekam bija viņa soma ar grāmatām. Viņa izskats bija mierīgs un savdabīgs, bet no nogurušajiem soļiem var redzēt, ka viņš ir ļoti noguris vārgs. Uz brīdi viņš apstājās ielā, nomet cepuri, lūdz Dievu vadību savos soļos, ceļ krustcelēs, tad viņš turpina ceļu pie mājas, viņš maigi pieklāvē un gaida. Līdz ierodas Ivans Ņikitičs, šis pats vīrs, kas bija pieminēts. Un saka, es esmu Bībeles izplatītājs, šodien es esmu daudz ceļojis, lūdzu, vai es varu pavadīt nakti pie jums. Par to, kas nepieciešams samaksāšu. Pēc brīža jau viņš ir iekšā, kā gaidīts draugs un viesis. Rīk sāk vaicēt samovārds, tad var arī tēja. Tas ir, lai uzmundrinātu un atpūstos. Grāmatu cirgotājs, izdalītājs nes savas grāmatas, izņem savas grāmatas un dodas Dieva rakstos no vienas vietas uz otru vietu, izskaidrojot vārdu par ceļu un dzīvību, par patiesību un glābjošo žēlstību. Līdz kā no acīm būtu nokritušas zvīņas, Ivans Ņikitičs sauc, ka tas, ko viņš ilgi meklēja svelti, tagad nāk kā pārsteigums. Kristu viņš ierauga un viņa krustā sisto, Dieva nevainīgo jēru, kas uzņēma pasaules grēkus, kad viņš devās uz krustu. Vai viņš nepievērš sikonai telpas stūrī, vai viņš nesavienot trīs pirkstus, lai krustus priekšā savai sejai mestu, jo tagad viņam nav vajadzīgs attēls, viņam ir dzīvais Kristus. Slavu Dievam, šāds notikums attēlots tādā šī poēmā un pārējiem notikumiem uz priekšu. Mazliet palsīšu vēl. Vārds bija dzīves un uguns dega. Vēl citi uztvēra tā liesmu un drīz savādās baumas un stāsti nesatās tālu. Jauna ticība, jauns vārds un čuksti un draudi, bet nešķīsto stundistu mācību, tā dzirdēja no priesturiem un stražņikiem, tad apsargiem. Ja.
Mazliet tālāk, un pēc cara pavēles Ivans Ņikitičs bija jāizsūta prom no dzimtenes uz nežēlīgo augsto Sibīriju, tāpat kā daudz cita nelēmē un nabadzībā. Tātad priesteris ir izsaucis kārtības ievedējs, šis te pārkāpējs, herētiķis ir viņu ieviesies viņu ciematā. Un atbrauc tātad, no centra viņam pakaļ un aizved viņus trindā. Tātad uz to trindu tajā laikā viņiem bija jāiet pašiem. Tad šie notikumi ir reāli. Poēma ir kā poēma, kā dzejolis, bet šādas lietas tiešām notika. Tie cilvēki, kuri sāka būt stundisti un sludināt citiem un lasīt dievu vārdu un šo dievu vārdu izplatījušie stundisti, ja, viņi ļoti bieži nonāca šādā situācijā. Tamdēļ arī šī sāpe ir bijusi Viljamam Fetleram, ka viņš par to ir rakstījis, jo tas faktiski turpinājās arī 20. Gadsimta sākumā, kā Fetlers kalpoja tur. Un arī citās situācijās. Nu, lūk, un viņu aizved, apcietina, izsūta no dzimtenes uz Sibīriju, sākumā ar apcietinājumām, tad viņam jāiet ar kājām, viņi iet 500 noziedzniekiem kopā kājām, viņš viņiem sludina pa ceļam evaņģēliju. Un, un tie pārējie tie noziedznieki brīnās par to, kāpēc tā notiek. Jā. Bet viņa ticība iekšā ir tā, kas tad, to stiprina viņu. Un viņa nokļūst Sibīrijā. Nokļūst Sibīrijā. Un, lai gan viss citi ir nospiest un bēdīgi, kad viņi ir ne tikai bijuši noziedznieki, bet vēl tagad viņiem ir mūža ieslodzījums Sibīrijā kaut ko tālu augstumā. Un visās mums varbūt grūti saprotamās grūtībās. Un viņš ir priecīgs. Viņš ir priecīgs, jo viņš sludina tiem pārējiem evaņģēliju ejot uz šo te Sibīriju. Tikai viens vīrs paliek mierīgs bez asarām un nopūtām, jo viņa sejā laipni spīd gaišā rīta zvaigzni. Ivans ir mierīgs, laimīgāks un bagātāks par caru. Zagls pa labi, zagls pa kreisi stundists iet pa vidu. Viņi drīz sāk viņu sarunāties. No kurienes uz kurienu, par kādu grēku un pilns mīlestības pret viņiem Ivans stāsta par savu cerību un drīz vārds izplatās pa visu grupu, par svēto vīru un visi vēlas ar viņu runāt. Ap stundistiem pulcējās, un lai dzirdētu priecīgo vēsti. Nu, tās tas cieši tālāk, un tad viņi nonāk galā, un tad stāsts turpinās tādā veidā, kad viņam ir sava draudze, tagad viņš ir tajā apcietināto vidū, un viņi ir ķēdēs, bet viņiem ir sava draudze. Viņš pieķēdē tur pie tačkām, tad ir tām ko vest, zelta raksturēs, kaut kādas smilts, kaut ko, un viņš priecīgi sludina. Un tas nobeigums ir ļoti interesants. Ilasīšu, ik viens Ivans Ņikitičs simtkārtīgs svētīts savā milstības darbā kļūst par ganāmpulku, gan par dvēselēm, kas dzimušas naukšienas. Draudz ir važās, cietuma pagalams ir viņa baznīca ratiņi, ir viņa sēdviesa šīs tačkas, ja, uz kurām viņa pēta svētos rakstus. No cietuma, kā mēs katru nakti paceļas, ik nakti dedzīgas sauciens pretī dievam par miljoniem savu tautiešu, par Krieviju tālu un tuvu. No sirds tiec arī ieraudzīt to gaišu un laimīgo dienu, kad Krievija tiks evaņģelizēta un baldīs vienīgi Kristus. Tas ir nobeigums šim te poemē, kas rakstīts 1925. gadā. Lūk, Dieva vārds un arī šī Viljama Fetlera, šī sāpe pēc evaņģēlija Krievijā, pēc tā, kad cilvēkiem nav Dieva vārds un viņi dzīvo dvēseles vedzībā pasaules garam un neziņai un meliem un reliģijai. Faktiski, varbūt tas tad nevar vainot nevienu īpaši vai kādu priesteriebu sistēmu, kā tādu ir tāda, kas cilvēku paredziniem. Un Dieva vārds ir tas, kas mums arī šodien ir tik ļoti nepieciešams, jo šodien mēs esam informācijas atkal pārgātībā plūdos, šausmīgos un šos milzīgajos plūdos, kas mūsu smadzenes aizplūdina projām kaut kur nezinu, kur. Mūsu uzmanība zūd no Dieva vārda kā paša galvenās asas un visu pamata. Un arī šodien mums par to jādomā ir, lai mūs neaiznes projām šie milzīgie plūdi, ja?
lai mūsu kājas ir uz stingra klints pamata, kas ir Dieva vārds un Dieva vārda darīšana, kā saka svētie raksti Kalns predikta nobeigumā. Paldies, mīļa, klausījāties, un tas kungs dos, runāsim arī nākošais par šīm lietām tālāk, par interesantām lietām, kas notika ar šo evaņģēliju, kā viņš tiks sludināts arī visu revolūcijas un pilsoņu karu laikā. Sveitīt un pasargāt, žēlstība, lai arī jums bagātīgi. Visu labu.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Lasām Dievu vārdu, kur atrodam pravieša Jeremijas grāmatas 14. Nodaļā, lasot no 12. Līdz 16. Pantam. Kad tie gavē, es neuzklausu viņu piesaukšanu, kad tie atnes dedzināmos un ēdamos upurs, es tos nepieņemu ar laipnību. Vislabāk es tos iznīcinātu ar zobenu, badu un mēri. Tad es sacīju, ak, kungs, kungs, redzi, pravieši tiem saka, jūs neredzēsit zobena un bats jums neuznāks. Es jums došu ilgstošu svētību šinī vietā. Tas kungs man atbildēja. Pravieši sludina melus manā vārdā. Es tos neesmu sūtījis, neesmu tiem pavēlējis, nedz uz tiem runājis. Tie sludina jums melu parādības, izdomāts vilts pravietojums un paši izdomāts savs sirds malts. Tādēļ tas kungs saka tā. Tie pravieši, kas sludina manā vārdā, kaut gan es tos neesmu sūtījis, un apgalvo, ka neskaršot šo zemi, ne zobens, ne arī tajā būšot bats, tie mirs no zobena un bada. Un tauta, kurai tie sludina, gulēs Jeruzālēms ielās. Tie būs krituši no bada un zobena, viņi paši un viņu sievas, viņu dēlu un meitas, neviens tos neapglabās. Tā es izliešu sodu par viņu ļaunumu, pār tiem. Amen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un dievs, svētī savu vārdu patiesību. Tavs vārds ir patiesībā. Amen. Atkal mēs varam uzlūkot tādu kā gleznu ainu no vecās derības, un ja var teikt tā, komentāru, šoreiz Dieva komentāru par šo gleznu jeb notikumu, kuru mēs redzam gar acī. Cilvēki gavē, cilvēki piesauc Dievu, cilvēki nes dedzināmos un ēdamos upurs. Un Dievs saka, es tos nepieņem ar laipnību. Šeit būtībā, skatoties jaunās derības aspektā, ir runa par biķera ārpusi un iekšpusi. Un Dieva vārds saka, lai tevī ir man atvērta sirds, lai tevī ir mani mīloša sirds. Lai tevi ir man pateicīgs sirds, lai tevi ir mani slavējoša sirds, arī tad, ja tu esi cietumā, vai varbūt pat slimības gultā. Un tad tu centīsies darīt manu prātu, vienalga vai tas ir kā vecās derības sistēma, ar upurēšanu, ar gavēšanu, ar piesaukšanu daudz ar ko, un es par to priecāšos. Un es tev turpināšu parādīt savu mīlestību, bet te ir tā, vēlns pārliek akcents. Ja gan vecajā, gan jaunajā derībā, no biķera iekšpuses, ak iekšpuses tas ir Jēza kā nobaltēts kaps. Ja, tur ir tārpi un visādas nu, ļoti nepatīkamas lietas. Bet no ārpuses viss ir tā skaist un balti. Un būtībā te jau vecajā derībā Dievs savu Jeremiju saka tieši to pašu. Ja? Viņi gavē, viņa formā ārpus ir uzspodināta. Ja, mūsu baznīcā ir tieši tas pats. Baznīca ir uzspodināta, var būt, es varētu teikt tā divos aspektos. Ja viens, ja līdzekļi to atļauj, nu no ārpuses labi, teiksim, izremontēt, nokrāsot, vai būt ceļš uz baznīcu, nu, sakārtots, nu, brīnišķīgi. Vai teikt, tā baznīca ir tīrāk palikusi, ja krāšņāk sakoptāp labi. Tagad vēl, baznīca ir tā kā uzspodrināta arī no iekšpuses. Nu jā, tagad tur ir spožāk, interesantāk, ir dažādi pasākumi, atraktīvi pasākumi, es pat riskēšu teikt pasākumi kā atrakcijas. Tagad tur ir ko redzētu, daudz kas notiek, krāsaini gājieni, krāsaini tērpi, krāsainās bildes, smukas tur žestikulācijas un kas nu viss tur tikai nenotiek. Ja akcents ir pārlikts uz ārpusi. Ja. Tātad, ja baznīca siena būtu nokrāsot, tas ir labi. Ja liturģija ir it kā krāsaināk padarīta, tas vai būtu jau ļoti bīstami. Bet iekšā, tai pašā kodolā, kur vajadzētu būt Kristus un tikai Kristus, balsts uz klints, dievvārdu patiesībā, tur īstenībā ir nešķīstība. Dievs saka, klausies, tu jau saka, ka tu esi bagāts, bagātīgi, bet īstenībā tu man riebies. Es nepieņemu tavas āršķības. Mēs kādreiz pat nepamanam, ka šie akcenti ir pārlikti, kur vajadzēja būt centrā Dieva vārdu patiesībai, svētā bībā, svētā glītumā un nopietnībā un dievbijībā. Tad tagad man daudz cilvēki ir teikuši vai kā jautājuši. No ko atšķirs šovs baznīcā vai tusiņš baznīcā vai jauniešu pasākums baznīcā no līdzīga pasākuma pasaulē. Un daži teikuši atbildi, nu, baznīcā ir vēl trakāk. Un es piekrītu, ziniet, kāpēc baznīcā, nu, bieži ir vēl trakāk. Tāpēc, ka tur Dieva vārds tiek nelietīgi valkāts. Ja? Piedodiet man kaut kur cinismu, nu, ja kāds aiziet uz ballīti un piedzerās, vai izkaujās, vai izdara kaut ko, nu, vai būtu vēl sliktāku. Teiksim, pretējā dzimuma pārstāv, mēs teikt, nu jā, tas ir iebīgi, tas ir slikti, bet, nu, tā pasaulē mēdz notikt. Nu, gan jau, kā saka, nāks pie prātu un gan jau atkal viss aizies. Bet tagad, ja kaut kas garīga aspektā notiek dievnamā, un vēl saka, jā, tur viss tās negantība, mēs sakam tā kunga vārdā. Tad mēs sakam, nē, nu tad jau ir tā kunga vārdā. Bet Dievs saka, manu vārdu jau jūs valkājiet. Mēs, mīļies, to bieži krītam iekšā. Kā bauslībā ir teikts, tev nebūs tā kunga vārdu nelietīgi valkāt. Es to, kas valkāja kunga vārdu, es nepametīšu nesodītu. Tad Dievs dubult brīdina. A mūs paņem kā? Nu te tā kunga vārdā. Nu, te viss bija apsvētīts un pārsvētīts, un te bija tā smiekla draudz, un te bija tas sevišķais tusiņš un burziņš, un te viss tā saka lēkāja un ļāva un aplaudēja, un viss notikās. Redziet, viena lieta pasaule. Redziet, gota lieta, ja tu to dari manā vārdā, ja tu dari to pašu vēl sliktāk, ja, tad tagad tas notiek manā vārdā, manā namā, manu vārdu nelietīgi valkājot. Un faktiski par to jau arī runā, Dieva vārds ir Jeremijas grāmatā. Tātad Dievs saka, akcents viss ir uz ārpusi, ja iekšā ir tusiņš, burziņš, ko īstenībā tātad nešķīstība un negantība, pēc tāms viss tiek tā kā noglancēts ar Dieva vārdu. Ja? Un Jeremijas saka, akungs, redzi, pravieši tiem saka, ja jūs neredzēsiet zobenu, pats jums neuznāks, es jums došu ilgstošu svētību šinī vietā. Tātad Jeremijs saka, redz, ko pravieši runā. Mēs varētu teikt, redz, ko mācītāji runā. Mēs varētu iet vēl vienkāršāk, redz, ko tagad baznīcā sludina. Vai cik labi tagad baznīcā sludina. Un baznīcā, un mācītājs, kā āmen baznīcā, tad ir labi. Nu, gan labi. Un tas kungs saka, jā, pravieši sludina. Un ziniet, ko viņš sludina? Viņš sludina melus. Un ziniet, kāpēc mēs uz šiem meliem tā iekrītam? Viens aspekts tāpēc, ka tie meli ir patīkami, un otrs iemesls tāpēc, ka tiek melots Dieva vārdā. Mēs jau automātiski atveramies, ja sludina kaut ko patīkamu. Uz to jau sacīt mūs paņem no zīlnieki un citu veidu gudrinieki. Paņem uz emocijām. Tu varbūt arī citi pedāļi, bet parastais pedāls ir kaut kas patīkams. Nu, teiksim, iet meitene, jā? Smuka meitene. Un pienāk vien tāda dienvidnieciska tante, un saka, meitenīt, es pēc acīm redzu, ka tevi ir kavaliers, un tu viņu ļoti gribi, ļaujas tev pazīlēš. Ja? Un tāds meitenes sirsniņa atverās, un meitene nemanda, ka arī viņas maciņš ir atvēries vai pat pilnīgi pazīlēs. Bet uz to mūs paņem. Ja? Uz kaut kādu tēmu, kas mums ļoti patīk. Un mums paņem tāpat arī baznīcā un tā sauktie garīgie vadītāji. Un par to runā nedaudz, nemaz, Dieva vārds pravieši Jeremijas grāmatā. Un mēs nedaudz, nemaz to tagad lasām melnu uz baltu, un kāds tas var atšķirt savu bībeli un pārlasīt. Tātad Dievs brīdina, ka būs pravieši, kas sludinās patīkams lietas viņa vārdā. Dievs saka, ja, bet viņa melo. Pravieši sludina mēls manā vārdā. Ja mēs interpolējam, ieliekam vārdu pravietas vietā mācītājs vai redzētājs vai es nezinu, ticības dzīves līderis, vienal, kā tas ir doma, ja? Palīsim vietā vienkāršā mācītājs. Te tā, mācītājs sludina mēls manā vārdā. Ja? Mēs daudz cik nevar būt. Var gan. Ja? Mīļa, mēs sakām nevar būt, tāpēc, ka mēs paši mēs nepārbaudām. Ja? Vai mēs zinu, kādie cilvēki uzraujās, nu, es lietošu tādu sarkasmu uz ritīgiem mācītājiem. Un tā kādēļ saka, visi mācītāji ir. Un kāds vīrs teica, visi mācītāji nošaujam. Es prasīju, vai jūs pistoli līdz? Teic, ne. Teic, nu, re, jums nav iespēja man nošaut. Ne, nu, pierādīt, tas tāds melnais humors, ja? Bet kādēļ ir tā, ka mēs mācītājiem skatāmies mutē, saka, viņš mācītājs pateic. Un kādreiz reiz, ka mācītājs mūs tā ritīgi iznes cauri, vai mūs pierādīja tā kārtīgi aptīra. Tā mēs atkal to interpolējam uz visiem. Visi mācītāji nelieši, visi slikti. Jā. Bet svarīgs jau mūsu attiecības ar Kristu. Bet tie, kas nāk Kristus vārdā, kas sludina tā kunga vārdā, vai nu viņš sludina tiešām to, kāds kungs ir teicis, bet varbūt arī tā, ka viņš sludina mēlus. Bet viņš saka, es to daru. Tā kunga vārdā. Tātad mācītājs sludina mēlus Dieva vārdā. Mums vajadzētu būt uz to gataviem, ka tā var būt arī mūsu laika realitāte. Un mēs varam to atpazīt vienīgi, tad mēs zinām Dieva vārdu. Jo nez vai mēs ieiesim baznīcā, un nez vai draudzes priekšnieks vai pērminders čukstēs mums ausī, mīļais neklausies mācītājs sludina mēlus. Ja diez vai? Ja ticamēs ieiesim baznīcā, pavērt mutu, pastīsimies mācītāju, viss mums ļoti labi patiks, un mēs nezināsim, ka mums tiek sludināts. Jēzus vārdā, bet mēli. Ne Dieva vārds, bet mēli Dieva vārdā. Un tā ir tas, ja cauri jau no vecās derības, un Jēzus brīdim būs daudz tādu vīri. Tā apkārt vecās derības, tas kungs saka Jeremijam, pravieši sludina mēls manā vārdā. Es tos neesmu sūtījis, neesmu tiem pavēlējis, nedz uz tiem runājis. Tie sludina jums melu parādības, izdomāts vilts pravietojums un paš izdomāts savas sirds malds. Ja, tā tad sludina. Ja un interesanti, kad ja mēs vēlreiz mazliet atkāpjamies pie 13. panta, tātad Jeremijas 14.13. Tiek sludināts, jūs neredzēsiet zobenu, bats neuznāks, es jums došu ilgstošu svētību šī vietā. Vai tas tā kā nebūtu labklājības evaņģēlijs? Ne? Neesam kaut ko tādu dzirdējuši. Nu, Bībelē mēs varam lasīt kaut ko par mazo ganamo pulciņu. Bībelē mēs varam lasīt par vajāšanām, par ciešanām. Ja šīs absolūtās, piedzīvojamās, neizbēgamās patiesības, kā Pāvils teic, visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Vai kā Jēzus teica, ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs, un to piedzīvo praktiski visi Dieva vīri. Es vismaz acu mirkli nevaru iedomāties nevienu cilvēku, kad būtu Dieva vīrs, par ko Bībelē būtu daudz maz rakstīts, un kad būtu dzīvojis, nu, rūpi sekot kā nieri pa talkiem. Man šeit tādu vīri mēs Bībelē neatradīsim. Ja? Visi Dieva vīri, protams, aiz sievas, neizbēgami piedzīvo vajāšanas. Bet kurš grib vajāšanas? Kurš grib cietumu? Kurš grib važu? Kurš grib lieku vētru savā dzīvē? Kurš grib cietumā nomirt? Ja? Un mēs uzkraujam sev mācītājs, kas runā tā, kā uzsniedz. Un viņi pie tā vēl saka, mani Dieva pilnvara. Dieva gars mani svaidīs, man bija atklāsme. Es to redzēju tādu sapni, mans brālis redzēja tādu sapni. Vai tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti mūsdienīgs. Labā vēsts. Nebūs zobens, nebūs bats. Būs tātad labi, pārpilnība, brīnišķīgi. Viss paliks aizvien labāk. Tas kungs jums dos ilgstošu svētību šajā vietā. Vai mēs kaut ko tādu nedzirdam? Un Dievs saka, klausies, bet tad te viss samelots ir. Jūs šmauc. Ja paliekam pie tā, pa ka runājam, mācītājs sludinu melus tā kunga vārdā. Ja melu parādības, izdomāts vilts pravietojums un paši izdomāts savs sirds maldus. Lasam tālāk, Jeremijas 14:15, tādēļ tas kungs saka tā. Tie pravieši, kas sludina manā vārdā, kaut gan es tos neesmu sūtījis. Un apgalvo, ka neskaršot šo zemi ne zobens, ne arī tajā būšot bats. Tātad vēlreiz pie tās reālās situācijas. Nāk vīri, nāk it kā labie gani, nāk ar to sevišķo svaidījumu, nāk ar to sevišķo sūtību, nāk ar to sevišķo smaidu, nāk ar to sevišķo atraktivitāti un es nezinu, kaislību un dedzību un skaļumu, viņi jau ir atnākuši, ja un viņi tagad sludina. Nu, apgalvo, būs labi, un tagad Dievs saka, tu gribi zināt, kā būs patiesībā, ja, tu gribi redzēt medaļas otru pusi, tu gājis baznīcas un klausies, un tev to dikt patika, un tur daudz ko pasludināja, vēl pastāstīja, ka slimie tikšot pavisam drīz dziedināti, izņemot tos, kas pansinātos, tos kaut kā neviens neņemās dziedināt dīvainā kārtā. Ja? Bet nu sludina tā, kā patīk, un Dievs saka, labi, es tev pateikšu patiesību, ar ko tas viss beigsies. Tātad Dievs saka tā, ļoti skaudri. Tātad runa par tiem praviešiem, kas melo tā kunga vārdā, ja mācītājiem, kas sludina melus Dievu vārdā. Dievs saka, tie mirs no zobena un bada. Ja, tie mirs. Ja viņi kādu laiku darbosies, bet viņu gals būs briesmīgs, tie mirs no zobena un bada. Vēl pēdējais pāns, bet mums tās instants pārdoms, un tauta, kurai tie sludina. Ja mēs bieži sakam, labi, ja mācītājs vainīs, tā lai viņš mirst. Ā, izrādās viņš ir blēds. Nu, tā viņam vajag. Ja lai mirst, lai aiziet, lai aiziet. Nu, un tad? A, ko tad? Ā, es tā klausījos. A, man tā patika. Jā, es tā nepārbaudīju. Kaut te Dieva vārds saka, visu pārbaudiet.

0: Nu, es teikšu to īsto vārdu šausmas. Jā, kā rāda, ka nu kāds sludinātājs tur paceļ roku un tad desmitiem vīru krīt gar zemi kā nemaņā un visi kā viens atmuguriski. Jā, kaut gan Bībelē tas tā kā nebūtu. Jā. Man vienmēr pārņem tādas nu, ļoti spēcīgas negatīvas izjūtas. Jā, ja es šādā mainā kaut kur saduros kaut vai interneta vidē. Jā. Bet mēs liekas, kā, nu taču beidzot, nu tā sludina, ka nevar neticēt. Un kā tu neticēsi, kad, es nezinu, 20 vīri guļ augšpēdus un sievas tā pakritušas, ka viņas pat jāapsēst, lai neizskatītos pārāk neglīt kaut kas, jā? Ja? Un teiksim, tur 5000 jau novesti transā un acis kā pogas un visi bļauj. Nu kā tu neticēsi? Nu tagad viss tauta tic. Un Dievvārds saka tauta, tu zini, kas ar tev būs? Ja tikko Dievvārds pateic mācītāji, tu zini, kas tev būs? Jaunā derība ar par to runā, mīļa. Nemaldināsim paši sev, ka tā ir vecā derība. Bet tās mirkli pie Jeremijas. Tātad Dievs ir pateicis mācītājs, zini, kas tev būs? Tu, kas sludini melus manā vārdā. Tu mirsi. Tu mirsi no zobena bāda. Viss punkts. Turpinājums nesakos. Ja turpinājums būs. Elē. Tā ir Dievs runā uz tautu. Un tauta, kurē tie sludina. Tauta, kas saka, es nepako neatbild, kas tam man. Es aizgāju sludināšanu, man pasludināja. Viss labi. Bet Dievvārds saka, tauta, kurē tie sludina, gulēs Jeruzālēmas ielās, tie būs krituši no badu un zobena. Viņi paši un viņi sievas, viņi dēlu un meitas, un neviens tos neapglabās. Tā es izliešu sodu pār viņu ļaunumu pār tiem. Viņai laiks ir ļoti ātri aizsteidzies. Mēs saprotam, ka šī rakstvieta nebija viegla, bet noteikti tā bija svētīga. Lai Dievs dod, ka mēs pārdomātu, ka mēs izvēlētos to labo daļu, Jēzus Kristu, un to šauro, to vienīgo ceļu, ka mēs reizē būtu kā Marija pie Jēzus kājām, un reizē kā Pāvils, kas saka, dzenieties man pakaļ, kā es Kristum. Āmen. Paldies, Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio, bet kā allaži pāri visam sakot, paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā, Tavos apsolījumos, arī Tavos svētīgajos, mīlestības pilnajos brīdinājumos. Mēs lūdzam, kungs, svētī mūsu gaitas un sirds, un tos, kur vārdu degtin, deg mūsu sirdīs. Svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mīļais Jēzu, mēs drīkstam sevišķi lūgt par visiem, kas slimnīcās pansanātos, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās, varbūt jau nav sēnā. Mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarga, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev piedar valstībā spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Un mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, jā, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā, nu tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī, ko par to saka Bībele, it īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārls Stenlija raidījumi, ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā vadas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesvētīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesvētas kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.